0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:41 minūte pirmdienā.
2: Labrīt, Velga un Mārtiņš kopā ar jums. Nezinu, mēs vienīgie tādi, kam visā dīvaini sapņi pa nakti rādījušies.
1: Jā, es pat teiktu murgi.
2: Jā, tad saudabīgs. Tas bija pirmais, ko mēs satiekoties savā starpā pārunājām. Un tas, nu, tas nav tā, ka šo septiņu vai ne, tagad cik mēs astoņus vai cik jau gadus jau kopā strādājam, ka bieži ir bijuši tādi rīti, ka mēs viens otram tā pateiktu, vai ne?
1: Jā, tiešām kaut kāda, nezinu, murgu diena, murgu nakts ir bijusi, pareizāk sakot.
2: Nu murgaini, ritīgi. A, kad ir kaut kāda tur tā valpurģu nakts, ka tās raganas tur burās, varbūt mums bija jābūt kaut kādā tur festivālā
1: man šķiet,
2: ar tevi?
1: Vai tas nav oktobra? Pēdējais datums.
2: Nu, es tev prasu vienkārši, tu taču zini.
1: Kā tā es varu zināt?
2: Tu man te netaistojies, tu droši vien zini, kad ir valpurģu nakts. Nu, labi, jāpaskatā. Gaļ jau, ka varam uzdienās jau, gaļ jau, ka var ieguglēt, tu tad tu zini, kad ir visas naktas un kad tev tur varbūt arī jāpiedalās ir kaut kur. Bet, ko mēs tūlīgi noskaidrosim,
1: ka... Man jāpiedalās.
2: Tev jāpiedalās, man jāpiedalās. Nu?
1: 30. aprīlī.
2: Ko?
1: Jā.
2: Tad mēs tik ļoti nokavējām.
1: Jā, no 30. aprīļa uz 1. maiju.
2: Nākamgad zināšu.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rietumu puses vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds.
2: Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus īslaicīgs lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš 2-5 metru sekundē un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 un rietumu vējš 2 metru sekundē.

Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:51 minūte. Šodien ir man mīļākā diena. Ir grāmatu pirkšanas diena.
2: Tad jau tu teiciņiem vien pēc darba uz grāmatnīcu dosies noteikti.
1: Visticamāk, jo ir cilvēkam patīk lasīt grāmatas un viņi visu kaut kā tur mēģina tās, nu, tad pēc iespējas vairāk izlasīt. Man arī ļoti patīk, bet es esmu ļoti lēns lasītājs. Es tā miera pilni baudo to procesu.
2: Bet ir kolekcionāri, grāmatu kolekcionāri.
1: Jā, un ir tie, kuriem vienkārši patīk pirkt tās grāmatas, nu ritīgi tā pirkt. Un tad var atrast to savu iedalījumu noteikti, bet zini, tie, kas pēļot, ir tādi, kas nopērk grāmatu interjeram arī. Nu, tā kā, lai smukāk izskatās.
2: Jā, un lai, kad atnāk viesi, tad tu šķiet tāds gudrāks.
1: Piemēram, uzlīk grāmatu lielā politikas vēstures enciklopēdija vai kaut kas tāds. Vai jums ar tāds grāmatas ir, ko jūs esat nopirkuši, bet neesat lasījuši vispār? 2931 22 22 tālrunas jūs ziņām.

0: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē Saeimā šodien spriedīs par Air Baltica aizdevumu, rosinājumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju un citiem jautājumiem. Skaidrojumi par Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Savukārt Nacionālā apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudusi ZZS un Jaunā vienotība. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu pret 9 personām, tostarp vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem Juriju Spiridonovu. Mantkārīgu tieksmu dēļ organizētās grupas dalībnieki ārvalstīs un Latvijā savstarpēji vienojušies un sadalījuši pienākumus ar noziedzīgu nodomu neatļauti realizācijas nolūkā iegādāties, glabāt, pārvadāt un pārdot narkotiskās vielas lielā apmērā, apgalvo prokuratūrā. Pērn jūnijā prokuratūra paziņoja, ka šī krimināla lieta ir nodota tiesai konkrēto personu vārdus gan neatklājot. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Prokuratūra informēja, ka kāds Latvijas pilsonis Spānijā slēpti vadījis starptautisko organizēto noziedzīgo grupu narkotiskās vielas saturošo augu neatļautai audzēšanai lielās platībās un šo narkotisko vielu izplatīšanai Baltijas valstīs un Skandināvijā. Noziedzīgās grupas vadītājs, iesaistot savus ģimenes locekļus, centās legalizēt ne mazāk kā 70 tūkstošus eiro. Viņa mātes, tēva un sievas uzdevums bija regulāri ieskaitīt skaidro naudu viņu bankas kontos Latvijā. Valsts policija pirms 2 gadiem sadarbībā ar Europolu un Eurojust aizturēja Juriju Spiridonovu un vairākus viņa organizētās grupas dalībniekus.
0: Citur pasaulē Vācijā sāksies Anhaltes federālajā zemē vakar notikušajās vietējā parlamenta vēlēšanās. Uzvaru gūsi pret imigrāciju noskaņotā un pro-maskaviskā alternatīva Vācijai jeb AfD. Sākotnēji rezultāti liecina, ka politiskais spēks guvis teju 44% vēlētāju atbalstu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Līdzinājā varas partija Kristīgie demokrāti ieguva nedaudz vairāk kā 17% atbalstu. Visai līdzīgi rezultāti ap 9% katrai ir attiecīgi sociāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. 5% slieksni iekļūšanai vietējā likumdevējā ir pārvarējusi arī galēji kreisā partija Zāres Vāgenknehtas savienība. Vēlētāju līdzdalība Saksijā Anhaltē notikušajā balsojumā ir augstākā šajā federālajā zemē kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem. Rādītājs ir 78%.
0: Līdzinējais Saksijas Anhaltes premjers Svens Šulce paziņojis, ka šodien kristīgie demokrāti gan reģiona, gan federālā līmeņa partijas līmenī pārunās turpmāko rīcību. Kristīgo demokrātu Bundestāga frakcijas vadītājs Torstens Freis pavēstīs, ka politiskiem spēkam kopā ar Bavārijas sabiedrotajiem Kristīgo sociālo savienību ir jāpanāk pēc iespējas stabilāka valdība Saksijā Anhaltē. Freis kategoriski izslēdz sadarbību ar Alternatīvu Vācijai. To vidū, kas jau pagūši apsveikšu šo galējo labajo spēku ar uzvaru, ir gan miljardieris Ilons Masks, gan Krievijas diktatora pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dmitrievs. Krievijas bezpilota lidaprāta

Pati pagājušajā naktī uzbrukuši Zaporižjai, tā paziņoja Zaporižjas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Ivans Fjodorovs. Uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, par laimi cietušo nesot. Tikmēr

0: Zenīta artilērijas divizionam, izraisot ugunsgrēku vienības novietnē esošajā naftas bāzē. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā pat laban 12 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 100%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, no rīta vēl dažviet rietumos saglabāsies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Arī pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

dead, es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktas gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

0: un smuki izskatās. Un varbūt tieši šī dziesma tagad pamudināja kādam paskatīties uz savu grāmatu plauktu.
1: 9 minūtes pār 7. Pirmdienā 7. septembrī Mārtiņš un Elga kopā ar jums.
0: Mūsu šīrīts ar un temats ir par grāmatām, jo ir grāmatu pirkšanas diena. Kur grāmatu esat nopirkuši? Nu, tikai varbūt smukumam, interjeram, vai varbūt tāpēc, ka nu, domājāt izlasīt, bet nu, sapratāt, ka nelasīsiet. Nu, joprojām, pēc vairākiem gadiem, nu, tas nav izdevies. Uzrakstiet ziņas 2931 2222. Tuliņi apkoposim arī jūsu ziņas pēc šīs dziesmas.

Puķi slepeni vīlēja to klibo suni, kurš dziedāja mēnesi, kad pilns. Puķi aizvēra durvis, kad kļuva skumji un sākās jauns veselības stāvs.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 7:12 minūtes. Šis ir 7. septembra rīts. Ir skaists rīts iesācies. Jācer, ka arī jums laiks ielogoties, ko tad mums esat sasūtījuši rīta sarunās. Un rīta sarunas ir par grāmatu pirkšanu. Un šī tradīcija ir aizsākusies 2010. Gadā, un tā apzināti seko tieši dienu pēc Nacionālās grāmatu lasīšanas dienas, kas savukārt tiek svinēta 6. septembrī. Un šīs dienas galvenais mērķis ir mudināt cilvēkus iegādāties grāmatas, lai atbalstītu autorus, izdevējus un arī vietējās grāmatnīcas. Un ideja radās kā pretspars straumēšanas platformu un sociālo tīklu pieaugošajai ietekmei, kas atņem grāmatām mūsu laiku un uzmanību. Un te nu gan varētu piekrist tam, ka agrāk arī grāmatu tirāžas jau nu bija no tādas
2: milzīgas,
1: jā, savukārt mūsdienās, nu, kā ir, tā ir.
2: Nu, jautājam arī jums, kādas grāmatas esat nopirkuši, bet nekad neesat atvēruši? Tā arī staltajā plaukta.
1: jā, jo katram ir tādas grāmatas. Man ir arī tādas, kas ir uzdāvinātas un kas man, nu, tā arī nav atvērušās. Jo, zini kā, man bieži vien tās grāmatas gaida to īsto brīdi. Nu, tagad ir tas īstais brīdis, lai es to grāmatu lasītu.
2: Bet citreiz cilvēku

0: Nopērk arī grāmatas tikai ar tādu sajūtu, ne jau lasīšanai, bet no sērijas ar tādu domu, lai man būtu.
1: Jā, un ir arī, kas grib izlikties, piemēram, gudrāki, un tad viņi saliek savu grāmatu plauktu pilnu ar visādām grāmatām, kuras izrādās viņi nevienu nav lasījuši.
0: Jā, man ir viens, zinu tādus cilvēkus.
1: Man ir viens tāds draugs. Kurš pats ar to lasīšanu ir, nu tā, nu, tik pa brītiņam varbūt kādreiz kaut ko izlas, bet un baigi nē, ja? Un tad es vieni atceros pirmo reizi, ka es biju pie viņa viesos, es ieraugu to viņa grāmatu plauktu. Un es saku, kas tev par super grāmatu plauktu? Ir, es saku, šitā ritīgi labi grāmatu, šitā ritīgi labi grāmatu. Saku, kas šitā pa grāmatu? Viņš tāds, nu, tas nav mans. Tas ir sievas. Bet bija godīgs. Bet jā, bija godīgs, vispār. Jā.
0: Lūk, paldies arī jau par iesūtītajām ziņām pašattīstības un biznesa grāmatas. Grāmatas par laika plānošanu un finanšu prasmēm. Tā raksta Jānis.
1: Tās vajag klausīties. Nu, gan pirkam patīk tos lasīt, man patīk tās klausīties. Kaut kā citādāk uztverās. Labrīt, jaunībā nopirku Čārlza Dikensa kopotos rakstus, jo tie lieliski piestāvēja sekcijai. Neizlasīja nevienu grāmatu, tagad nav, jo tagad nav sekcijas un grāmatas ir pažobelē. Tā mums rakstīja Ligita.
0: Grāmatas par interjeru stāv plauktā un nav nekad atvērts.
1: Bet vismaz labi iedarās interjerā.
0: Droši vien.
1: Labrīt, grāmatas ir man mīļākā tēma. Es tās pērku vairāk nekā spēju izlasīt. Sēsiet sveicināt klubiņā.
0: Tas ir tavā lauciņā.
1: Jā, man zina, kā man dēls ir piešāvies darīt. Viņš zina, ka un grāmatu veikalos ir arī rotaļlietu stendi. Un viņš ir piešāvies, viņš zina, ja es saku, ka mēs šodien nevienā veikalā neiesim, tad viņš paprasa, un tad viņš vienā brīdī, viņš saka, oh, te ir reku grāmatīs, varbūt ieejam.
0: Zini jau tavs vājos punktus.
1: Jā, bet es turos pretī, mēģinu turēties pretī. Es arī nopirku enciklopēdiju Latvija, ko izdevu 100 gadi. It likās, ka vajag, bet nemaz netaisījos lasīt.
0: Ja, tas ir no sērijas, lai būtu,
1: ja nu vajag, vai ne? Nu, tēma ir skaidra, gaidīsim arī jūsu ziņas, tālrunas ziņām un WhatsApp ziņām 293-1-222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip hiparā visiem, kuriem 7. septembris ir svētku diena. Daudz laimes!
2: Un šodien vārdu dienu svin Ermīni un Regīnas. Senākais vārds kalendārā Regīna no 1767. Gada.

0: 64 ermīni Latvijā, savukārt Regīnas ir krietni vairāk, 3224. Arī Regīnas noteikti atzīmē savu vārdienu un Regīnas ir 330. Savukārt kalendārā neierakstīt šādu vārdu kā Erna, Ermina, Ermīna, Ermīne, Ermine, Ermionija, Ermonija, Regija. Nu jā, Regīna arī manas pieminētā Reģīna, Reģina, Regīns. Regita, Rego, Selēna, Sēlija, Selīna, Selita, Senora, Serena un arī Serlana.
1: Un, protams, daudz laimes visiem dzimšanas dienas svinētājiem.
0: Obligāti.
1: Latvijas Radio 2. Un 7. septembrī dzimis arī mūsu kolēģis no radio, Dzintars Tilaks.
0: Dzimusi arī operdziedātāja Kristīna Gailīte.
1: Dziedātājs Edvīns Krūmiņš.
0: Un arī komponists Romualds Kalsons. Lūk, šāds te jubilāro un dzimušo saraksts. Un klausāmies lauku muzikantus ar sveicieniem visiem, kuriem šodien svētki. Daudz laimes!

0: pieslēcīgs lietus, rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds.
1: Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus īslēcīgs lietus. Rietumu un dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 un dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē.
2: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

0: Teta Zimbabwe.
1: Kas notiek?
2: Labrīt, 7:35 minūtes. Pētījums ir parādījies, kāds grib dzirdēt vienu interesantu pētījumu. Pusaudžu vērtējums par skolu. No 2017. līdz 2024. gadam pasliktinājies vairāk nekā vērtējums par citām analizētajām bērnu labotības jomām. Tā liecina Latvijas bērnu labklājības tīkla sagatavotais pētījums Latvijas bērnu labotības barometrs 2025. Pusaudžu apmierinātības ar skolu indeks 7 gados samazinājies no 7 līdz 6,4 punktiem, un pētījuma autori secina, ka bērnu pieredze skolā pasliktinājusies izteiktāk nekā viņu vērtējums par ģimenes un draugu atbalstu, veselību, materiālo stāvokli un dzīves vidi. Analizējot dažādu faktoru saistību ar bērnu kopējā apmierinātību ar dzīvi, vislielākā nozīme konstatēta tieši apmierinātībai ar skolu, kam seko bērna vērtējums par savu veselību. No 20 līdz 25% pieaudzis to pusaudžu īpatsvars, kuri skolā bieži vai vienmēr jūtas noguruši un pārslogoti, savukārt pārmērīgu mājasdarbu slodzi izjūtošo īpatsvars palielinājies no 37 līdz 54%. Nu, te es gribu iepauzēt un tagad tinām atpakaļ bildi uz mūsu skolas laiku. Nu, varbūt mums izūdis kaut kas jau no tās vispār saprašanas par to, kā bija jāmācās, un varbūt arī vairs mēs neatceramies, kā mums gāja ar tām mācībām.
3: Domā, ka atmiņa klibo.
2: Jā, nu kā, nu mēs jau neesam jau vairs arī tik svaigi ar tevi, vai ne? Nu, esam jau, nu, cies skatāmies uz tos pusauču fona, jā? Nu, kā ir? Vai tu kādreiz juties pārslogota no mājas darbiem?
3: Godīgi sakot, tagad ar šī brīža acīm skatoties, nu kā tas tiek aktualizēts, tad jā, bet tas bija normāli.
2: Mm-hmm.
3: Tas nesatrauca to manu to dzīves
2: kvalitāti.
3: Jā. Nu, tās domas nestrauc. Vienkārši tas bija pašsaprotam, ka tu esi piekus no mācībām un ka tu mācies ilgi, ilgstoši.
2: Mm-hmm.
3: Un tā tam jābūt.
2: Nu, tā, nu, kā, nu tāda ir tā sajūta, vai ne, no tās skolas.
3: Jā. Jā.
2: Un to man pārsteidz, ka šie, nu, tā, šāds...
3: Mums laikā nebija tā žēlošanās populāra.
2: Jā, nu, viņi tikai lēnām sāk ieņemt savu vietu.
3: Jā.
2: Ne, žēloties, mēs žēlojāmies. Pilnīgi visi. Un bet vienkārši mēs žēlojāmies tā kā, nu konkrēti, piemēram, ja tu būtu mana klases biedrene un es būtu ar tevi labi draugi, es tev pažēlotos un teiktu, vēl kā man ir apnicis šitais viss.
3: Jā, nu, bet tu pažēlojies un viss, un dodies tālāk, tas tev it kā nepārāk ietekmē.
2: Jā, bet tagad mūsdienās ir internets, un tad tu vari pažēloties internetā, un tad tu vari atrast vēl kaut kādu žēlu biedrus, un tad jūs varat žēloties visi kopā, un tad beigās vēl kāds uztais vēl tādu, nu, tādu ritīgu īstenu žēlošanās statistiku, vai ne, un tad tādu var sajust, ka ir tāda žēlošanās visapkārt.
3: Nu, tas pats arī par skolotājiem, piemēram. Nu, bija arī skolas laikā, ka kāds uzbļāva vai skrēja pakaļ ar krēslu un skolotāju. Bet tas bija tā, nu, tā vairāk kā ar tādu humoru piestienu mēs to uztvērām. Bet tagad jau raksta vēstules, ka mm-hmm. skolotājs ir, piemēram, tur, nezinu, jāatlaiži.
2: Jā.
3: Viņš ir necieņpilni izturējies.
2: Jā, ka kaut kas tur nav. Un starp

0: Citu, kas vēl viens tarpgadienī pētījumā, par ko es gribēju arī vēl pateikt, vēl samazinājies pusaudžu īpatsvars, kuriem patīk iet uz skolu, kā arī to bērnu īpatsvars, kur uzskata, ka skolā viņus uzklausa un cienu.
1: Ciena, ja?
0: Mm-hmm.
1: Es nezinu. Nu, skola vienkārši ir jāiet, nav par to jādomā.
0: Jāizdara un viss?
1: Jā.
0: Tāpat kā daudz citas lietas šajā dzīvē.
1: Cits arī uz darbu negrib iet.
0: Tu gribēji šorīt celties?

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Ir 7:42 minūtes. Rīt turpin Igo.

0: Šī ir Imanta Dimanta un apkārt kalnu ar līkumu. Labrīt, ir 7:48. Kas mums ar tām grāmatām tur palika?
1: Jā, jautājumi jums, vai jums ir tādas grāmatas, kuras jūs esat iegādājušies, vai tās ir nokļuvušas jūsu mājas bibliotēkā, bet nekad tās neesat atvēruši.
0: Mhm. Zini, kas bieži vien, kuras grāmatas tās ir? Varbūt manās mājās tikai recepšu grāmatas.
1: Tās gan es pašķirstu kādreizī.
0: Pašķirsti, bet vai cik bieži tu esi uztaisījusi recepti no recepšu grāmatas?

0: Ļoti sen es to neesmu darījis.
1: Redzi.
0: Es laikam vairāk improvizēju.
1: Nu jā, es esmu kaut gad nesen es atradu vienu recepšu grāmatu, kas man bija uzdāvināta, un es domāju, varētu pastīties, kāds tad tur recepts ir, jo viņi tiešām arī bija jau nonākusi jau tajā smukuma elementa statusā tikai. Un atvēra grāmatu un izrādās normāls recepts tur iekšā.
0: Tāds varētu paprovēt.
1: Pat labāks kā TikTokā. 293122222 tālrunis jūs ziņām par grāmatām. Māli.

0: ziņas 8:00 no rīta studijā Egars Rosenbergs. Pagaidām izskatās, ka karš turpināsies arī ziemā. Tāpēc vakar Kīvā notikušās tikšanās ar ASV prezidenta īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV sūtņos Kīvā esot atvaduši jaunas idejas miera noregulējumam Ukrainā, ko pagaidām publiski neizpauž. Sarunas notikušas trīs kārtās, vienā no tām piedaloties arī Vācijas, Francijas un Lielbritānijas drošības padomniekiem. Visas sarunu kārtas, kā dzina Zelenskis, bijušas ļoti saturīgas un bijušas turpinājums sestdien notikušajām sūtņu sarunām ar Krievijas diktatoru. Turpina Vitkovs.
1: Uzskatu, ka Maskavā esam panākuši ievērojumu progresu. Mēs dzirdējām jaunas idejas. Jūs dzirdējāt prezidentu Zelenski runājam par trīspusēju formātu. Ceram, ka par to drīzumā tiks paziņots. Maskavā tika apspriestas un uz Kīvu atvestas arī dažādas citas svarīgas idejas. Sadarbība ir izšķiroši svarīga. Tieši tāpēc šodien šeit redzat Nacionālās drošības padomniekus no trīnieka valstīm. Abām pusēm būs jāsašaurina domstarpību un jāmeklē kompromisi. Mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais, lai to panāktu.
0: Sarunās runāts ne tikai par kara izbeigšanas nosacījumiem, bet arī par atbalsta sniegšanu Ukrainai īstermiņā. Irānas galvenais saruna evedējs un valsts parlamenta priekšsādātājs Mohameds Bagers Galibavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildi uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, kad Teherāna pēdējās sadursmi kārtās uzbrukusi amerikāņu karakuģiem. Sešu mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem ir nonācis strupceļā. Irāna joprojām kontrolē strateģiski svarīgo Hormuzu šaurumu, savukārt Vašingtona turpina Irānas ostu pretblokādi. Vašingtona arī cenšas smacēt Irānas ekonomiku, ieviešot sankcijas pret organizācijām, kurām ir finansiālas saiknes ar Islāma republiku, lai piespiestu to pakļauties. ASV prezidents Donalds Trumps ierosinājis New Meksikas pavalsti pārdēvēt par jauno Ameriku. Trumpa ierosinājumu nekavējoties noraidījusi štata gubernatore Mišela Grišema, uzsverot, ka pavalsts nosaukums, kas pastāvējis, kamēr vien pastāvējušas Savienotās valstis nav apspriežams. Viņa piebildusi, ka Trumps tādējādi vēlas novirzīt amerikāņu uzmanību no reālajām problēmām, piemēram, benzīna cenas pieauguma. Pašmājās Jelgavā šodien notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanu jeb signālu vēlēšanu pirmās debates. Tajās piedalīsies politisko partiju jaunieši. Signālu vēlēšanās no 14. līdz 28. septembrim notiks 212 Latvijas izglītības iestādēs. Signālu vēlēšanas šogad Latvijā notiks jau otro reizi. Tajās 10. un 12. klašu skolāni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimes vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāts paziņošot pēc 15. saimes vēlēšanu iecerkņu slēgšanas 3. oktobrī. Vēl pēdējo dienu var balsot par gada labāko būvi. Skates žūrija izvērtējusi 74 pērn pabeigtas būvis dažādās vietās Latvijā, kā arī Latvijas būv uzņēmēju veikumu ārzemēs. Vienlaikus skates rīkotāji aicina arī iedzīvotājs dot vērtējumu kādai no būvēm, lai noteiktu, kurš pērn pabeigtais objekts ir lielākais iegūms arī sabiedrībai. Turpina Sintija Ambote.
2: Latvijas Būvnieku asociācijas un Būvinženieru savienības rīkotajā gada labākās būves skatē kopumā izvirzītas 74 pērn pabeigtas būves. Tostarp daudz dzīvokļu namu jaunie projekti dažādās Latvijas pilsētās, katastrofu pārvaldības centri jaunbūves, mežu pētīšanas stacijas, birojas, tirdzniecības centru un uzņēmumu ražotnes, kā arī sešas būves ārzemēs. Skats rīkotāji aicina arī sabiedrību dot savu vērtējumu kādai no būvēm, par ko vēl šodien ik viens var nobalsot vietnē gadabūve.lv. Savukārt skats laureāti tiks paziņoti 10. septembrī.
0: Bet Kuldīgā no šodienas līdz 7. oktobrim norisināsies kultūra vēsturiskā mantojuma mēnesis.

karantīna laikā iedzīvotāji, pilsētas viesi varēs piedalīties izzinošos pasākumos ekskursijās starptautiskā fórumā. Šīs bija Latvijas Radio ziņas.

0: Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā.
2: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: 10 minūtes pār 8 pirmdienā, 7. septembrī.
1: Vai mums ir ar tevi pa ceļam šodien vai nav?
0: Ir pa ceļam, mēs jau esam redz nonākuši vienā darba vietā.
1: Nē, mums katru rītu ir nedaudz pa ceļam un šodien, starp citu, ko es novēroju, mums ritīgi bija pa ceļam. Ja parasti mēs tā ar tādu lielāku nobīdi viens no otra braucam, tad tagad es redzēju, ka mēs pat pa vienu līniju braucām viens aiz otru. Cik tas bija patīkam un jauki. Labrīt!
2: Rīta sarunas.
1: Rīt sarunās šodien runājam par grāmatām, kas vienkārši tiek nopirktas, jo ir grāmatu nopirkšanas diena, ne lasīšanas, nē, vakar bija lasīšanas diena. Svinēji? Es nē.
0: Nesvinēju galīgi nemaz, es nebiju mājās.
1: Es tā kā vienā brītiņā domāju, varbūt jāpaņem ir grāmatu, bet kaut kā gribējās pilnībā atpūsties no jebkā un viss kaut kas cits tika darīts.
0: Bija dabā.
1: Dabā tas ir. Tā ir fantastiska lieta, būt dabā. Bet šodien ir grāmatu pirkšanas diena, un tad jautājumi jums par to, kā ir. Vai jums arī ir varbūt nopirkt kādu grāmatu, kuri varbūt tikai smukumam, varbūt interjeram, varbūt prestižam, vai varbūt paķērāties līdzi kaut kādam vilnim tādam, nopirkt to grāmatu, un tā arī neatvēr nemaz vaļā.
0: Labrīt, man fetiši ir ik pa reizē nopirkt tehnisko literatūru, kura informācija par kādu konkrētu modeli. Piemēram, nedēļas nogalē Ikšķelē nopirku par DT54 traktoru. Izzinošu literatūru.
1: Laikam mums arī vajadzētu to izzinošo literatūru par DT54 traktoru.
0: Kāds izskatās, tu gribi paskatīties?
1: Jā, es paskatījos. Nu tas taču ir kāpurnieks. Tad uzreiz ir skaidrs.
0: Bet tad jau, ja to iegādājas pašu to... bet tas ir tāds vēsturisks. Tad jau droši vien bijis tas krāmtirdziņš Ikšķilē.
1: Varbūt, ir vispār vairākās vietās ir tie krāmtirdziņi tagad. Tu nesaki tikai vienu, te varētu būt arī vēl pie Olainas viens arī.
0: Seno lietu tirdziņš.
1: Jā, un es zinu, ka ir Ādažu pusē un vēl noteikti Latvijā daudzās vietās ir.
0: Viķerniekos arī.
1: Nu, tā kā varētu būt. Bet es domāju, ja pērk to grāmatu, tad to traķīt arī iedo līdzi vai nē?
0: Bonusā.
1: Jā, vai tas ir jāmaksā. Jo vispār jau šie saucamie kāpurķēršu traktori baigais ratums ir.
0: Bet šis jau ir ražots no 1949. Gada.
1: Jā. Tas ir saku ratums. Es tālajā 1988. Gadā no kursabiedra nopirku ļoti vērtīgas divas grāmatas. Latvija 20. Gados un Rīga 20. Gados, katru par 50 naudiņām. Pārsēju tās jaunos vākos, tās man glabājās noslēptas un gaida savus mantiniekus. Godīgi sakot, neesmu nemaz izlasījis no A līdz Z, izmantoju tās. Gribu kaut ko uzzināt par Latvijas vēsturi. Varbūt tad ir iemesls atšķirtās palasīt.
0: Nopirku grāmatu, bet iznāca arī filmu. Un tad noskatījos filmu un grāmatu neatvēru.
1: Vai nepareiz secījumi? Jā. Vienkārši nepareiz secījumi.
0: Bet man starp citu ar tā ir bijis, ka tu man piedāvā kādu grāmatu. Es saku, nē, to es neņemšu, es esmu redzējis filmu.
1: Tā ir ar to šantarāmu arī, ko es tur lasu cauri un priecājos.
0: Pieģeli.
1: Jā, un man ieteica, starp citu man ieteica, vien draudzeņi teica, nē. Nelasi ātri, nožēlos, ja to darīs, viņi teica, jo es tevi tagad apskaužu ik katru minūti. Tā jau ir, es saticis vēl kādu cilvēku, kurš saka, ka nē, jo es vispār ilgi baidījos, man bija bažas par to, ka tā grāmata arī kļūs par to, kas nostāvēs manā plauktā, jo tur ir tap 1000 lapas pusēm, un no 1000 lapas puses tas man nozīmē ļoti ilgi lasīt, ļoti ilgi, tā ir. Labrīt, nopirku grāmatu par Rīgu, lai būtu šai grāmatai jāizmanto aplikācija, tad telefonā skatoties bildes atdzīvojās. Tas, protams, ir ļoti interesanti, taču man vēl šīs aplikācijas nav, un nu jau otro gadu.
0: Es pilnīgi piekrītu, man arī ir tādas grāmatas, kur var apskatīties kādu bilžu galeriju, kur jāskanē tas QR kods, un protams, ka es to nedaru. Protams, un tad man ir žēl, ka tomēr grāmatā ir jābūt tā

0: informācijai visai, kas nu ir pieejama, tad jābūt tai grāmatā.
1: Nē, nu tā jau forši nodēja, ka tā bilde tur atdzīvojās vai vēl kaut ko, tas jau tāds nu, jauks, jauk tā mūsdien tur... ieguldījums.
0: Nu varbūt.
1: Jā, gaidām arī uz ziņas 293 122 22.

0: Laimīgu ceļu Latvijas radio 2.
1: 8:21 minūte. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rietumu puses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 21. Ko var piebilst par vēsturi?
2: Par vēsturi var piebilst tikai to, ka pagājušā gadā bija pat ļoti silts. 27 grādi, bet lija arī tāpat un bija arī pērko un negaisa. Savukārt temperatūra rekords pieder 2008. Gadam plus 30,1 grāds bija Daugavpilī. Savukārt Zosēnos minus 1,1 2000. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 7. septembris un Brazīlija pasludina savu neatkarību no Portugāles. Tas notiek 1822. Gadā.
2: Edīta Eleonora Maklīna kļūst par pirmo zīdēni, kura tiek ievietota inkubatorā. Tas notiek pirms 138 gadiem.
1: Angļu zinātnieks Harolds Veidžers paziņojis, ka puķiem ir acis. 1908. Gadā viņš to ir izdomājis.
2: Pirms 105 gadiem ASV notiek pirmais skaistuma konkurss. Par tā uzvarētāju kļūst 15 gadus vecā Margareta Gorhama. Viņam viss skaitās arī visu laiku jaunākā Miss Amerika.
1: Šajā dienā Stīvs Andersons uzstādīs rekordu ģitāras ilgspēlēšanā 114 stundas un 7 minūtes, pārsitot veco 4 stundu rekordu. Tas notiek 1975. Gadā.
2: Ar vērienu 110 stundas vairāk, ilgāk spēlēt.
1: Jā, jā. Nu, ko es varu teikt pēc 114 stundu spēlēšanas, es esmu drošs, ka viņam roka bija pārspēlēta.
2: Nu, es domāju, ka pirksti bija čupā.
1: Jā, tur vispār vajadzētu pastīrēs, vai Stīvs Andersons pēc tam vēl spēlēja ģitāru vai nē.
2: Un viens notikums Latvijā 1922. Gads Krāslavai tiek piešķirtas pilsētas tiesības.
1: Toliņ sporta ziņas studijā būs Mārtiņš Kļavinieks, līdz tam vēl grupa Dakota un Zeltenie aizkari.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstīm jaunās darbnedēļas ievadā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un sākšu tiešām ar kādu varenu notikumu, jo Latvijas futbola izlase finišējas otrajā vietā pasaules kausā. Jūs domāsiet, Mārtiņ, ko tu tagad stāsti? Pasaules kausa futbolā jau sen noslēdzies un čempioni un otrās vietas ieguvēja bija pavisam citi. Nē, runa ir par pasaules kausu 3-3 futbolā, kurā piedalījās arī Latvijas. Valsts svinība tika līdz finālam un finālā piekāpās Bosnijas un Hercegovinas komandai. Tā ziņo Geto futbola organizācijas pārstāvji. Latvijas izlase šajā turnīrā pārstāvēja Artūrs Grudņickis, Žans Boris Senoks, Artēmijs Juhņevičs, Aleks Mitkovets. Viņi ceļzīmus šo turnīru izcīnīja pagājušajā gadā Ventspilī. Nu, cerams, ka Latvijas klasiskā futbola izlase kādu dienu sekos 3-3 futbola valsts svinības pēdās. Taču tagad par klasisko futbolu, jo Latvijas izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis vakar debitēja Nīderlandes virslīgas klubā Herenveen. Viņš zaudējumā ar 2-3 līderei Alkmaars AZ laukumā devās 68. Minūtē. Spēles izskaņā Uldriķis arī sita pa vārtiem, trāpīja vārtu kreisajā stūrī, taču bumbu

0: pirms lidošanas mērķi apturēja pretinieku vārtsargs. Jāpiebilst, ka Herenveen pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 2-1. Citvieta aizsargs Oskars Vientiesis vakar rezultatīvi piespēlēja Teplices vienības uzvarā izbraukumā Čehijas futbola virslīgas 7. Kārtas mačā. Vientiesa pārstāvētā vienība ar 3-1 uzveicas Līnas klubu, ko pārstāv Kristers Penkevits, kurš gan nebija pieteikts šim mačam. Un te arī jāizceļ, ka Vientiesam tā bija jau otrā rezultatīvā piespēle pēc kārtas Čehijas futbola čempionātā. Pašu mājās Auda vakar Latvijas futbola virslīgas vienīgajā 29. Kārtas spēlē ar 1-0 savā laukumā uzveic Grobiņu. Tiesa Audas komandu vārds neguva, Grobiņas vienības pārstāvi paši ieraidīja bumbu savos vārtos. Bet virslīgas 29. Kārta noslēgsies šodien 7. Vakarā. Abas spēles sāksies šajā laikā proti. Čempiona Rīga uzņems Daugavpili, savukārt līderi RFS mērosies spēkiem ar Liepāju. Mainieks Raimo Vīgants vakar pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā elites grupā triumfēja 20 km distancē brīvajā stilā ar kopīgu startu. Vīganta Madonā tā bija jau otrā zelta medaļa, jo piekdien viņš duetā ar vēl vienu madonieti Lauri Kaparkalēju kļuva par pasaules čempioniem sprintā brīvajā stilā. Tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivanieti Suvei Šjei iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību 8. Finālā. Latvijas taivanis duets ar 6-1, 7-6 uzveica čehieti Mariju Bouskovu un spānieti Saru Sorrivesu Torno. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 17. Posmā Turcijā vakar visprestižākajā MXGP klasē finišēja 5. Kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli vakar uzvarēja pirmās formulas 13. Posmā Itālijas lielajā balvā Monsas trasē kaut sāk sacīksts no necilās 19. Vietas. Un sporta vēstis noslēgšu ar kādu ziņu, kas noteikti ārkārtīgi sasildīs Latvijas Radio 2 kolēģa DJ Aivi sirdi proti pasaules čempionāta. Karpu makšķerēšanā sudraba medaļas izcīnījuši Latvijas pārstāvi Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis. Jāsaka, sacensības nebija nekāds joks, jo tas ir kopumā 72 stundu maratons, kurā sportisti krastā nepārtraukti makšķerē. Rezultātu veido noķerto karpu kopējais svars un Latvijas komandai tas bija 194 kg. Atpalika no zelta medaļas ieguvējiem latvieši par 20 kg par čempioniem kļuva Ukrainas sportisti, bet šīs sacensības notika Mavrovo dabas parka Kalnu ezerā Maķedonijā. Tajā piebilst, ka šajās sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits 99 sportistu pāri no kopumā 33 pasaules valstīm. Komandu ieskaitē Latvija finišēja 9. Pozīcijā. No šo brīnišķīgo ziņu tad arī izskan Latvijas Radio 2 šī rīta sporta vēstis par jaunāko sportā. Jums šorīt pastāstīju un esmu iemeta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:45 minūtes. Zini, sen nav bijušas neviena ziņas par Rail Baltica. Kaut kā mēs vis kaut kā citiem pievēršamies, bet tam ne. Nu, ir tāda pavisam īsa ieskicējo to, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica ietvaros izbūvētā pārvada laidumu par Lastādijas ielu un ģenerāļu Radziņu krastmalu ar balstu Daugavā. Nu, respektīvi, nu, šī brīža. Pārvads uz nekurieni, ja? Projekta izstrādē nepieciešama 81 tūkstoši eiro. Ja? Kā iesaldēšanas projekta iekonservēšanas. Cik tev vajag, lai gurķis iekonservētu projektam naudu? Varbūt tev sev var piešķirt kaut ko?
2: Nu, kaut ko piešķirt. Nu, cik dosi?
1: Nu, es nezinu, etiķim tev vajag. Etiķim cukuram, kam vēl tur
2: sālim.
1: Vajag sālim, dillēm tev vajag, kam vēl...
2: Burciņām galgalā.
1: Nu, burciņām.
2: Vāciņiem.
1: Sākās, kas man tagad 15 eiro uz burciņu aizies ar šito aprēķi.
2: Protams, es taču nepirkšu tās parastās burciņas. Man vajag ar biezo dibenu.
1: Nu, skaidrs. Nu, jā, nu, tas par Rail Baltica, tas vienīgais, ko es tur gribēju piebilst. Bet, ko es vēl gribēju izstāstīt, tad Latvijas darbdebēju konfederācija aicina neatlikt dabas zinātņu eksāmenu ieviešanu 9. Klasēm. Tā šorīt intervijā ir viesojies, rīt panorāmā ir viesojies LDDK ģenerāldirektors Kaspars Korkš un norādījis, ka atbalsts dabas zinību eksāmenu ieviešanai no šī mācību gada. Viņu atbalsta un lēmums par šādu eksāmenu nepieciešamību un iekļaušanu izglītības prasībās pieņemts jau pirms 8 gadiem. Uz kā?
2: Nu, tur atkal tas koks ar diviem galiem.
1: Vai nav pa daudz to eksāmenu, domā?
2: Nezinu. Nu, vispār dabas zinības nezinu kāpēc, bet vairumam kaut kā sagādā grūtības.
1: Varbūt tas pasniegšanas veids nav īsti pareizs.
2: Nezinu.
1: Dabas zinība
2: jau... Mēs jau neesam skolotāji.
1: Neesam gan, jā. Nu, dabu var iemācīties dabā, vai ne? Dabu no grāmatām var iemācīties tikai tad, ja tā grāmata ir līdzi dabā. Nu, man tā vismaz bija. Es varu tikai no savas prizmas kaut kādas teikt. Es nevaru teikt no tavas vai no kāda cita skatu punktu. Nezinu, kā tev ir.
2: Nu, jā un nē.
1: Jā un nē?
2: Jā un nē.
1: Nu, labi. Kā es saku, kā kuram. Tāpat arī Gorkš aicinājis neatlikt Latvijā plānoto izglītības reformu. Nu, tāds sajūts, ka tās izglītība kaut kur ir, liekas, ka vārds reforma un izglītība, tur nav jau kaut kāda vienādības zīmīte, ne? Salikta jau.
2: Es tikai skaļi nopūtīšos.
1: Jā.
2: Reizēm vēc ir paklusēt.
1: Labi. Saki, ko tu gribēji pastāstīt vēl?
2: Vēl kādam... Šodien Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. 6:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc pulksteni 5. pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas. Īsā izspriece un akts Rīgā. Jauni noteikumi.
2: Šorīt Rīgas nakts lokāli pirmo reizi beidza izspriedzes pulksteni divos.
1: Tā?
2: No pulksteni diviem līdz trijiem kabarejās ieradās policijas kontrole. Ceturksni priekš diviem viesmīļi katram apmeklētājam paziņoja jauno kārti.
1: Atgādināja, ka tieši pulksteni divos jābeidz priekšnesumi idejas un ka nepatērētos ēdienus var ņemt līdzi mājās vai arī to stūliņ novāks. Kontrolētāji visur atrada jauno noteikumu apzinīgu izpildīšanu.
2: Tēriņu nokārtošanai un garderobes paņemšanai atļāva 15 minūtes. Laika pēc pulksteni diviem. Vienīgais incidents notika ar kādu kungu, kurš viens skaidrā prātā bija atbraucis savā limuzīnā no Jūrmalas. Pulksteni divos viņš atradās tādā kunga prātā, ka bija jāizsauc no mājām šoferis ar kundzi. Viņš ir arī viens no jauno noteikumu pirmajiem upuriem.
1: Lec kā vienkārši pēc pulksteni diviem viss.
2: Nebija plānojis atpūsties, bet...
1: Nekāds vairs, nekāda vairs tā teikt, dejo ar mani vai kas tāds.

0: Ziņas 9 no rīta studijām Degras Rotenbergs. Valsts budžets kopumā pildās un nav vērojams satraukums. To šorīt Latvijas radio atzina finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Lai gan atsevišķas pozīcijas atpaliekot, piemēram, degvielai, bet tur esot jāņem vērā arī joprojām spēkā esošais akcijas samazinājums. Kučinskis norādīja, ka nākamā gada valsts budžeta prioritātes izvēlēsies jau jaunā valdība.
1: Ja mēs šobrīd visu analīzi un mājas darbu darām uz Latvijas ekonomiku, kāda bija uz 1. jūlija, tad tas tiks pārreikināts un ar visu to procesu, kas ir diezgan smags, saskaņošana budžetam arī ar Eiropas komisiju, tas notiks oktobrī. Tās formālās lietas iesāk šī valdība, jo oktobrī viņi vēl noteikti strādā, bet viss sagatavotais process uz 1. novembrī tiek nodots tā kā pienāks, jo politiskās izvēles ir jāizdara jaunajai valdībai.
0: Jelgavā šodien notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanu jeb signāla vēlēšanu pirmās debates. Tās piedalīsies politisko partiju jaunieši. Signāla vēlēšanas no 14. Līdz 28. septembrim norisināsies 212 Latvijas izglītības iestādēs. Signāla vēlēšanas šogad Latvijā notiks jau otro reizi. Tās 10. un 12. Klašu skolāni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šodien balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultātus paziņošot pēc 15. Saimas vēlēšanu iecerkņu slēgšanas 3. oktobrī. Citur pasaulē Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamenta priekšsēdātais Mohameds Bagers Galibavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildi uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmju kārtā uzbrukusi amerikāņu kara kuģiem. 6 mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem ir nonācis strupceļā. Irāna joprojām kontrolē strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, savukārt Vašingtona turpina Irānas ostu pretblokādi un izvērš jaunas sankcijas. Aģentūras Reuters avot Irānā un tuvo austrumu reģionu atzīst, ka šobrīd valsts saskaras ar vienu no bargākajiem spiedieniem tās vēsturē, turpina Richards Millers.
2: Reuters materiālā teikt, ka šāda kampaņa ir likusi ASV un reģionām un personām saderēt, ka Teherāna pieaugoša ekonomiskā spiediena ietekme varētu atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā. Šāda pieņēmuma pamatā esot vienkārši aprēķins. Proti, Irāna šobrīd vairāk cieš ekonomiskos zaudējumus nekā pati spēj tādus radīt. Proti, ierobežojumi iegrožot naftas eksportu ir samazinājuši valsts ieņēmumus, savukārt mēģinājumi traucēt kuģošanu Hormuza šaurumā nav radījuši tādu pasaules mēroga ekonomisko šoku, ar kādu Teherāna cerēja Vašingtonu piekāpties.
0: Irānā dzīvojošais analītiķis Sārašs Šazizi atzinis, ka spēku līdzsvars ir mazliet nosvēries pret Teherānu. Nespēja pilnībā slēgt Hormuza šaurumu, nozīmējot, ka Irāna zaudē daļu no savām ietekmes svirām. Reuters reģiona avotu vērtējumā nav skaidrs, vai ASV spiediens piespiedīs Irānu piekāpties. Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīvu Vācijai, jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar šorīt publicētajiem sākotnējiem balsu skaitīšanas rezultātiem par AfD balsojuši 43,8% vēlētāju, kamēr līdšanajā zemes premjera Svena Šulces pārstāvētie kristīgi demokrāti iegūši tikai 17,2% balsu. Savukārt sociāldemokrātikas koalīcija ar kristīgiem demokrātiem veido kanclera Frīdriha Merca vadīto Vācijas federālo valdību izcīnījuši 9,3% balsu. Vēlētāju aktivitāte sasniegusi 78% augstāko līmeni, kāds Saksijā Anhaltē pieredzēts kopš Vācijas atkal apvienošanās 1990. Gadā. Neraugoties uz AfD pārliecinošo uzvaru, pagaidām nav skaidrs, kas kļūs par nākamo zemes premjeru, jo visas tradicionālās partijas kategoriski ir noraidījušas sadarbības iespēju ar euroskeptiķiem. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns rietumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu vējš gaisa temperatūra 16-21 grāds.

Radenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 9:09.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš, Velga un arī Kaspars.
0: Kaspars aizmukspējuši.
1: Kamēr es pagriezos pret tevi, Kaspars
0: kur, kur jau ir aizmuki?
1: Mums ir tāda svarīga šodien.
2: Jā, iet strādāt. Man ir pirmā darba diena pēc atvaļinājuma, tāpēc es jūtos lieliski.
1: Jā!
0: Un ko tu gribi teikt, ka šis nav darbs tagad?
2: Nē, nu ir. Es vienkārši dzirdēju, ka jums jau te jau sākās jau atkal rīta sarunas, ir noslēdzas un tad, nu...
1: Tāpēc jau mēs tevi arī gribam tā kā mazliet ierautajās sarunās.
0: Tūlīt preparēsim.
3: Rīta sarunas.
0: Tātad šodien ir grāmatu pirkšanas diena. Nu tad, ja tu neesi kādu brīdi pircis nevienu grāmatu, tad ir tas brīdis, lai nopirktu kādu grāmatu. Un,
2: jā, tad man ir šī diena jāizmanto, jo es tiešām kādu brīdi neesmu bijis grāmatu veikalā. Lai gan es dzirdēju to, ko tu stāstīji, ka tev puika ir tas, kas ievelka daļa tā, ka tur ir mantiņas, un tad redzim, ka tu tur ievelcies, tad jau tā, nu, tā kā rupa kāja jau slīd uz to grāmatu pusi arī, tā kā
1: viņi tur
2: tādu interesantu formātu ir izdomājuši kaut kā, tas laikam strādā kaut kādā zināmā mērā, ka jaunā paaudze tur snakstās gar tiem rotaļplauktiem, un tad tas tētis vai tā mamma var aiziet pie savām grāmatām.

0: pamatām.
1: Man tas pat ļoti patīk. Nu, tā, nu, man gan ir tā, ka man šobrīd laikam nav nepieciešams pirkt jaunas grāmatas, jo man ir veseli čupiņi izveidojusies to, kas ir jāizlas. Bet vispār man ļoti patīk tas formāts, tāpēc, ka tad tev ir iespēja tā mierīgi pašķirstīt to grāmatu. Zini, ka tev kādu brīdi neviens tiešām neraustīs. Jā.
2: Un galu galā jau mazliet arī nērti iziet no grāmatnīcas, nopērkot tikai zīmoli, piemēram.
0: Nē, nu, dažreiz tu tiešām iznāci, jo, nu, ja nav, tā nav, nu, ko tu tur mocīsies? Un man kādreiz es gribēju, tagad esmu tā par sevi iedomājos, nu, man arī tas, ka man tā grāmata, tā ir nopirkusies slikta, nu, tāda, kas nelasās.
1: Atpakaļ jau nenesīs.
0: Nē, nu, tad arī man kaut kā nojauc to manu grāmatu lasīšanas...
1: Ritmu.
0: Jā.
2: To prieku uz tādā laika slāpē.
0: Es nedaudz saku, nu, nelas, nu, noliec, lai stāvņiem nākamā. Man kaut kā ir kaut kāda tā kā atbildība sevi. Nē, nu, ka man jāizlas tā grāmata, bet, nu, kaut kā nelasās. Un kaut kā tad ir iestājās tāda grāmatas lasīšanas pauze.
2: Zini kam? Bet tu vari...
0: Un man ir tagad tieši tāpēc, man ir viena grāmata, kur es noliku tādu puslasīt, es nevaru viņu palasīt.
2: Bet lai tev būtu tā sajūta, ka tu to grāmatu neesi nopircis velti, tu droši vari atnest mūsu kolēģei. Nu, Mārtiņam vēl tā, bet mūsu kolēģei Inesei viņa noteikti izlasīs
1: jā.
2: Līdz beigām.
1: Un viņa tev pateiks, vai bija jēga pēc vidus.
2: Un tev būs tā sajūta, ka grāmata nav nopirkt velti, bet tā ir izlasīta
0: līdz beigām.
1: Inesīte perfekti šitam tiešām strādā, jo man ir arī bijušas grāmatas, kuras es nopērku, es neesmu sācis lasīt. Es atnesu Inesei, es iedodu Inesītei izlasīt, jo Inesīte baigi labi ātri lasa grāmatas, vispār super, ritīgi. Un viņa uzreiz iedod to pēcgaršiņu, vai vispār ir jēga, vai nē. Un šitā man viena grāmata ir jau bijusi jau pie diviem cilvēkiem jau, tāpēc, ka Ines teica, šitā baigi labā, bet es pats neesmu tā arī ticis līdz tā grāmatā, jo tā ceļo visu laiku.
2: Galvenais, ka viņa vienmēr izlasa līdz beigām.
1: Jā, un vienalga patīk vai nepatīk.
0: Tādu praksi es vēl nebiju dzirdējis,
2: no,
0: bet
2: sveicienu
0: Inesei, lai viņai labi viss un labi.
1: Jā, bet ja tev nepatīk, atceries, ka grāmata ar grāmatām tāpat kā ar smaržām. Ja tev smaržas nepatīk, tas nenozīmē, ka tev jāizpūš visu pudelīti, lai ņemtu nākamās.
0: O, nē, nu paldies, labi, ka parunājām.
2: Tātad tu vari iet strādāt.
0: Paldies, es dodos.
1: Tā kā akmens no sirds nokrīt. Labrīt par grāmatām. Mūsu ģimenē vislielā grāmatu lasītāja šobrīd ir mūsu meita, tātad arī pircēja. Cieņā esot Leldis Kovaļevskas krimiķīši un grāmatas angļu valodā. Manā plauktā gozējas, o, paldies arī mani grāmatu, lai visiem ļauks lasīt priekstālu. Kristīna raksta mums.
2: Lasu daudz. Arī par Latvijas vēsturi man ir grāmatas.
1: Mm.
2: Šobrīd lasu Latvijas pagastu enciklopēdiju divos sējumos. Un lielā ceļu grāmata vienmēr par rokai. Kaut esmu bijusi 13 valstīs mūsu pašu zeme, visa interesantākā ar saviem vietvārdiem. Tā raksta Anda Vidzemē.
1: Nopirku lielo enciklopēdiju par visumu un laiku stāvu goda vietā viesistabā.
2: Man stāv plauktā grāmatas, kuras ir uzdāvinātas dubultā. Un to es atceros, ar to bieži saskārāmies bērnībā, jo tad jau nebija tik liela tā grāmata izvēle, un bieži vien trāpījās, ka dzimšanas dienā saņem divas vienādas grāmatas.
1: Kas tu biji, vai ne? To nu bija jālas. Tieši tā. Visiem paldies par ziņām. Atcerieties šodien grāmatu pirkšanas dienu. Ik viens būs priecīgs, ja nopirksiet un izlasīties kādu grāmatu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Nedēļu sāciet pārliecinoši. Jūs spēja ātri pieņemt lēmumus, ļaus paveikt lielus darbus jau līdz pusdienlaikam.
0: Vērsis.
1: Labs laiks risināt saimnieciskus jautājumus. Praktiskums un pacietība būs jūsu labākie palīgi šodien.
0: Dvīņi.
2: Komunikācijas plūsma būs intensīva, taču tieši tas jums patīk vislabāk. Izbaudiet šo ritmu.
0: Vēzis.
1: Darbā veidosies laba sadarbība ar kolēģiem, jo jūsu spēja uzklausīt radīs lielisku, uzticamu gaisotni.
0: Lauva!
2: Neatkāpieties no saviem standartiem. Šodien jūsu prasīgums pret sevi un citiem nesīs izcilu rezultātu.
0: Jaunava!
1: Plānošana un organizēšana jums šodien padosies bez piepūles, kas ļoti atvieglos dzīvi visam birojam.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Meklējiet sabiedrotos, jo šodien sadarbība ir daudz spēcīgāka un ienesīgāka nekā individuālais darbs.
0: Skorpions.
1: Jūs asais prāts ātri pamanīs tās nianses, ko citi palaiduši garām. Tas pavērs jaunas iespējas.
0: Strēlnieks.
2: Mācieties ar prieku. Šodien iegūtās zināšanas drīz vien kļūs par jūsu panākumu atslēgu karjerām.
0: Bežāzes.
1: Vērsties pie priekšniecības ar jauniem piedāvājumiem. Šodien ir īstā diena parādīt savu kompetenci.
0: Ūdensvīrs.
2: Idejas lidos pa gaisu. Neaizmirsiet tās pierakstīt, lai vēlāk īstenotu vismaz pāris no tām.
0: Zivis.
1: Jūsu intuīcija palīdzēs apiet šķēršļus un atrast nestandarta risinājumus parastām ikdienas problēmām.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Kāda ir satiksme tavā pagalmā?
2: Slikta. ļoti daudz auto parasti.
1: Šķiet, ka satiksme pagalmos laba varētu būt tikai kaut kur, kur ir jaunbūves, jauncelnes un tā, bet es domāju, tur, kur ir lielākā daļa, kas ir padomi laikos būvētās ēkas, no tur tā satiksmīte ir tāda, kāda tā ir, vai ne?
2: Mūsu pagalmā reizēm pat ir tā, ka mašīna ir vairāk nekā vispār iedzīvotāji visā mājā.
1: Nekā iedzīvotāji Rīgā pašā par sevi. Bet kāpēc par to iesāk runāt? Tāpēc, ka, nu, es domāju, jūs jau nojaušat dienas padomus būs par satiksmi pagalmos.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt septembra otrā nedēļa, kad samiegojušies skolāni ielās joprojām mēģina aprast ar skolas gaitu sākumu, bet viņu vecāki un citi autovadītāji mēģina aprast ar blīvāku un nervozāku satiksmi. Gadās pa kādam steidzīgākam, kas izdomā sastrēgumus apbraukt pa pagalmiem, taču jāatceras, ka pagalmi ir dzīvojamā zona, kur ir krietni jāpiebremzē, un jāatceras, ka priekšroka ir gājējiem. To savā drošībai veltītā kampaņā uzsver arī Latvijas automoto biedrība. Biedrības prezidents Juris Zvirbulis Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, aicināja dzīvojamajā zonā sadzīvot visiem.
2: Mēs to akciju esam iecerējuši ar tādu vadmotīvu, ja ka viens ceļš visiem iebremzē. Un tā doma ir atgādināt autovadītājiem par to, ka šī zīme nozīmē humāno vidi, kas atrodas, kur ir vajadzētu atrasties tā šīs te zīmes, kur mēs visi dzīvojam, gan autovadītāji dzīvo, gan vecāki dzīvo, gan bērni, gan kolēģi, ka tā ir vieta, kur dzīvo cilvēki. Jā. Un tāpēc tur vajag īpaši ievērot noteikumus un atcerēties dažas svarīgas lietas. Nu, pirmā noteikti tas, ka dzīvojamā zonā ir absolūtā prioritāte tātad mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, kājiem gājiem, riteņu vadītājiem, skūteru vadītājiem. Jā, tātad attiecībā pret šiem ir tātad absolūtā prioritāte un kāda ļoti svarīga un būtiska nianse, kad šie te satiksmes dalībnieki atļauts viņam pārvietoties arī pa brauktu. Tas būtu viens. Otrais tas, kad, protams, dzīvojamā zonā ir ātruma ierobežojums, loģiski, lai saglabātu šo humāno vidu, ka tie 20 km/h, ar kuriem jābrauc. Nu, un trešais tāds arī būtisks jautājums, ko mēs arī gribētu, tā teiksim, aktualizēt un mudināt, ja teiksim, tā pilnveidot, ir infrastruktūra. Jo dzīvojamā zona tā nav tikai divas ceļazīmes, sākums un beigas, ja? Tā ir tātad infrastruktūra, kas sastāv no visdažādākiem ceļa aprīkojumiem, ja? Kā tur ceļa sašaurinājumi, guļošie policisti, tātad virziena izmaiņas, ja? Un vēl visdažādākās lietas, kuras pašvaldībām būtu vajadzētu plašāk ierīkot. Ja? Tajās vietās, kur ir aprīkota dzīvojamā zona ar nepieciešamo infrastruktūru, ja? Tātad tur šo te pārkāpumu skaits ir salīdzinoši neliels. Jo es piekrītu, ja, ka vienmēr būs kāds kurš kaut kādu iemeslu dēļ neievēro. Bet tajā pašā laikā, tajās vietās, kur ir taisna brīva, it kā brīva šosei, nosauksim to tā, kas nav aprīkota nekāda infrastruktūra, tur gribot, negribot, autovadītājs provocē uz to, ka neievēro to ātrumu, jo visu laiku tātad autovadītājs tiek pēc noteikumiem, ja tātad jums ir jābrauc atbilstoši situācija, ja, un ja viņš redz, ka ir tukša iela, nu tad viņš iedomājas, ka es varbūt tur braukt, varu braukt ātrāk un ja es steidzos, jābrauc sastrēgums un tā tālāk. Tā kā šeit ir rosināt vairāk diskusiju, jo skaits nevar tādu vienu akciju te varēs vienāk, bet jebkurā gadījumā rosināt diskusiju, tātad uzklausīt cilvēku viedokli. Viens no mūsu mērķiem, ja tātad informēt autovadītājs par iespējamām sekām, ja nepamanot, nu it kā braucot 50+, ja, un bet tajā pašā laikā dzīvojamā zonā ir šie te nosacījumi. Un plus, lai ceļa satiksmes noteikumos ir rakstīts, kad mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem ir aizliegts nepamatoti traucēt satiksmes kustību. Doma tāda, ja kad mēs pirmajā punktā 139. rakstīs, kad gājējiem mazaizsargātiem ir absolūtā prioritāte, tas nozīmē to, ka gājējs, teiksim, nevajadzētu iziet, teiksim, ielas vidū, ja, un iet mašīnai pa priekšu, motivēt to, ka man ir priekšroka. Ja, tātad tā manā skatījumā būtu nepamatota trausēšana, ja, tātad ir jāsadzīvo, ko mēs arī aicinām. Sadzīvosim šajā dzīvojamā zonā kopīgi.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 9:42 minūtes. Laiks pielīties dziesmu spēlē, droši zvaniet tālruņa studijā 67211318 jūsu rīcībā arī 6 plaukti. Mana viena roka.
2: Jūsu stop.
1: Jā. Un tad jau, protams, arī neesam izskaitījuši līdz galam, cik tad šeit ir pa mūsu kompaktdisku.
2: Kurš tad to zina? Es domāju, tas skaits tas laika arī mainās. Labrīt, Latvijas Radio 2!
3: Labrīt!
2: Kā jūs godāt?
3: Arturs!
2: Artur, prieks dzirdēt. Uzspēlēsim spēli. Tagad jānosaut skaidrs no 1 līdz 6, bet man šķiet, ka jūs jau diezgan labi to zināt. Es esmu jūs balsi jau dzirdējis.
3: Jā. Bet šoreiz būs divnieciņš.
2: Divnieciņš. Otā. Labi. Velgi jau sāk pārvietoties, jūs vienkārši saucēt vienā brīdiņa stop. Viss labi, ir no augšas. Jā.
3: Tad ir labi.
2: Paskat, kā ir.
4: Jā,
2: stāvi. Pasaka, kā viņš ir piefiksējis jau, kurš kā vēl skaita, kurš no augšas, kurš no apakšas skaita.
3: Jā.
2: Nu, redz kā. Varbūt tāpēc, ka Artur jūs Santas Kaspersonas disku gribējāt dabūt.
3: Aizies, jā.
2: Jā, Santa Kaspersonas būs labi. Tātad šajā albumā iekļautas ir 12 dziesmas. Kuru spēlēsim?
3: 11.
2: Labi, interesanti izvēle, 11. dziesma. Tā, 11. būs ar nosaukumu miljoniem. Jā, tas ir laikam tāds, tā kā vienkārši, ja jūs meklējat kādu norādi, tad rekur jūs tagad dabujāt, jā, par miljoniem.
3: Super.
2: Visa saruna par miljoniem.
3: Tad viņš jāmīl un būs miljons.
2: Tieši tā. Paldies, Artur, visu labu.
3: Visu labu. Oh, yeah.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Bet skrien jau tie putniņi jau tur tālumā, skrien jau.
1: Skrien jau kādu laiciņu.
0: Mm.
1: Un klaigā arī.
0: Un tad viņiem tikai apmāja to rociņu un jāsaka, nu viss tad, nu tu stikšanos tad nākamgad vai ne, un gaidīsim atkal atpakaļ atgriežoties. Un labā ziņa ir tā, ka viņi arī atgriezīsies, tas nav tā kā aizlido un nenāk apakaļ. Nē, atnāk apakaļ.
1: Es atkal gaidīšu savu pupuķu ģimeni.
0: Pagad, tev bija tie pupuķi vispār ieradušie
1: bija,
0: šogad?
1: Bija,
0: kaut kā tu nekad nelielies ar tiem pupuķiem, es nezinu, kas kait?
1: Tas jau tā tradicionāli.
0: Jo mēs kaut kad runājām, vai ir, vai nav, tad teica vēl, ka nav, bet nu labi, nu skaidrs, tad nākamgad skatīsimies pupuķis pie tevis. Velga un Mārtiņš bija kopā ar jums.
1: Lai jums jauka diena un, protams, visi darba nedēļa.

Ziņas 10. No rīta studijām Negras Rosenbergs. Pagaidām izskatās, ka karš turpināsies arī ziemā. Tāpēc vakar Kīvā notikušās tikšanās ar ASV prezidenta īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV sūtņi uz Kīvu

0: atvedušas jaunas idejas miera noregulējumam Ukrainā, ko pagaidām publiski neizpauž. Sarunas notikušas trīs kārtās, vienā no tām piedaloties arī Vācijas, Francijas un Lielbritānijas drošības padomniekiem. Visas sarunu kārtas, kā atzina Zelenskis, bijušas ļoti saturīgas un bijušas turpinājums sestdien notikušajām sūtņu sarunām ar Krievijas diktatoru. Turpina Vitkovs.
1: Uzskatu, ka Maskavā esam panākuši ievērojumu progresu. Mēs dzirdējām jaunas idejas. Jūs dzirdējāt prezidentu Zelenski runājam par trīspusēju formātu. Ceram, ka par to drīzumā tiks paziņots. Maskavā tika apspriestas un uz Kīvu atvestas arī dažādas citas svarīgas idejas. Sadarbība ir izšķiroši svarīga. Tieši tāpēc šodien šeit redzat Nacionālās drošības padomniekus no trīnieka valstīm. Abām pusēm būs jāsašaurina domstarpību un jāmeklē kompromisi. Mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais, lai to panāktu.
0: Sarunās runāts ne tikai par kara izbeigšanas nosacījumiem, bet arī par atbalsta sniegšanu Ukrainai īstermiņā. Okupanti uz Ukrainu pagājušajā naktī raidījuši 92 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neitralizēt 71 ienaidnieka lidrobotu. Diemžēl konstatēti trāpījumi 12 apkaimēs, vēl vienā apkaimē postījums nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Krievijas bezpilota lidaprāti pagājušajā naktī uzbrukuši to starp Zaporižijai. Tāpēc ņojas Zaporižijas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Ivans Fjodorovs. Uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, par laimi cietušo tur nesot. Bet Ukrainas lidrobotu uzlidojumam aizvadītajā naktī bijusi pakļauta Krievu okupētā Mariupoli, izraisot ugunsgrēku vienā no lielveikaliem. Tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāls Exilenova Plus un Krievu neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka tirdzniecības centrā Galaktika, kas pirms okupācijas bijis pazīstams kā epicentrs, izcēlies spēcīgs ugunsgrēks. 15. augustā ugunsgrēks izcēlies arī tās pašas tirdzniecības ķēdes lielveiklā Krievu okupētajā Donetskā. Pašmājās daļas saimniecība ir skeptiskas, ka Igaunijas kompānija, kas pārņems Rīgas piena kombināta koncernu, spēs kāpināt Latvijas svaigpiena pārstrādi un sadarbību ar vietējiem zemniekiem. Īpaši skeptisks par to ir Latvijas Holšteinas šķirnes lopaudzētāju asociācijas vadītājs, zemnieku saimniecības Cēriņa saimnieks Aldis Ļaviņš.
2: Viņi ir viena no lielākajiem piena ražotājiem Igaunijā. Tas ir pilnīgi loģiski, kad viņi meklēja ieteikumus vīras arī piena pārstrādē. Tās viņi iegūta Latvijā. Domāju, ka neko tas baigi būtiski nemaina Latvijas zemniekiem. Viņi vienkārši nodrošinās savam ražotājiem pienam stabilu pārstrādes apjomu un drošu. Tā kā pirmām kārtām tas ir viņu interesēs.
0: Vaidavas ezerā no šodienas notiks ikgadējie niedru pļaušanas darbi. Niedru pļaušana ir būtiska, lai mazinātu ezera piekrastes aizaugšanu un ilgtermiņā saglabātu iepriekšējos gados veikto dabas atjaunošanas pasākumu pozitīvos rezultātus. Vaidavas ezers, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, gadu gaitā esot saskāries ar ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Cilvēku ietekmes un notekūdeņu ieplūdes rezultātā tas kļūst bagāts ar barības vielām, kas veicinot strauju niedru audžu veidošanos. Kuldīgā no šodienas līdz 7. oktobrim norisināsies kultūrvēsturiskā mantojuma mēnesis. Tā laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs piedalīties izzinošos pasākumos, ekskursijās un starptautiskā formā. Rīgas domā šovakar no 6:00 notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušiem un viņu tuviniekiem. Vēl sērvēsts 84 gadu vecumā mūžībā devies Rihards Pīks, Latvijas politiķis, bijušais kino režisors un kino darbinieks. Par to sociālajos tīklos paziņojusi viņa dzīves biedre. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan

Psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90 20.

0: Labrīt, pirmdienā 7. septembrī, un nu esam arī aizsildījušies zelta graudiem populāru melodiju parādē turpmākajās divās stundās, jo jau likas dziesma Rudens dārs sasniedzā augstu 1984. Gada mikrofona aptaujā, un, protams, vēlme piedzīvot saules gadu nāk no īstas sirds, un 14 grādi gan mūsu termometrā rāda šobrīd, nezinu, ziņās pieminēja 17, Vecrīgas termometrs rāda mums 14, bet nu varbūt termometri arī mānīgi, bet no pulkstens gan mums ir pilnīgi pareizi 11 minūtes pār desmitiem studijā Daiga Mazversītē un Eoliku. Šo brīnišķīgo vokālo kvartetu jūs dzirdēsiet 22. septembrī, kad ar koncertu Vēf kultūras pilī tiks pieminēts lieliskais mūziķis, pareizi arī dziedātājs, pianists, aranžētājs, producents Boris Reznikis, Eolikas izveidotājs. Kopā ar saviem dārziņu skolas biedriem jā, pirmais koncerts ar citu notika 1. oktobrī pirms apaļiem 60 gadiem. Ne tikai Eolika, protams, mums cēs pieminot Boris Reznika, neticamo talantu, arī Jevs Utugovā, Ija Vītoliņa, Juris Jope, Ivo Grīsniņš Grīslis, Miks Galvanovskis, arī dalībnieku vidu ansamblis Neaizmirstulītes un muzikālo pamatu liks muzikālā apvienība Vintāžs, tātad 22. septembrī. Bet kā muzikāli varat pavadīt nedēļas nogalī, nepērkot biļeti, ir Embates pagasta svētki, un tur svētki noslēguma koncerts ar Ati Ieviņu, kurš muzicēs kopā ar Rock Brothers. Nu, protams, ir jau arī cita žanra un ranga koncerti, kā piemēram Karnevala Jūs, Siguldas Devonā šo piekdienu vai Dainis Skutelis ar Preiļu Purpura kori, šovu koru, kā ar uzvarētāju viesosies svētdien Ogres kultūras centrā. Nu, laikam, pilnais nosaukums ir Ogres novada kultūras centrs, bet dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 Vilnī augu diennakti un jau tūdaļ Mirdze Zīvere par rudens ziediem. Dzirdēsiet šajā stundā gan Hojar Grīnbergu, gan Viktoru Lapčēnogu, Čikagas piecīšus, arī Žoržu Siksnu, kurš uzdziedās par smaldzošo septembri. Jā, nu tas padevies tāds kontrastiem bagāts saule, lietus, bet dzīve jau tāda ir, kā es saku, kā zebra. Melnā krāsa, baltā, kad iestājusies melnā, zini, drīz būs baltā, un lai jums balta un veiksmīga šī pirmdiena uzsākot septembra otro darba nedēļu.
1: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30. Zelta grau.

0: sirdī.
1: Jauki, ja varam saglabāt sirdī pavasari, neskatoties uz rudenīgu laiku. 10.21. dodamies uz 2003. Gadu 15. Vietā aptaujā Muzikālā banka Ozols un Daylight. Pēc tam Jāris Grīnbergs. Jā.

mēlis. Nu ņemiet, šis ir kundze, mans protē peldmētelis. Lai notiek, es esmu blēdis, lai notiek, es esmu mēlis. Nu ņemiet, šis ir kundze, mans protē peldmētelis. Un tagad dziesma no beigām. Un slēpies zem ziepju putām. Ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgās sities. Nāk peldēties manā vannā, ka beidzot sev ļaujat bez baiļu. Es dziedātu Oziannā, ja ticīgs es būtu, o, daļā. Lai notiek, es esmu blēdis, lai notiek, es esmu mēlis. Nu ņemiet, šis ir kundze.

0: protē peldmē telis. Lai notie, es esmu blēdis, lai notie, es esmu mēlis. Nu ņemiet, šis ir kundze, mans protē peldmē telis.
1: Ojārs Grīnbergs, ja ticīgs es būtu 10-26 un nesen bija kādā koncertā, kur blakus sēdētāja gados pajauna izbrīnītā konstatēja, ka šīs ir dziesmas, kur katrā vārdā jāieklausās. Jā, nu tāda ir tā latviešu estrādē un tas sakāms arī par tikko skanējušo melodiju, tāds sadovīgs valsts Imants Ziedonis. Nepārspējamais vārdu meistars spējas atcerēt šādu dzejoli, kurš kā sakā dziedams ir nosākums. Un no beigām. Viktors Lapčēnoks tūdaļ un mūsu estrādes džentlmenis būs viens no dziedātājiem sarīkojumā ar devīz izvelts savu vasaru garāku Kimmel kvartāla vasaras finālsvētki 12. septembrī, nu, protams, Rīgā.
2: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčēnoka.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Jā, ielas mums tīras un Rīgā jau plus 15. Mūžzaļa melodija. Čikagas piecīši, 10:34.

0: Sveiki, es esmu Migo, un šī dziesma skan tieši tev, ja vien tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Skandarbs zem kājām Migo kopā ar grupu Remix, kas arī šī gada jubilārajā nosvinējusi vairākos koncertos savu 40. Gadienu. 10:40 rādā pulkstens šajā pirmdienā, 7. septembris, un jau pēc 20 minūtēm ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Līdz tam zelta graudu melodijas.

0: sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Par smaldzošo septembrī Žoržs Iksna 10 minūtes pirms jaunākajām ziņām un vēl prāt vētru pagūs uzdziedāt.

0: Ziņas 11. no rīta studijām Degras Rozenbergs. Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gorš šodien notiek Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums 2026, parādot gan ārzemju viesiem, gan Latvijas uzņēmumiem, ka spēcīgas industrijas spēj eksistēt arī ārpus galvaspilsētas. Tas ir svarīgs signāls investoriem, ka arī Latgale ir konkurētspējīga un piemērota dažādu eksporta uzņēmumu attīstībai un ražošanai. Turpinā Latvijas eksportētāju asociācijas Red Jackets vadītāja Līva Stūrmane.
1: Un duālā pielietojamība ir preces, kuras var tikt izmantotas gan civiliem, gan aizsardzības mērķiem. Šodien mēs pulcēsimies uz trīs paneļu diskusijām un uz vairākām prezentācijām, un mūsu mērķis ir parādīt arī Latvijas uzņēmumiem to, kā viņi var ieiet šajā aizsardzības industrijā, pielāgot savas preces un pakalpojumus.

0: pakalpojumus, lai kļūtu konkurētspējīgi eksportā un tādējādi arī vairotu Latvijas labklājību un ekonomisko izaugsmi.
1: Pārtikas un veterinārais dienests no šodienas izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Valsts austrumu pierobežā 5 novados sāks lapus un ienots suņu vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijas mērķis – pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējams saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām esot izplatīta. Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību savvaļas ar dzīvnieku vakcināciju, Latvijas austrumos veids katru gadu, pavasarī un rudenī. Citur pasaulē Vācijā, Saksijas Anhaltes federālajā zemē, vakar notikušajās vietējā parlamenta vēlēšanās uzvaru gūsi pret imigrāciju noskaņotā un pro-maskaviskā alternatīva Vācijai jeb AfD. Sākotnējie rezultāti liecina, ka politiskais spēks ir guvis teju 44% vēlētāju atbalstu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Līdzinājā varas partija Kristīgie demokrāti ieguva nedaudz vairāk kā 17% atbalstu. Visai līdzīgi rezultāti ap 9% katrai ir attiecīgi sociāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. 5% slieksni iekļūšanai vietējā likumdevējā ir pārvarējusi arī galēji kreisā partija Zāras Vāgenknehtas savienība. Vēlētāju līdzdalība Saksijā Anhaltē notikušajā balsojumā ir augstākā šajā federālajā zemē kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem. Rādītājs ir 78%.
1: Līdzšinies Saksijas Anhaltes premjers Svens Šulce paziņojis, ka šodien kristīgie demokrāti gan reģionā, gan federālā līmeņa partijas līmenī pārunās turpmāko rīcību. Savukārt kristīgo demokrātu Bundestāga frakcijas vadītājs Torstens Freis pavēstīs, ka politiskajam spēkam kopā ar Bavārijas sabiedrotajiem kristīgi sociālo savienību ir jāpanāk pēc iespējas stabilāka valdība Saksijā Anhaltē. Freis kategoriski izslēdz sadarbību ar alternatīvu Vācijai, tu vidū, kas jau ir pagūši apsveikt šo galēji labējo spēku ar uzvaru, ir gan miljardiers Ilons Masks, gan Krievijas diktatora pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dmitrievs. Pašmājās vēl pēdējo dienu var balsot par gada labāko būvi. Skates žūrija izvērtējusi 74 pērn pabeigtas būves dažādās vietās Latvijā, kā arī Latvijas būvu uzņēmēju veikumu ārzemēs. Iedzīvotāji aicināti novērtēt kādu no būvēm, lai noteiktu, kurš pērn pabeigtais objekts ir lielākais iegūms arī sabiedrībai, turpina Sintija Ambote.
3: Latvijas Būvnieku asociācijas un Būvinženieru savienības rīkotajā gada labākās būves skatē kopumā izvirzītas 74 pērn pabeigtas būves. Tostarp daudz dzīvokļu namu jaunie projekti dažādās Latvijas pilsētās, katastrofu pārvaldības centri jaunbūves, mežu pētīšanas stacijas, birojas, tirdzniecības centru un uzņēmumu ražotnes, kā arī 6 būves ārzemēs. Skats rīkotāji aicina arī sabiedrību dot savu vērtējumu kādai no būvēm, par ko vēl šodien ik viens var nobalsot vietnē gadabūve.lv. Savukārt skats laureāti tiks paziņoti 10. septembrī.
1: Vēl Rīgas domā šovakar no 6 notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgās 16 grādi lēns rietumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņom daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš gaisa temperatūra 16-21 grāds. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņom daudzums no dienas vidus iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūram dienas laikā ap 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
6: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Mēs esam sveicināti vēlreiz pirmdienā 7. septembrī, un jā, nu, mums jau radio darbiniekiem ir laiks paklausīties to dziesmu vārdus, un lūk, kādā brīnišķā dienā, bet patiesībā diezgan jau skarbi Guntars Račs tur sarakstījis Līviem ir toreiz mūziku sacerēja Ainars Virga, jā, nu, pa vārdam it kā klāt tekstā esot pielīdzis gan Tomas Kleins, gan Jānis Grodums, un par to, ka diena varbūt pēdējā, protams, nu, no rīt mostoties nav īsti jādomā, bet, nu, tā dzīvē gadās. Un tad mēs atkal šeit radio sakam, bet dzīve turpinās. Un tāds arī ir, jo jau 10 minūtes pāri 11. Un vai šī diena būs brīnišķīga vai nē, lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Un dziesmas dzimtajā valodā zelta graudos noteikti palīdzēs. Gan priecīgas, gan bēdīgas, apcerīgas, filozofiskas, jāprot tikai sadzirdēt. Man baskā diena, Viktors Kalniņš Uldis Stabulnieks šāds lūk skaņdarbs no 1974. Gada, jau tu dēļ turpinās zelta graudu studijā Daiga Mazvērsīte, pirms tam gan atgādinu, ka tikko skanējusī Līvu kompozīcija nāca no albuma, kas mums ko var padarīt, kas varētu būt arī vēl viens no Līvu saukļiem, jo ar šīs grupas nosaukumu turpina darboties mūzika grupa Rainaru Virgu priekšgalā. Un 4. Oktobrī sākas tūre Līvi svin 50, lai viņiem izdodas. Savukārt mūsu tēvi svin, es nezinu jau kuro gadu, tēva dienu, svētdien 13. septembrī notiks Rīgas centrā tēva dienas gājienas un festivāls, un kā tad bez mūzikas šādā svinīgā un arī priecīgā dienā, tur varēs dzirdēt, nu, no populāro mūziku.

Vidus. Gan pienvedēja piedzīvojums, gan humoro, kā grupu pirmais kurs arī Jāni Aišpuru, nu nezinu vai solo vai kādos sastāvos, jā, tā kā tas šo svētdien, bet jau tū daļu Ūdis Stabulnieks, pēc tam jau Prande, jeb Eva, dzirdēsiet arī Andreju Lichtenbergu, Inet Rudzīti, Zvaigžņu Zagrus Pērkonu un citus, un Zeltgraudi turpināsies līdz 12, kad uzzināsim ziņās, kas tad pa šo laiku būs noticis. Un pēc tam studijā nāks Edvards Strazdiņš un skanēs pirmdienas mūzika. Lai laba oma!

0: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 95 dienas.
1: Zelta graudi.
2: Jā, un tagad ar skatu uz Zilu ezeru zemi Latgaldu daļa daugavpilieši grupa Alfa ar dziesmu ezers, ar ko triumfēja pirms 40 gadiem. Mikrofona aptaujā piedaloties 19 minūtes pāri pulksten 11. Un Elpas dzimtajā Daugavpilī 12. septembrī Rīgas ielas svētki vīna īla daudz stostu, 4 stundu garumā mākslā, kultūrā un, protams, arī mūzikā Dabasu Durovis, Varanga Nord un arī Latgales klezmeri no Rēzeknes. Un, kā jau teicu, tūdaļa Elpa, pēc tam instrumenti Andrejs Lichtenbergs Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Nu, Rētā vientulība sastāvās ar Latvijas Radio 2 un grupu instrumentu 11 un 25. Nākamās dziesmas nosaukums ir atvasara, nu tā džingla mums nav, tā kā pieteiks džingls par rudeni, bet kas tad ir atvasara? Vasaras beigu posms, kad silts un saulains laiks. Nu, Rīgā plus 16, bet saulīt spīd, ko var redzēt pa mūsu studijas logu šeit Vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2. Andrejs Lichtenbergs, Valtera Kamīna. Minska un Ziedoņa Purva dziesmā par atvasaru atgādinās jums, kāda mūzika bija modē 1972. Gadā, pēc tam hits Baltais Zieds un Ineta Rudzīte.
1: Sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.

11:35 pareizais laiks. Pēc mēneša 10. oktobrī dziedātājs un komponists Lolits Vambutes autora koncerta tā dalībnieku vidū arī Andris Ērglis, kuru tūdēt dzirdēsiet duetā ar Antru Stafecku, pēc tam grupa Pērkons.

Man gribat zināt, cik pulkstenis 11.43 minūtes 12. ziņas, bet no zvaigžņu zagri no kartas skatūs Matrita Ugins Alīts un Kristīna Pāža.

0: Viens vecs, labs gabals.
1: Jā, kā no bērnu dziesmas var iznākt visā Latvijā populārs hits 80. To tūdaļ apliecinās kolhoza nākotne ansamblis Varavīks nedziesmiņā par kolosālo brāli tāli 11.47.

un groziņi bija tiem, drīz pārpilni līdz malām ar saldiem kodoliem. Meklējot mežā riekstas un brūklenes kuklāte notiekas, raibas lietas un melenes viklā. Meklējot mežā riekstas un brūklenes kuklāte notiekas, raibas lietas un melenes viklā. Lai nogaršotu odes

0: Sveiki, te dziedātāja Kristīna Zaharova. Lai jums labs noskaņojums klausoties Latvijas Radio 2.
1: Un lai veicas brūkleņošanā, sēņošanā, riekstošanā un visur citur, paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte, 11:52. Atā!

0: Ziņas 12. Studijā Negrs Rozenbergs. Eiropas Savienība plāno būtiski palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien uzturoties Dānijas autonomijā teritorijā, gatavojas paziņot par Eiropas Savienības investīciju palielināšanu tādās jomās kā dabas, izrakteņu ieguve, satelītu sakari un atjaunojamā enerģētika. Grenlanda izstājās no Eiropas Savienības 1985. Gadā, tomēr bloks jau ilgu laiku tai piešķir finansējumu, pamatā atbalstot zvejniecību un izglītības sistēmu. Belgradā šodien apglabās par genocīdu un kara noziegumiem notiesāto bijušo Bosnijas armijas komandieri Ratko Mladiču. Viņš mira augusta beigās cietuma slimnīcā Hāgā, izciešot pirms 9 gadiem piespriesto mūža ieslodzījumu. Pirms 31 gada Mladiča vadītie spēki nogalināja vairāk nekā 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Domnīcas demokratizācijas politikas padome pētniece Valērija Perija atzinusi, ka Mladiča godināšana un viņa rīcības nosodījuma trūkums gan Bosnijas serbu, gan Serbijas līderu vidū liecina par pēckara nenovērstajām kļūdām. Serbijas attieksme tostarp parādot, ka tā neuztver nopietni savu virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā, turpina Perija.
1: The education system is famously segregated.
2: Bosnijas un Hercegovinas izglītības sistēma ir slavena ar to, ka tā ir sadalīta. Tā patiešām nerosina audzēkņus un skolotājus.

0: Tas ir izsināt sarežģītus vēstures jautājumus, nepiespiež viņus runāt par tiem un mācīties. Kad jūs raugāties uz citiem taisnīguma un izlīguma iniciatīvu piemēriem pasaulē un izglītības iniciatīvām, jūs secināt, ka Bosnijas un Hercegovinas izglītības sistēma viscaur ir slikts paraugs. Sabrūkot Dienvidslāvijai, Serbija nekad nav atzinusi tās pilnu atbildību karā, un tā ir darījusi maz vai neko, lai mēģinātu saprast, kur nu vēl mācīties no vēstures.
1: And has done little to nothing.
2: Kuldīgā no šodienas līdz 7. oktobrim norisināsies kultūrvēsturiskā mantojuma mēnesis. Tā laikā iedzīvotāji pilsētas viesi varēs piedalīties izzinošos pasākumos, ekskursijās starptautiskā formā. Interesantiem būs iespēja ielūkoties atjaunotajos vecpilsētas namos, kā arī iepazīt Kuldīgas UNESCO stāstu dažādos pasteigu, kā arī audio maršrutos. Vēl par sportu, lai gan šodien aprit jau 15 gadi kopš mūžībā devies hokeja aizsargs Kārlis Skrastiņš, plānotais piemiņas skvērs Rīgā joprojām nav tapis. Jāgaida tā idejas saskaņošana Rīgas domē, to Latvijas radio pastāstīja skulptūras autors tēlnieks Aigars Bikši. Skrastiņa draugs un vienaudzis Rodrigo Laviņš uzskata, ka hokeja aizsarga atcerei, sabiedrība un arī Latvijas hokeja federācija varētu veltīt vairāk pūļu. Kārlis Skrastiņš esot unikāls piemērs jaunajiem censoņiem, kā darbu izlausties līdz pašai virsotnei. Skrastiņš jau pirms 20 gadiem arī vasarā sparīgi trenējās, tolaik to darīja tikai retais hokejists, atceras Laviņš.
3: Viņam bija viss pa plauktiņiem šodien, un tas šodien, tas viņam bija tā kā viss ieprogrammēts. Tad šodien es varu atpūsties rītā, man tas jāizdara arī tas, nu tā, viņam bija ļoti strukturēti viss. Tad mēs bijām pilnīgi futbolā kādu vasaru, tad mēs pilnīgi basketbolā bijām, tikai basketbolu spēlējām visu vasaru. Tad mēs pārgājām uz floorbolu, visu laiku floorbolu spēlējām, nu mēs tad pa vidam Jūrmalā bīču. Tā arī tā vasara pagāja, nu, mēs daudz spēlējām sportus, bet tas jau bija jau no skolas laikiem sākot.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum daudzums vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvida rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulēns vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturtdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
5: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
6: Latvijas Radio 2 dienā.

Arī es, Edvards Strazdiņš, jums šodien vēlos būt līdzās un arī labā ziņa, vai arī kādam varbūt sliktā ziņa ir tāda, ka arī būšu jums līdzās līdz pat pulkstenē trijām. Esiet sveicināti, 12 un 10 minūtes ir pareizs laiks. Latvijas Radio 2 ēterā jau sāk ieskanēties dienas programma šodien 7. septembrī. Nu, jā, jāatzīst, ka brīvdienas ir paskrējušas, laikam, ka pirmās brīvdienas septembra mēnesī. Nu, tad atkal jau jaunais nedēļas skrējiens ir sācies. Bērnu uz skolu jāved, bērniem jāiet uz skolu, nu, vecākiem pašiem un vecvecākiem, nu, kā kuram jāstrādā un, nu, dažiem jādara savu mājas darbu un jādara visas tās lietas, kas nu būtu jādara, kā nu kuram. Bet šajā stundā, protams, dziesmas dzimtajā valodā un 12.30 mums Gunārs Jākubsons izstāstīs par visu, kas aktuāls sporta pasaulē. Tomēr, kā jau teicu, tas septembris ir klāt un tās rudenīgās vēsmas ir jūtams jau ne tikai kalendārā, bet arī ārā izejot un iesmažojot tā kārtīgi to svaigo gaisu. Nu, var tomēr nedaudz just, ka tas rudens kaut kur te netāli jau ir aiz stūra. Gribam to vai nē, bet ir jāpriecājas un jābaud to, kas dots, es domāju. Tieši tāpēc šobrīd Igeta un popgrupa Tev un Mam mums nodziedās dziesmu pa rudenīgiem ceļiem.

Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30. Latvijas Radio 2.

17, nē, patiesībā nu jau 18 minūtes pār 12 ir pareizs laiks. Ceru, ka arī jūs nemiega ciet šobrīd, kas esat izgulējušies kārtīgi pa nakti, bet jāatzīst, ka manā novērojuma vēsturē parasti tas lielais, nu, nezinu kā teikt, lūziens nāk ap kaut kādiem 3 un 5, tāpēc es ceru, ka jums tās nebūs šodien. Katrā ziņā šobrīd dienas programmas skanējumu turpina Dainis Borgans, dziesmā draugi. Noteikti pasveiciniet savus draugus, atcerieties labi, kādu laiku nesatiktos draugus. Nu tad šobrīd, lai veltījums visiem draugiem izskan Latvijas radio.

Jā, raudāt nevajag. Varbūt vajag priecāties un izbaudīt to, ka arī šodien ir. Tie ir tāds labs un saulains laiks, bet tomēr atkal jau par to rudeni šoreiz. Grupa Jātnieki, dziesmā Rudens un tu...

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Minūtes, un tūlīt pēc brīža arī ēterā Gunārs Jākobsons raidījumā sarāvi par visu aktuālo sporta pasaulē.

0: būs Sarauj!
1: Sporta norišu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
2: Diena stopīsākas, naktis garākas un zeltlapu lietus trīs būs klāt. Nu, ja sievicina hokejisti ausīties sāk slēpotāji, bet Orlēvs slēpošana rit pilnā sparā. Nu, tas ir tāds distanču slēpošanas veids, ko vasarā un bezsniega laikā praktizē uz asfalta. Eiropā tas parādījās 20. Gadsimta sākumā un 50. 60. Gados roller slēpes kļuva iecienītas distanču slēpošanas vasaras treniņos. Nu, gadsimta beigās sākās regulāras starptautiskas sacensības, taiskaitā Eiropas un pasaules čempionāti. Nu, pat Madonā risinās kārtējās pasaules meistars sacīkstes,

kurā spīdoši stāvēja Latvijas sportisti. Piektdien bija komandu sprinta diena, un gan dāmas, gan kungi satentās 10,2 km distancē. Latvijas sieviešu izlase palika ārpus medaļu pretendentu loka, 7. vieta, bet vīri Raimo Vīgāns un Lauris Kaprakavējs jau parādīja augstvērtīgu rezultātu un finišu spurtā apsteidzot Zviedriju, izcīnīja uzvaru. Nu, bravo jāsauc ne tikai viņiem, vien arī ar lieliskiem mūsu sportistu panākumiem sestdien risinājās sacensības super sprintā 200 metru distancē, kur mainieki ieguva 3 godalgas un to skaitā 2 zelta medaļas. Par pasaules junioru čempionu super sprintā kļuva Bruno Bilans un zeltu Latvijai nopelnīja arī Linda Kaparkalē, kura palika nepārspēta pieaugušo dāmu vidū. Katajā godalga latviešiem tika arī vīriešiem, kur bronzu izcīnīja Lauris Kaprakavējs. Pasaules čempionāts roller slēpošanā Madonā noslēdās vakar ar sacensībām distancēs ar kopēju startu, kur otro zelta medaļu izcīnīja Raimo Vīgāns. Nu, vareni! Nu, un vēl kāds brīnums, Rainers Balodis sudrabs pasaules čempionātā disku golfā ASV izcils panākums. 21 gadu vecais Rainers pasaules čempionātā satentās ar aptuveni 250 pasaules labākajiem spēlētājiem un izcīnīja otro vietu. Turklāt pēc 4 kārtām viņš bija līderis un arī finālā līdz pat pēdējiem groziem cīnījās par zeltu, lai gan pasaules rangā atradās 95. vietā. Nu, jāpiekrīt ekspertiem, kuri saka, ka tas ir viens no spilgtākajiem Latvijas sporta pārsteigumiem šajā gadā. No tiem, kuriem golfs ir pasvešāks, pateikšu, ka diska golfs ir sporta veids, kas līdzīgs tradicionālajam golfam, tikai bumbiņas un nojas vietā izmanto lidojošu disku vai frisbija disku. Latvijā izcinās daudz dažādu disku golfa sacensību, bet vienas no nozīmīgākajām šonedēļ notiks Lietuvā pasaules komandu čempionāts ar dalībniekiem no vairāk nekā 30 valstīm. Nu, mums joprojām tīkama atmiņā dāmu spēle Eiropas čempionātā volejbolā, kas noslēdzās ar lielisku panāku pret ungārietēm. Bet pirmdien vakar, precīzāk svētdien, pirmais strīnieks arī tika noskaidrots Eiropā un pirmo vietu izcīnīja tāda Turcija, kas apspēlēja finālā Itāliju un trešā vietā Serbija. Tagad kārta vīriem, mūsu vīriešu volejbola izlases sestdien Tallinā pēdējā pārbaudes spēlē pirms starta Eiropas čempionātā ar 3-2 pārspēja Slovākijas izlasi. Vakar volejbolisti atgriezās Rīgā un šodien dodas uz Eiropas čempionātu spēlēm Rumānijā. Starp citu Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta fināls turnīrā ir kvalificējušies 3. reizi, bet Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā, un Latvijas komanda grupu turnīru aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā, kur spēles ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlasēm. Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā. Pasaules, Eiropas, nacionālo un personisko rekordu gūzma Dimanta līgas maratonā, kas noslēdzās pagājušā nedēļā Briselē sestdien, beidzās fināla pēdējās dienas sacensības, kurās jamaikietis Radžindra Kembels kļuva par vienu no retajiem, kas lodes grūšanā pārsniedza 23 metru atzīmi. Nu, bet šķērpešanā sievietēm būs jau cirdējuši, 6 dalībnieču vidū 5. vietu ieguva Aneta Sietiņa, un veiksmīgākais mēģinājums Sietiņai bija 59 metri 26 centimetri attālumā, kas Latvijai bija vienīgais ieskaitas rezultāts. Atkal uzvarēja sezonas līdere ķīniete Zīji Jaņa, kuras sasniegtais rezultāts bija 68,42 metri. Tas ir jauns sacensību Briselē rekords. Vīriešiem šķērpešanā uzvarēja sezonas līderis šrilankietis Rumeš Taranga Patiraga, šoreiz gan netiekot pāri 90 metriem, 89,04. Bet šo sezonu šķiroties no Dimanta līgas, kurā latviešu sportisti starti ir visai reti un piecasīgi, man ir urdīturda jautājums.

0: Vai tiešām cilvēka spējām nav robežu? Šodien sāku ar vasarīgi ziemīgām izdarībām, bet klāt arī hokejs. Notikuši jau pirmās spēles Baltijas hokeja līgas jaunajā sezonā, kurā piedalās komandas no vairākām valstīm, kopskaitā 9. Salīdzinājumā ar pērno sezonu, diemžēl čempionāts būs par vienu apli un atspēļam spēlēm īsāks. Izslēgšanas spēles risināsies pavasarī, regulārās sezonas divas labākās komandas uz leiks tiks pusfinālā, savukārt trešo sesto vietu ieguvēja aizdīs izslēgšanas pirmās kārtas sēriju līdz trim uzvarām, bet čempioni noskaidrosies aprīļa sākumā. Kā jau esam raduši, galvenais lomās būs Mogo un Zemgali ar Girtu Ankipanu un Arti Ābolu galvgalā. Protams, komandas ir daudz dažādu izmaiņu un viena no intrišķiešokajām ir tā leģendārā Kaspara Daugaviņa starts Mogo rindās, kuram tāpat kā citiem nojas meistariem vēl daudz vārtu, maz traumu un skaļu sarauli tribīnēs. Un vēl. Pirms 15 gadiem, 2011. gada 7. septembrī, avio katastrofā traģiski gāja bojā izcilākais latviešu hokeja aizsargs Kārlis Skrastiņš. Kopš viņa nāves pagājis daudz laika, bet iecerētais piemiņas skvērs pie arēnas Rīgā joprojām nav tapis, lai arī skulptūra hokejista godināšanai, cik zināms, ir gatava. Kārlis Skrastiņš 2011. gada vasarā noslēdza savu karjeru Nacionālajā hokeja līgā un atgriezās Eiropā. Tika parakstīts līgums ar Jaroslavļas Lokomotīvu komandu, kuras rindās nevienu oficiālu spēli viņš neaizvadīja. 2011. gada 7. septembrī komanda no Jaroslavļas lidosta devās uz sezonas pirmo spēli Minskā, lidmašīna neilgi pēc pacelšanās avarēja un visa komanda arī Kārlis Skrastiņš gāja bojā, atstājot aiz sevis spožas, neizdrēšamas atmiņas un savu vārdu zelta burtiem ierakstot Latvijas un pasaules hokeja vēsturē.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

12.43 minūtes. Dienas programmas skanējumu turpina Jenny May un Jānis Grūdums. Dziesmā nāk nakts, bet labā ziņa ir tāda, ka nakts vēl nenāk, jo diena ir tikai labi, kā atnākus, un dienas programmā šodien Latvijas Radio 2 ēterā ar jums kopā Edvards Razdiņš.

Sveicien visām meitenēm, ne tikai tām, kurām ir zaļas acis, bet arī tām visām, kurām ir acis jebkurā citā krāsā. 12:50 minūtes ir pareizs laiks. Dienas programmas turpinājumā grupa Linga un viņi mūs aicinās tulīt arī uzdejot. To arī pilnīgi mierīgi varam darīt pie saviem radioaparātiem.

Zebrene pazūda pulss. 12:54 minūtes, un arī šī stunda ir pietuvojusies savai izskaņai. Ceru, ka jums viss ir kārtībā un jau dodaties varbūt pusdienlaikā šajā brīdī. Stunda gan noslēgs Jānis Paukštelo dziesmā, tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc.

0: Ar ziņām vienos studijā Ģerts Hauzāns. Saeimas vēlēšanu dēļ šogad valsts budžeta sagatavošana notiek citādi un konkrētas sarunas par pašvaldību finansējumu vēl nav sākušās, to Latvijas radio teica pašvaldību savienības priekšsēdis Gins Kaminskis. Pašvaldību savienība lūgusi Finanšu ministrijai sagatavot nākamā gada nodokļu ieņēmumu prognozes īpaši par pašvaldību budžeto skaitāmajiem ieņēmumiem. Pagaidām pieejams vien jūnijā sagatavotās aplēses, taču vietvaras gaida jaunākus skaitļus pēc makroekonomisko prognožu aktualizēšanas, teica Kaminskis.
1: Darbs pie budžeta ir vitāli svarīgs, jo mēs zinām, kas notiks nākošajā gadā. Mēs redzam, ka palielināsies minimāla alga. Cik daudz darbinieku tieši pašvaldību pusē strādā uz minimālo algu, tātad šī būs papildus līdzekļi, kas vajadzīgi. Mēs redzam inflāciju, kāda nāk. Mēs redzam apkuri, ko paprasīs vēl papildus, lai tas samaksātu un ziemu pārdzīvotu. Kaut vai manis daži nosauktie mērķi, kur vajadzīgi līdzekļi. Pakalpojumu izmaksas ceļās, vienlaicīgi tie darbi, kas jāveic arī tur izmaksas ir pieaugušas, prasīs vairāk un jo ātrāk būs skaidrība, jo ātrāk zinās, cik daudz var izdarīt.
0: Latvijā šogad 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn bijis straujāks iekšzemes koprodukta kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati, kas apkopot par 26 bloku dalību valstīm. Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem Latvijas iekšzemes koprodukts 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn palielinājies par 3%. Eiropas Savienībā vidēji palielinājums bijis 1,4%, Eirozonā 1,2%. Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis turpina strādāt ar Nepālas kompetentajām iestādēm, arī ir saziņā ar Nepālā akreditētajām citu valstu vēstniecībām par pazudušo meklēšanu. Pēc plūdu izraisītā dubļa nogaruma Nepālā joprojām bezvēsts pazudušiem tiek uzskatīti 33 ceļotāji no Latvijas.

0: Kopumā no grūmos bojāgājuši vairāk nekā 1300 cilvēku, bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500. Šodien Nepālā izsludināta sēru diena, lai pieminētu plūdos bojāgājušos. Un arī Rīgā Rīgas domā 6:00 pievakarē notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibiskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz aizlūgumu aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Nacionālajie bruņotie spēki informē, ka šodien sabiedroto helikopteri veiks zemu pārlidojumu virs Aizkraukles. Zemie pārlidojumi plānoti līdz pat 5:00 pēcpusdienā. Bet aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Ukraiņu telegrama kanāli. Pērmas novada gubernators Dmitrijs Mahoņins paziņoja, ka viens no droniem trāpījis kādam daudzdzīvokļu namam. Varas iestādes apgalvo, ka viens cilvēks gājis bojā, 4 guvuši ievainojums. Rīgas reģionā mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušā gadā bija vidēji 750 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Visai mājsaimniecībai kopumā patēriņa izdevumi Rīgas reģionu mājsaimniecībām bija 1584 eiro mēnesī, kas būtiski pārsniedz pārējo reģionu mājsaimniecību izdevumus. Bet Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kuri ar zvaniem un e-pastiem aicina atklāt personas kodu un dzīves vietas adresi, lai apstiprinātu it kā sūtījumu saņemšanu. Dienesta pārstāvā Antra Gabre skaidro, ka šādos gadījumos nekavējoties jāpārtrauc saruna.
1: Rīgas sociālais dienests nesūta nekādus paciņus. Un, ja tā ir arī vēstule, kur ir adresēta konkrētam cilvēkam, tad tā vēstule tiek nogādāta ar Latvijas pasta starpniecību. Vai nu pastnieks, vai nu ierakstīta vēstule. Un tikai tādā veidā ar kurjeriem netiek sūtīts nekas, ne dokumenti, ne vēstules, nu kur nu vēl paciņas.
0: Sociāla dienās tā aicina neizpaust personas kodu bankas vai citus datus telefonu zvanā vai e-pasta vēstulē. Ja aicinājums izpaust informāciju šķiet aizdomīgs, tad labāk sazināties ar dienestu vai ziņot policijai. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, bet palaikam arī uzspīd saule, ar rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

Tālu grupa Līvi dziesmā. Piedod man! 13 un 9 minūtes ir pareizs laiks. Jā, jauna stunda ir klāt, un arī šajā stundā vēl ar vienu Latvijas Radio 2 ēterā arī dienas programma, ar kuru kopā šodien esmu pirmdienā es, Edvards Strazdiņš. Un kā jau tas alaži ir ierasts katru darba dienu arī šodien, 7. septembrī, labs apetītes vēlējiem koncerts šajā stundā. Un vispirms, protams, sirsnīgi sveicieni ikvienam, kam šodien ir dzimšanas diena, jubileja, vārda diena, absolūti jebkas. Lai jums viss piepildās, lai jums šī diena ir, nu, skaistāk nekā citas, un arī visas pārējās dienas nes tikai un vienīgi labas un pozitīvas emocijas. Bet, nu, protams, jau būs arī tās ne tik labās dienas, bet lai tas jūs, nu, tā teikt, neizsmērēja pa dzīvi, tas būtu, laikam, varbūt labs apzīmējums. Šodien vārda dienas svin Regīna un Ermīns. Un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāze mums pavēst, ka vārds Regīna ir dots 3224 Regīnam. Savukārt, vārds Ermīns ir reģistrēts 64 cilvēkiem. Un ko tad mums par šiem diviem vārdiem, kas kalendārā ir ierakstīts 7. septembrī vēsta Gunnara Treimaņa vārdu noslēpuma grāmata? Lūk, Gunnars Treimans savulāk ir rakstījis par Regīnu. Nesatricināmi praktiska, precīza, mērķtiecīga un konstruktīva, apveltīta ar možu gādību un prasmi apiet visas krāces. Un Ermīns – ārišķīgs, neīsts, kaut talantīgs. Nav noteiktības, tāpēc virsroku ņem divkosība. Nemier pilna ziņkāri sabojā viņam attiecības ar tuviniekiem. Nu, tā lūk. Bet šobrīd katrā ziņā sveicieni gan Ermīnam, gan Regīnai un, protams, arī visiem pārējiem, kam šodien ir īpaša diena. Cerams, ka šodien šovakar būsiet kopā ar saviem mīļajiem, un tieši tāpēc arī šobrīd grupa Tranzīts mums uzdziedās dziesmu ar nosaukumu Būt ar tevi!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Un labas apetītes vēlējumu koncerts es šodien pasludinu par atklātu. Laiks arī ķerties jūsu iesūtītajām vēstulēm. Protams, tās visus mēs nolasīsim tepat Latvijas Radio 2 ēterā, bet jāatgādina, ka diemžēl visas dziesmiņas gan mums parasti nesanāk nospēlēt, jo sveicienu ir daudz un arī, protams, dziesmas, kuras vēlētos, lai mēs atskaņojam ēterā, ir daudz. Tāpēc, lai kā mēs censtos, mēs to nevaram izdarīt, bet toties sveicieni tiks nodoti visiem, kam tiem, kam ir jānodot. Un lūk, šodienas pirmais sveiciens tiek sūtīts vairākiem adresātiem. Regīnai Hofmanai Kalsnavā, Regīnai Jūbelei Dzelzavā, Regīnai Kazeļņikai Rēzeknē un Regīnai Cirvelei Madonā. Šodien sausta ar zeltainās lapas pilda, jo zina, ka tas tavu sirdi silda. Un paceļ tās galvu reibinošā dejā, lai raudzītu tavu prieku sejā. Tās aicina pievienoties ikvienu, jo šodien mēs svinam tavu vārda dienu. Sūtam rudenīgi saulēnu sveicienu svārda dienā. Tavi mīļie radi, draugi, paziņas un kaimiņi. Kā arī sveicieni, tepat Rīgā tiek nodoti Agrim Bringulim. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā. Sveic, Bērziņu ģimene!

19 minūtes pār pulksteni vieniem. Un Latvijas Radio 2 ēterā turpinās labas apetītes vēlējumu koncerts. Un sveiciens saņem mamma Dagmāra. Labas apetītes vēlējums un mīļš sveiciens 70 gadu jubilejā Dagmārai Skabei Lubānā. Dzirst mūšs kā grēz naudekli, ar vilnu rakstiem vīti, dzied vasaras skums trūdeņi, skan gadi aizvadīti. Novēlam veselību, dzīves prieku un možu garu arī turpmāk sveic meitas Agnese, Kristīne un Evita. Kā arī Ivārs Spurnis lielvārdē. Saņem sveicienus labas apetītes vēlējumu koncertā 85 gadu jubilejā. Un šos sveicienus, sirsnīgos un veselības vēlējumus sūta Ingrīda un Gunārs. Un, protams, visiem jubilāriem par godu šodien, 7. septembrī, lai skan apvienības vējrunu un Agnes Šīrāns izpildītā dziesma, mēs šodien glāzes ceļā.

Lai jums visiem šovakar izdodas pacelt kādu glāzīti priekam. Protams, ar kādu bezalkoholisku dzērienu te iekšā. 13:24. Labas apetītes vēlējiem koncerts Latvijas Radio 2 ēterā var turpināties. Un sveicieni dodas uz Talsu pusi, uz Vanzeni, Gunitai Ozoliņai. Mīļi sveicam Gunitu dzimšanas dienā, lai visi tavi sapņi piepildās. Un Gunitu sveic Sangas kolektīvs. Kā arī sveicieni Omītei Regīnai un Opim Leo. Mīļi sveicieni Omītei Regīnai vārda dienā, lai silta un saulaina diena. Un sveiciens arī Opim Leo. Šos sveicienus ir iesūtījusi Madara.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Pulkstens rāda 13:29 minūtes. Sveicienus saņem Austra Stirna Bārtā, lai pagātne ar vējiem tālēs aizplūst. Tagad nekā saules stars lai mirds, bet nākotne, lai atnestājit visu, pēc kā tik ļoti ilgojas tev sirds. Sveicam dzimšanas dienā un Austrus sveic Belta un Krusmeita ar ģimeni. Kā arī šodien, 7. septembrī, savu dzimšanas dienu svin mūsu foršais krusttēvs Māris Bukšs no Baltinavas, Skeišu ciema. Māri, mēs novēlam tev dzelženu veselību, neizsīkstošu spēku ikdienā, pārticību un izdošanos ikvienā darbiņā. Lai ikdiena nes mieru sirdī, smaidu sejā un lielisku smirkļus kopā ar mīļajiem. Sveic krustmeita Inese, krustdēls Edgars, Emets, Kevins, Skaidrīte, Valentīns, Valters ar ģimeni, Salvija un sievas māte Anastasija.

Grupa Bruģis dziesmā Kāja. Dziesma, kas neprasa absolūti nekādas komentārus un kas skan noteikti visās zaļumballēs un arī šajā Labs apetītes vēlējumu koncertā tikko kā izskanēja. Pareizs laiks ir 13:33 minūtes un sveicieni tiek nodoti šajā koncertā Ulrikai Remenei. Mana mīļā kompanione, sūtām sirsnīgus un mīļus sveicienus dzimšanas dienā. Nekad nemainies, turpini būt tikpat enerģiska, rosīga un dzīvespriecīga. Novēlam stipru veselību, daudz mīlestības un nebeidzamu piedzīvojumu. Vēlākos sveicienus sūta Baiba Puriņa ar ģimeni. Un sveicieni arī dodas uz saldu Regīnai Jakobasai. Sveicam tevi, māsiņ, vārda dienā. Vēlam labu veselību un saulainu dienu. Sveic, māsas un brāļi ar ģimenēm no visas sirds.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiztās robežām.
1: Jā, ir 13:38 minūtes un mums Latvijas Radio 2 ēterā ir jāturpina aiznest sveicieni visiem draugiem, radiem un pārējiem tuviniekiem. Un sveicienus saņem labas apetītes vēlēm koncertā Inguna Mežāne Jaunkalsnavā. Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā. Bučas, sveic Purviņu ģimene! Un vēl sveicieni Regīnai Pauļonokai Bauskā. Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā aust. Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaista ziede plaukst. Labu veselību vēlam tev sveic Airis, Viktorija, Ilārija un Ilze ar savējiem. Šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā Dons un dziesmu tuvums.

13.42 minūtes. Dons dziesmā Tuvums. Latvijas Radio 2 ēterām, labas apetītes vēlējuma koncerts un sveicienus saņem Regīna Krieviņa Rīgā. Sirsnīgi sveicienu vārda dienā Regīnai Krieviņai, lai ikdienā netrūkst veselības, miera un gaišu mirkļu, lai apkārt ir mīļi un labi cilvēki un katra diena atnes kādu skaistu prieku, lai sirdī vienmēr silti un saulaini. Sveicienu sūta draugi no

Avotkalni. Un sveicienu saņem arī Elīna un Valters Sveļa. Vismīļākie sveicieni Veļu ģimenei 7. Kāzu jubilejā. Lai puikas aug kā ozoli un jūsu mīlestība nekad nebeidzas. Sveicienu sūta visa lielā ģimene.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:46 minūtes. Sveicienus saņem Ineta Pūce. Mīļā mamma, saka, ka 60 gados sākas īstā dzīves bauda. Bērni ir lieli un veiksmīgi izaudzināti, pieredzes pārpārēm, bet sirds joprojām ir tikpat jauna un enerģiska. Paldies par tavu bezizmēru mīlestību un siltumu. Novēlam tev veselību un nesteidzīgus rītus ar gardu kafiju un lai spoguls katru dienu atgādina patiesību. 60 ir tikai skaitlis. Patiesībā tie ir 30 ar 30 gadu izcilu dzīves pieredzi. Daudz laimes dzimšanas dienā! Sveic vīrs Aldis, meita Linda ar ģimeni un dēls Gīns ar ģimeni. Un sveicienu saņem arī Arvīds Guļāns Rīgā. Arvīde, no sirds sveicam tevi 80 gadu jubilejā un vēlam, lai tavu mūžu gājumu izdzied. Lejerkasnieki dziesmā dzīve man dzīvīte. Sveic draugi no Ogres, Jūris un Māra. Un tieši, lai šis arī vēlējums piepildās un lai šobrīd skanēja Lejerkasnieki dziesmā dzīve dzīvīte.

Tālūk apvienība lejerkasnieki. 13:51 minūte. Labas apetītes vēlēm koncerts Latvijas Radio 2 ēterā pamazām tuvojas savai izskaņas daļai, bet, protams, vēl ir sveicieni, kuriem ir jānonāk tieši pie sava adresāta. Un tieši tāds pats ir arī nākamais sveiciens, kas tiek sūtīts Regīnai Dombrovskai Baldonē. Pārpās! Strādīgu, sirsnīgu un izdarīgu vārda dienas jubilāri sveicu šajā skaistajā dienā. Sveiciens sūta draudzene Dzintra Baldonē. Un sveicien arī aizceļo Regīnai Kvisei aizkrauklas novada Pilskalnē. Gribam mīļi sveikt mūsu mīļo jauko foršo burvīgo meiteni šodienas vārda dienā. Vēlēt veselību un, protams, galvenais jau, lai izturību un veiksmi šajā dzīvē pavadu uz katra stūra. Esi stipra un turies, jo mēs tevi ļoti mīlam visi un sūtām tev daudz, daudz buču, kā arī, protams, ka mēs tevi atceramies katru dienu. Sveic, Jurģis un visi tavi mīļie, kas tev blakus, un, protams, arī tie, kas

Lai mazais pasta balodīts aiznes sveicienus labas aptītes vēlēm koncertā un ne tikai visiem jubilāriem visā plašajā Latvijā un arī pasaulē. Un šīs dienas noslēdzošais sveiciens tiek sūtīts Elvīnai, mīļa sveicieni mammai Omei Elvīnai dzimšanas dienā. Lai jaunais gads bagāts ar prieku un veselību, mīlam stipri, jo stipri. Un sveic Graudiņu ģimene! Un šodien, 7. septembrī, labas apetītes vēlēm koncerts ir izskanējis. Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuviem cilvēkiem labas apetītes vēlēm koncertā, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un atrodot labas apetītes vēlēm koncertu sadaļu. No pulksten 6. rītā līdz pat pulksten 10. rītā jūs to varat izdarīt bez jebkādām problēmām. Bet šobrīd stundas izskaņā vēl pļumpapā un dzērves, un tad jau arī laiks jaunākiem ziņām.

0: ziņām divos studijā Ģercauzāns. Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā ziņo ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns. Viņš atrodas Nepālā un par pazudušo meklēšanu nepārtraukti sazinās ar vietējām iestādēm, arī tur akreditētajām citu valstu vēstniecībām. Ir saņemta informācija no Ķīnas, kas aicina iesniegt DNS datus atrasto bojāgājušo identificēšanai. Šī informācija tālāk nodota valsts policijai. Turpin Barkāns.
1: Diemžēl arī šodien nav nekādu ziņu jaunu, ko pavēstīt par Latvijas pilsoņiem, kas ir cietuši plūdos. Tāpat nav ziņas arī par 554 citiem ārzemniekiem. Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetentajām iestādēm. Arī viņi turpina savu darbu. Nekas nav apstājies. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīvesvietā 4. Stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena plūdos bojāgājušajiem. Arī neskatoties uz to, turpinam tikties apmainīties ar informāciju.
0: Kopumā līdz šim nogurvumos Nepālā bojāgājuši vairāk nekā 1300 cilvēku, bet bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500. Rīgas domā šodien pulksteni 6:00 pievakarē notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Policisti 4. septembrī aizturējuši kādu vīrieti par iespējamām seksuālu raksturu darbībām pret mazgadīgo, tā informē valsts policijā. Policija saņēma informāciju, ka Jelgavā bērnu laukuma teritorijā kāds vīrietis iespējams veica netiklas darbības pret mazgadīgu personu. Par notikušo sākts krimināla process. Pārbaudot dokumentus, konstatēts, ka aizturētais ir 87. Gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis. Un personas dzīvesvietā atrastas iespējams narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzē. Veikšanai. Bīrēts atzīts par aizdomās turētu un tiesa viņam piemērojusi apcietinājumu. Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallas pēdējā brīdī atcēlusi šodien plānoto augsta līmeņa darba grupas izveidi, kuras uzdevums būtu stiprināt Eiropas aizsardzību. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pret šo ieceru iebilda vairāku bloku dalībvalstu valdību pārstāvi. Vairākas dalībvalstis uzskatīja, ka šobrīd tas nebūtu pareizais solis, tā ziņu aģentūra EDP atskaidrojusi vārdā neminēta Eiropas Savienības amatpersona. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Kā vēsta DPA pret darba grupas izmantojumu.

0: Veidi iepriekš iebilduši Vācijas un Itālijas valdību pārstāvji. Kā iespējamo iemeslu Vācijas nostājai DPA min Berlīnes kritisko attieksmi pret Eiropas Savienības ārlietu dienesta vadītāju Kaiju Kallasu. Bija plānots, ka darba grupa Kallasas vadībā izstrādās priekšlikumus, kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk novērst Eiropas aizsardzības spēju trūkumus, kā arī sagatavos ziņojumu ar konkrētiem ieteikumiem. Darba grupā bija paredzēts iekļaut Eiropas Savienības dalību valstu, Apvienotās Karalistes un Ukrainas politiskos un militāros līderus.
1: Eiropas Savienība plāno būtiski palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien uzturoties Dānijas autonomajā teritorijā gatavojas paziņot par investīciju palielināšanu tādās jomās kā dabas izrakteņu ieguves, satelīta sakaru un atjaunojamā enerģētika. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, tā liecina Starptautiskās hokeja federācijas publicētais spēļu kalendārs. Latvijas izlase visas 7 apakšgrupas spēles aizvadīs Mannheimā, Saparen hallē. Pirmajā mačā 14. maijā Latvija tiksies ar Somiju. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem saula, vietām īslaicīgs lietus, kā turpmāk stāsta Toms Brīcis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturtdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži garāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

Lūk, Olga mums izpildīja, gribētos teikt, nu jau leģendāro Mārtiņa Freimaņa dziesmu paspēlēsim paslēpes. Es Edvards Strazdiņš ar jums nekādas paslēpes šodienas dienas programmā nespēlēju. Esmu tepat kopā ar jums un būšu ar jums kopā līdz pat pulksteni trijiem, kad pēc tam jau ētervadības grožus pārņems mans uzticamais kolēģis Kaspars Markševicis. Bet jauns stunda ir klāt un pareizs laiks ir 9 minūtes, nu jau pat 10 minūtes pāri diviem. Un jā, šajā stundā arī kā jau vienmēr. Dziesmas dzimtajā valodā, bet pulksten 14.44 arī klāt būs laika vērotāji, kā jau tas ir katru darba dienu. Droši sūtat jau tagad savus laika vērojumus uz 293122. Gan WhatsAppā, gan īziņās, bet šobrīd mums Odiss uzdziedās par radio.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Apvienība favorīts dziesmā Velniņš 14 un 19 minūtes un sveicien arī visām omamām un opapiem, bet it sevišķi jau šobrīd arī opapiem. Un tieši tāpēc grupa Klaidons mums uzdziedās dziesmu ar nosaukumu Tēv, tēvs. Sveiciens bitki visiem mūsu Latvijas Rādio 2 klausītājiem.

Jā, tā varētu būt diezgan laba ideja uzzvanīt kādam labam draugam, kad paliek grūti. Un arī patiesību sakot mums, jūs varat uzzvanīt šajā stundā uz Latvijas Rādio 2 ēteri, jo 14.44. Klāt arī būs laika vērotāji, kur noteikti arī sazināsimies ar daudziem laika vērotājiem, gan telefoniski, zvana veidām, gan, protams, arī izziņās un suņu bildes sūtīt. Un, principā, jūs ļoti vēlaties, tad varat arī mums WhatsApp atsūtīt. Mēs jau noteikti paskatīsimies, bet noteikti daudz liederīgāk būtu sūtīt savus laika vērojumus jau šobrīd, lai mēs tos varētu arī nolasīt kādus dažus noteikti. 14.44. Mūsu studijas tālrunas ziņām un WhatsApp ziņām 293122222.

dienas programmas skanējam Latvijas Radio 2 ēterā. Turpina grupas sastā jūdze. It neko nevaru tev solīt. Es gan jums, mīļie klausītāji, soku, ka būšu jums kopā līdz pat pulksten 3.

Tālūk, Nikolajs Puzikovs mums tikko nodziedāja savu versiju dziesmai Manas mīļākās puķes. 14:37 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt dienas programmu un pavisam drīz jau arī klāt laika vērotāji. Šodien 7. septembrī, bet šobrīd vēl pirms tam grupa Voyage. Tevi mīlu!

0: darba dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: 14.44 minūtes ir pareizs laiks un klāt ir arī, protams, laika vērotāji. Nu, to, kāda laikapstākļa šodien valda Latvijā, man jau visdrīzāk pavēstīsiet jūs, bet šeit Vecrīgā pat jāzīst ir diezgan patīkams laiciņš. Te pagalmā iespīd saulīt un, nu, tas, no ko es redzu no studijas loga, ir, ka viss ir diezgan tāds vasarīgs laiks, neraugoties uz to, ka pēc kalendārā, pēc tā, ko redzam kalendārā, jau tā kā būtu rudens. Bet, nu, lūk, ko tad sinoptiķi sola par nākamajām trīs dienām? Lūk, rītdien, mākoņi daļai klās debesis, vakar pusē vietām īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidrietumu vējuši līdz 8 metriem sekundē, brāzmas arī pat uzpūtīs līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra iesils līdz pat plus 22 grādiem. Savukārt trešdien daļai mākoņēns laiks. Mākoņēnāks gan būs Kurzemē. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidrietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 19, plus 26 grādi. Nu redz, kāds rudens, taču vasara ir pil savā pilnbriedā vēl. Bet ceturtdien, sākot no valsts rietumiem, mākoņi pļūs mazāk, daudz vieti īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu vējuši līdz 8 metriem sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra plus 19, plus 19 grādi. Tālāk. Un laiks arī uzklausīt jūsu ziņas. Ko tad jūs mums esat iesūtījuši? Lūk, ziņa no Jāņa. Jaunpalīs saule mīs ar mākoņiem un neliels rietumu vējš, plus 20 grādi. Savukārt Imants no Malienas ziņo, ka saule spīd mākoņu klaigā balti. Lietus nelīst ziemeļvējuši un 18 grādi. Savukārt Jurčiks no Ziepčiks ziņo, ka Ziepniekalnā 18 grādi saule mīs ar mākoņiem. Tad mums lūkāt klausītāji vēl ir iesūtījis bildi ar savu kaķi. Ļoti skaisti. Tas droši vien atsaucieties uz to, ka es teicu par tām suņbildēm, ko mums grupa jūtdziedāja. Bet lūk, tērvetē Ilze ziņo, ka ir plus 19 grādi. Spīd saule, neliels vējš un jauka diena mums visiem novēl. Savukārt Kandavā šodien saulīt ar mākoņiem mērens vējš un 19 grādi, ziņo Kristīne. Un mūsu klausītājs Digmārs ziņo, ka Mērdzenē plus 17. Saule spīd un ir silti. Tas ir, tas priecē un viss ir kārtībā. Un lūku, laiks uzklausīt arī mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju. Nu tad lūkosim, kas mūs būs sazvanījis šobrīd. Esiet sveicināti!
3: Labdien, Strazdiņa kungs!
2: Sveicināti, Jūri! Nu kā tad šodien izskatās apē?
3: Nu apē izskatās tīri labi. Mākoņi mījās ar sauli un neliels vējš, gaisa temperatūra 17 grādu. Nu nevar jūs, ka būtu rudens, tā kā ir vairāk un vasaras pusē.
2: Nu tas jau ir labi, lai jau tā vasara vēl uzkavējas tomēr pie mums. Jūs piekrītat?
3: Jā.
2: Droši vien. Paldies jums, Juri.
3: Paldies jums, ka uzklausījāt un veiksmīgu jums dienu.
2: Jā, paldies jums, Juri, arī jums. Visu veiksmīgi un, protams, visiem mūsu klausītājiem Latvijas Radio 2 ēterā. 67211318. Tas ir mūsu studijas tālrunis, ja vēlaties mūsu sazvanīt. Esiet sveicināti, kas mūs ir sazvanījis.
4: Labdien, Staņislavs, Agulonas pusē.
2: Nu, Staņislavs, stāstiet, kā tad Agulonā šodien laikapstāk?
4: Agulonā gubu mākonīši, saulītai ķiri vasarīga diena, ēnā 18 grādu.
2: No, nu tad jau saulītai tad jau vēl siltāks droši vien.
4: Jā, jā.
2: Galvenais, lai uzspītā saule ir saule, jā, jums saulēns viss kārtībā.
4: Jā, viss kārtībā, jā.
2: Viss labi, nu tad sveicien jums un lai labi izdodas visās dienas gaitās šodien visi nodarīt, kas jānodara.
4: Paldies.
2: Viss labi. Tālūk, nu tad paskatīsimies, kas tad būs mūsu nākošais noslēpumainais zvanītājs. Un labdien, es jums saku.
5: Sveicināti, Juris no Skrundas, bet šobrīd

0: starp saldu un brocēniem. Tāpat kā lielākā daļā Kurzemes Saulmijā ar mākoņiem, rietumu vējiņš un pašlaik ir 20 grādi.
1: Jā, nu tā esmu silts. Tad uz kuriem tad tie ceļi gal galā šodien ved?
0: Uz skrundu atpakaļ.
1: Uz skrundu atpakaļ. Nu tad veiksmīgi mājību ceļi, nav jau vairs nemaz tik tā palicis.
0: Paldies!
1: Visu labu! Un uzklausīsim, paskatīsimies, ielūgosimies mūsu ziņkrātu vītē, ko tad mums cilvēki raksta mūsu SMS ziņās. Lūk, Mudīt pērkoņos ziņo, ka visu nakti lietas lī, pērkons arī ducināja. O, te jau pat pantiņš sanāk vesels. Šodien spoži saules spīd, vējš ir atpūtis man 20, atziņo Mudīte. Savukārt, Imants no Jaunstričkiem ziņo, ka laiks ir saulēns, mākoņi reti, ziemeļ, vējš un 17 grādi. Savukārt, Zeltīte ziņo, ka Valkā 19 grādi, saulēns, neliels vējš un bez nokrišņiem. Tas ir, protams, labi un prieceņiem, un vairāk, cik daudz jau ir izlīs vispār šovasar un pēdējā laikā. Gaida vēl ziņo, ka labdien jaunajā darbnedēļā, Kroņaucē, jauka diena, saulīt spīd un neliels vējš un 19 grādi. Un tāds retorisks jautājums pierakstīts, vai nav jauki? Gaida, es atbildēšu, ir jauki un tiešām jāturpina baudīt. Nu tā, es nezinu, varbūt jāsaka vasara pat jāturpina baudīt. Savukārt Māris Siguldā ziņo, ka ir 19 grādi. Saulēna rudens diena ar vieglu vējiņu un gubu mākoņiem. Ēdolē savukārt 18 grādi, skaists spīd saulīt, brāzmains vējš, lietus nav bijis. Tā mums ziņo kādu klausītāju. Bet uzklausīsim vēl arī telefonis kāds mūsu klausītājs 67211318. Labdien!
2: Labdien!
1: Kas mūs ir sazvanījis?
2: Arnis no Rankas.
1: Nu, Arni, kā tad rankā ziņojiet lūdzu mums?
2: Nu, 18 grādi un saulīgs.
1: Nu, tā esi nekāda vaina. Un kā tu, kā vējiņš nepūš traki vai...
2: Nē, ir vējiņš tā, bet nav pārāk liels.
1: Nu, tad ir labi, tad jau viss, kas atliek, ir baudīt tikai vasaras, nu, tādu vasaras dienu, ne?
2: Nu, jau rudens tā kā nāk jau.
1: Nu, tā jau varētu likties, bet, nu, to, ko ziņo un arī to, ko prognozē mums meteorologi, tad šī nedēļa vilsmas solās būt tīri pat vasarīga.
2: Nu, tā jau cerēsim, ka tā būs.
1: Cerēsim. Tieši tā. Paldies jums par jūsu laiku vērojumu šodien. Visu labu.
2: Visu labu.
1: Jā, nu, tā jau gan varētu domāt, ka tas rudens ir klāt, bet, nu, es atsakos pieņemt patiesību, un es domāju, ka daudz citi arī vēl vēlas uzkavēties tajā vasarā. Jo tomēr, kā nekā, ja tā padomā, tad jāatzīst, ka šī nedēļa vismaz pēc meteorologa solītajām prognozēm ir pat vasarīgāk nekā vasarā bija daudz dienas. Bet, nu, ko es tur daudz muldēšu? Uzklausīsim labākā zvanītājas. Sveicināti!
3: Labdien!
1: Sveiki!
3: Te Arno no Iecavas. Man ir 23 grādi plusā, neliels vējiņš un baigi nošlaiks.
1: O, nu prieks dzirdēt. Tad baudiet tik dienu un lai jums viss šodien izdodas.
3: Jā. Nu, mākonīši arī, bet viņi pazūs un baigi labi.
1: Nu, tas jau ir labi. Kārtīgi diena. Neko pielikt, neko atņemt. Un kas tad mums vēl lūk, Anita no Viesatām ziņo, ka ir plus 20 grādi un saulēna diena. Pilnā sparā rit mūsu jaunā tilta celtniecība, arī ceļu asfalta centrā. Nu, paskat, kā tad jau Viesatās beidzot būs kārtīgi. Viss noasfaltēts un viss ir tā kā tam ir jābūt pie cilvēkiem. Un vēl arī kāds sveiciens no Liepājas mums. Ainars ziņo, ka ir plus 18. Rietum puses vējš un veiksmīgu pēcpusdienu visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Savukārt Silva ziņo, ka Ipiķos šodien ir saulēns un pūš neliels vējš un gaisa temperatūra plus 19 grādi. Bet Iecavā gan 20 grādi un saulēns. Jauku visiem dienu novēl mums Margarita. Mīļš, paldies! Un lūk vēl viens ziņojums no Alūksnes, kur arī kāda bilda ar skaistu Audi ir pievienota. Arī mums kāds klausītājs ir un ziņo, ka laikam ir ceļā. Lūk, un 19 grādi esot. Lai nu kur tie ceļi ved, lai nu kur viņi neved, bet sveicien visiem, kas šobrīd ir pie stūris. Un lai visiem viss izdodas, brauciet prātīgi noteikti. Un viss arī būs kārtībā. Es Edvards Razdiņš no jums šodien 7. Septembrī atvedos. Bet tulīt jau arī studijā nāks Kaspars Markševits ar ceļojumu programmu. Tāpēc, lai nu kur jūs šobrīd ceļu vestu, lai jums jauks un izdevies ceļojums šodien. Un dienas programmu noslēgs vēl Sabīne Berezina un Gatis Mūrnieks. Klusi lido mūsu domas.

0: ziņām trijos studijā Ģerca Ozans. Būtu naivi gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu. Tā vērtē fiskālās disciplīnas padomes priekšstādātāja vietniece Ina Steinbuka. Viņā pašreizējās valdības pieeju sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz vēlēšanām tai jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāj nākamajai valdībai. Vienlaikus Steinbuka atzīst, ka izdevumu samazināšana ministrijām nevedas viegli.
1: Budžeta pārskatīšanas darba grupa ir izdarījusi nozīmīgu darbu, lielu darbu. Tomēr ministrijas nav gatavas kaut ko no saviem izdevumiem mazināt, un to arī var saprast, jo mums visādās jomās trūkst finansējums. Tā kā gaidīt īpaši pirms vēlēšanām kaut kādu tādu vēlmi, krāsi samazināt izdevumus arī nebūtu prātīgi. Ja? Tātad pēc vēlēšanām laikam būs savādāks noskaņojums. Toties ir pavējis ļoti daudz, apturot un analizējot iepirkumus.
0: Latvijā šogad otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn bijis straujāks iekšzemes koprodukta kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Herostat dati, kas apkopoti par 26 bloku dalībvalstīm. Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem Latvijas iekšzemes koprodukts otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 3%. Eiropas Savienībā vidēji pieaugums ir par 1,4%, eirozonā par 1,2%. Bet gada inflācija Latvijā šogad augustā varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%, tā prognozē banku analītiķi. Jūlijā inflācija bija 2,6%. Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņu cenu izmaiņām augustā paziņos rīt. Koalīcijas partijas šobrīd sadarbības sanāksmē Saeimā spriež par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tostarp rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un labdarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju. Skatīšanai valdībā tika virzīta arī grozījuma ministra kabineta noteikumos, kas paredz ļaut pārtiks un veterinārijam dienestam no tranzītā pārvadātām graudu gravām ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus, deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Jau vēstījām, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportēt caur citu valstu ostām, to starp Baltijas ostām, par to brīdināja Ukrainas puse. Arī Lietuvas zemkopības ministrs Kęstutis Mažeika uzdevis pārbaudīt visu no Krievijas un Baltkrievijas ievesto graudu izcelsmi. Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā ziņo ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns. Viņš atrodas Nepālā un par pazudušo meklēšanu nepārtraukti sazinās ar vietējām iestādēm. Kopumā līdz šim nogruvumos Nepālā bojā gājuši gandrīz 1400 cilvēku, bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500, tostarp 33 Latvijas valsts piederīgie. Šodien Nepālā izsludināta sēru diena, lai pieminētu plūdos bojā gājušos un Rīgā Rīgas domā sešos pievakarē notiks aizlūgums par Nepāls traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāja

0: kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijā. Pārvadātāju streiks plānots 16. septembrī. Vēl pēdējo dienu var balsot par gada labāko būvi. Skates žūri izvērtējusi 74 pērn pabeigtas būves dažādās vietās Latvijā, arī Latvijas būvuzņēmēju veikumu ārzemēs, un aicina arī iedzīvotājus sniegt savu vērtējumu. Turpina Sinta Jambota.
1: Latvijas būvnieku asociācijas un būvinženieru savienības rīkotajā gada labākās būves skatē kopumā izvirzītas 74 pērn pabeigtas būves. Tostarp daudz dzīvokļu namu jaunie projekti dažādās Latvijas pilsētās, katastrofu pārvaldības centri jaunbūves, mežu pētīšanas stacijas, birojas, tirdzniecības centru un uzņēmumu ražotnes, kā arī 6 būves ārzemēs. Skatas rīkotāji aicina arī sabiedrību dot savu vērtējumu kādai no būvēm, par ko vēl šodien ik viens var nobalsot vietnē gadabūve.lv. Savukārt skatas laureāti tiks paziņoti 10. septembrī.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un vietām arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Līdz rītdienas pēcpusdienai pagarināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni Kurzemē. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka vietām plašā plūdu šūpju palienas un zemākās vietas upju krastos, Kurzemē arī plašākas teritorijas.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Cilvēki savā starpā sarunājas, tikmēr mīlestība pastāv un plaukst. Esiet sveicināti, mīļie draugi, Latvijas Radio 2 klausītāji Edvards Strazdiņš dienas programmu kopā ar jums pavadīja, bet nu jau ceļojuma programmas laiks ir klāt un arī

Un kā sinoptiķi solīja, tad pirmā dienas puse būšot brīnišķīga, tad tā arī ir, bet šur tur jau kāds mākonītis piezogas un iespējams arī vakar pusē mums uzlīs, bet galvaspilsētā šobrīd viss ir kārtībā. Kaspars Markševičs šeit un tagad un līdz pat pulksten 19. Ceļojuma programmā kopā ar jums un šodien kā vienmēr mums ir tik daudz darāmo darbu, kā mazāk runas, vairāk muzikas un reiz par reizēm mēs arī piestāsim. Šajā stundā dziesmotā jūrnēs paliks, tas būs pašā stundas izskaņā, bet arī kultūras pietur, protams, svarīgs brīdis un ja reiz par kultūru, tad radio klausītāji arī šodien mazliet ieskicējuši arī dažas virsraksts par dzejas lietām un rindām, bet arī jūs šajā pēcpusdienā varēsiet katrs iekāpt dzejnieku kurpēs. Kas būs darāms? To mazliet vēlāk, daudz plašāk, bet, protams, dzeja ir jāliek cieņā un godos, un to mēs arī darīsim, un tas viss jau pēc pulksten 17. Bet jaunu stundu, kā allaž iesāksim ar rubriku nākotnē, un tad ar mums būs īpaša viešņa, interesanta saruna solās būt, to jau rādīs laiks. Bet katrā ziņā šobrīd ir 10 minūtes pēc pulksten 15. Ja kas jums ir sakāms, ja kas ir sakrājies uz mēles un gribat to rakstiskā veidā iemūžināt un atsūtīt man, tad 2931-2222, šis ir tauriņa numurs, kurš nav mainījies gan izziņām, gan arī WhatsApp lietotnē. Laiks rotaļāties, laiks steigt uz priekšu, laiks priecāties un laiks dziedāt dziesmas dzimtajā valodā. Grupa Linga un spēle, esiet sveicināti. Labdien, draugi, visapkārt!

0: Grupa Jurkāns šobrīd Latvijas Rādio divi viļņos ar dziesmu Kamēr. Mārcis Blāzi, gan mūzikas autors, gan arī tekstu sarakstīju šai dziesmai. Un, protams, labskanīgs kā Alvar šis kolektīvs. Gaidām kaut ko svaigu jaunu no šī mākslinieka. Ir jau teju 18 minūtes pēc pulksteni 15.
1: Latvijas Rādio 2 aicinā. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc pulksteni 5. pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Baldi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. līdz 11. septembrim.
0: Jā, tas brīdis vēl ir jāpaciešas, lai mēs visi sāktu dzejot, bet pagaidām tik garām gājais vien un Gregs turpinājumā.

0: Ir jau 25 minūtes pēc pusdienu 15 papēdām viens otram mēs sekojam muzikāli noteikti katrs savā darba vidē, darba vietā, kāds jau transportā un kustībā, bet labdien! Ir arī dažādi viedokļi šajā pasaulē un par to dzied Aminata.
1: Aminatai ir pārāk dažādas dziesmas.
2: Viņa ir pazaudējusi savu stilu.
3: Viņa ir pārāk kautrīga.
1: Pārdroša brīžiem.
2: Viņa ir dziedātāja vai gaugaudēja un
3: tā neskaidra neplēdina latviešu.
1: Kas tā par švāmi viņai uz galvas?
2: Tas ir tā kā iedegums vai

Es esmu Kārlis Būmeisters. Mans vectēvs kādreiz ir teicis, viss, kas tavām rokām ir auklēts, lolots, sēts, tas caur dzīves lokam ir uzticības vērts Latvijas Radio 2 klausītāji. Un kas ir tavs lolojums? Mans dziesmas.

0: Tādas pavisam siltas emocijas klausoties šo mākslinieku, un šobrīd laiks mums arī piestāt uz brīdi, jo esam nonākuši kultūras pieturā.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Ir 32 minūtes pēc pulksteni 15 un ķersimies klāt šīs dienas notikumiem spilgtākajiem, manuprāt, ar kuriem tad varu jūs visus informēt un vienlaiks arī iespējams iepriecināt. Tieši šodien, 7. septembrī, reperis Ancis izdod jaunu mūzikas videoklipu dziesmai Nodevība. No viņa jaunākā albuma 220 līdz ar videoklipu iznākšanu Ancis izziņo arī koncertus Dzīvs, kas norisināsies koncertzālē Palādijum, un tas būs 2027. Gada 5. un 6. Martā. Tad nu, uz šo koncertu biļetes varēsit sākt meklēt no 11. septembra pulksteni 10. Tas viss tad dziļās internetā mēsmās būs jāmeklē, meklējiet, gan jau atradīsit, un tad visi fani var sausīties. Bet līdz gaidām tās biļetes mums ir iespēja arī, protams, noklausīties un vienlaiks arī noskatīties šo jauno veikumu Nodevība. Ancis ir gatavs jums piedāvāt. Droši steidziet uz lielāko straumēšanas vietni, kur video ir skatāms un baudāms, tad nu vērtējiet tā, kā sirds kāro. Savukārt pēc vairāk nekā 2 gadu pārtraukuma ar jaunu singlu atgriezies mūziķis Artis Dvarjonas. Solo projekts Lapsene. Mēs labi atceramies, kad šis viss parādījās. Dziesma Troksnis ir pirmais projekta ieraksts kopš 2024. Gada marta, un tajā turpina Lapsene sociāli kritiskā un eksperimentālā mūzikālā ievirzē.

0: doties uz priekšu. Dziesmas troksnis teksta autors ir Artis Dvarjanas un Mikus Frišvelds, bet mūziku, protams, sarakstījis pats Artis Dvarjanas. Savukārt ierakstā ir pieaicināti vairāki mākslinieki, kuri steiguši arī palīgā. Dziesmas tapšanas visā procesā, protams, kā producents ir uzņēmies DJs Rūd, kurš ir visu salicis pa pareiziem punktiem un Lapsene ir ļoti atzinīgi izteicies pats, ka šis tik tiešām ir labskanīgs darbs. Trompetes partiju iespēlējis Oskars Ozoliņš, kurš muzicē grupā Very Cool People, labvēlīgajā tipā ir sastopams šis vīrs un arī Latvijas radio Big Bandā. Lūk, tad no arī jauns darbs, jeb gabals no Lapsenes troksnis, arī tur viss ir skatāms vienu vietu, vienā platformā. Steidziet, skatieties, baudiet, klausieties un arī noteikti Latvijas radio 2 viļņos ieskanēsies ne tikai Lapsene, bet vēl kāds jaunums. Savukārt, Liepājas publiskajās bibliotēkās mazie un lielie dzejas interesanti un cienītāji būs iespēja jums tikties ar, ar īpašu mākslinieki Andri Akmentiņu vairākos pasākumos. Starp citu, arī šajā pēcpusdienā mēs un jūs visi būsit klātesoši pie saviem radio uztvērējiem. Tas jau pēc pulksteni 17, kad mēs piezvanīsim šim dzejas dienu viesim Andris Akmentiņu, protams, mums būs pirmais, kurš arī šodien mums pievienosies un dalīsies ar savām pārdomām un būs tas, kurš arī iedos to pirmo toni mūsu dzejas dienu sakarā un tad mēs, radio klausītāji, visi kā viens, tādā nepilnas stundas laikā mēģināsim sacerēt, sakomponēt vai izdomāt četrrindīti, bet ļoti saturīgu. Un tad, lūk, es vēl atgriežos pie Liepājas publiskām bibliotēkām pirmā tikšanās ar dzejnieku Andri Akmentiņu iepazīstinot viņu grāmatu un iepazīstot viņu pašu klātbūtni. Notiks 15. septembrī pulksteni 11. Bērnu bibliotēkā Vecliepājas Rūķis. Tad nu visi sausieties tie, kas ir tur tūmā Kurzemē. Bet Edgars Bāliņš ir gatavs mūs visus izklaidēt un kad tad ir jāsmējas ja ne tādā depresīvajā laikā, rudens laikā. Komiķis Edgars Bāliņš izsludinājis stāvizrādes vidējais latvietis, lai ko tas arī nenozīmētu, tūri vairākās Latvijas pilsētās par pirmizrādes datumu izraugoties valstī nozīmīgo 3. oktobri. Vai jūs zināt, kas būs 3. oktobrī valstī? Es ceru, ka lielākais vairums jā, un tie, kas noteikti ir izlēmuši vai vēl joprojām domā šajā virzienā par ko un kā, tad jau jūs labi zināt, kas 3. oktobrī būs darāms mums visiem kā godīgiem pilsoņiem. Savukārt 3. oktobrī 19. vakarā VF Kultūras pilī Edgars Bāliņš stand-up izrādē vidējais latvietis, tad var iet papriecāties, pasmiet un satikt šo kungu. Savukārt 9. oktobrī Bāliņa kungs dosies uz Siguldu, tur kultūras centrs Siguldas Devons, 17. oktobrī Catā kultūras nams Cēsīs un 23. oktobrī Ūbrugas Pērlē arī tur būs sastopams Edgars Bāliņš. Bet vēl un vēl ir saplānot šīs stāvizrādes, tad nu noteikti meklējiet šo iespēju. Līdz pat 28. novembrim es skatos, ka jā. Wow, nu tā, tā kā katrā ziņā būs laiks smiet un būs laiks arī priecāties.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Jā, mēs arī turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Lauku muzikanti, starp citu, tepat piedāvāja mums jaunu darbu, bet pagaidām paklausīsimies kaut ko jau ļoti iemīļot un zinām, par ko šis stāsts.

0: labi, labi sadziedājušies šajā dziesmā par divām sirdīm Aldis Sauzānis un Liena Šomase. Ir 45 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien!
1: Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
0: Jā, tas viss par Muzikālo banku, bet jāatgādina visiem jums, radio klausītāji, ka jums rīt ir jābūt pie sava radio aparāta, lai dzirdētu jaunākos un karstākos jaunumus par to, kas norit ap Muzikālo banku. Bet pagaidām mēs turpinām ceļot. Ingus Pētersons par nesatikšanos.
2: Šī dziesma ir par nesatikšanos.

Sveiciens! Šeit Lauris Valters. Nāciet līdzi! Esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Studijā Kaspars Markševits un tūlīt jūsu priekam skanēs kāda no manām dziesmām.

Ir 7. septembris, ir pirmdienas pēcpusdienā, un mēs turpinām lustēties un dziedāt labi zināmas dziesmas. Arī kāds jaunums izskan, bet jau tūdaļ arī Ivo Fomins mums ir gatavs pievienoties savā dziesmā dažreiz, bet šodien kalendārā Regīna un Ermīns. Sirsnīgs sveicien visiem šīs dienas gabaļniekiem, bet jau pēc šīs dziesmas mēs uz brīdi piestāsim un nonāksim mūsu šīs dienas dziesmotajā jūrā un kādu īpašu darbu arī paklausīsimies.

0: Klausoties šo spēcīgo dziedājumu, es mazliet arī pavēros, kas tad notiek Latvijā. Un jā, izskatās vairāk vai mazāk lielākajā valsts teritorijā. Šobrīd spīd saulīti, jā, šur tur aiz mākoņiem, Ventspils kuldīgi, varbūt arī tukums, bet Liepājā. Kā jums tur klājas? Vai jums patiesi līst? Tā vismaz rāda karti šobrīd, ka vajadzētu būt lietum.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Ja tas tā ir, tad 293-1-2222 uzrakstiet, kā jums klājas Liepājnieki, Kurzemnieki. Esiet sveicināti vēlreiz visi apkārt, Kaspars Markševits turpina būt kopā ar jums, un šobrīd mēs esam nonākuši līdz dziesmotai jūrai. Čigāna zēni pievienosies māksliniekam Žoržam Siksnam, un mēs klausīsimies tūdaļ vienu labzināmu darbu. Jau labi ieskanējies, un, protams, šis darbs arī noslēgš šo stundu, un tad klāt būs arī jaunākās ziņas. Bet vēstures lapas pusēs tik tiešām tik daudz to darbu, bet visus paspēt atskaņot. Nu, galīgi nav laika. Bet nu tomēr kaut ik pa brīdim ir jāizvēl kaut kas tāds, kas jums ir ticis un iet pie sirds.

0: ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Cernikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu turpmāko likteni lems pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas. Tā informē valsts policijā. Ekspertīzēs izvērtēs bērniem nodarīto miesas bojājumu pakāpi un pēc tam lems par turpmāko kriminālu procesa virzību un suņu likteni. Pēc notikušā pašvaldības policija suņus atdeva saimniekiem. Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka suņiem nav praktizējošā veterinārā ārsta noteiktajā termiņā veikta revakcinācija pret trakumsērgu. Pat labam dzīvnieki ir kliniski veseli bez trakumsērgas pazīmēm. Dienests arī norāda, ka atbilstoši izmaiņām normatīvos, kopš šī gada 1. Janvāra pārtikas un veterinārais dienests vairs neveic suņu bīstamības izvērtēšanu un atzīšanu par bīstamiem. Adažu novada pašvaldībā tiks pastiprināta bērnu drošība pastaigu laikā, tā informē Adažu novada domas priekšstādātais Gads Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības. Pašvaldība tuvākajā laikā plāno rīkot praktiskās apmācības rīcībai ar suņiem, kurās iesaistīs bērnu dārzu un sākumskolu personālu. Tiks apsvērties pa iegādāties speciālos līdzekļus, piemēram piparu gāzi, taču pirms tam izpētīs normatīvus un aptaujās bērnu vecākus. Tāpat arī pārskatīs izglītības iestāžu pastaigu maršrutus, izvērtējot tos arī no citiem drošības aspektiem. Un arī plānots noteikt vienotu pastaigu kārtību visās izglītības iestādēs. Par pastaigu maršrutiem un laikiem tiks informēta pašvaldības policija, lai tā var ātrāk reaģēt. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmē Saeimā spriež par rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju. Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, tostarp Baltijas ostām, par to iepriekš brīdināja Ukraina. Arī Lietuvas zemkopības ministrs Ķestutis Mažeika uzdevis pārbaudīt visu no Krievijas un Baltkrievijas ievesto graudu izcelsmi. Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarīja postījumus elektropārvades apakšstacijai un policija izmeklēja, vai cēlons bija sabotāža vai tehniska kļūme. Ugunsgrēks izraisījās Moabites rajonā. Pēdējos mēnešos Vācijā notikoši vairāk uzbrukumi elektrotīklam. Ir nepieciešams aizliegt tādas ieroču sistēmas, kuras spēj nogalināt bez cilvēku iesaists. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nācis Apvienoto Nāciju organizācijas augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgas brīdinājumus izteica arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadība. Varakstās Tuģis Lībietis.
1: Pagājušajā mēnesī izdevums The New York Times ziņoja, ka pilnīgi autonoms Krievijas spēku palaists drons nogalināja trīs civiliedzīvotājus. Lai arī noskaidrots, ka cilvēks ir ievadījis konkrētas degvielas uzpildes stacijas koordinātas, sistēma pati izvēlēsies trāpīt gāzes tvertnē. Uzrunājot ANO cilvēktiesību padomi, augstais komisārs Volkers Turks pieminējis, ka līdzīgas tehnoloģijas kaujas laukā ir izmēģinājusi arī Ukraina, aicinot šādas tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk aizliegt. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā 128 ANO valstis pēc vairāk gadu ilgām diskusijām vienojās par autonomo ieroču definīciju, taču vairākas nevalstiskās organizācijas apsūdzējušas ASV un Krieviju mēģinājumos mīkstināt vienošanās tekstu.
0: Rīgas reģionā maisaimniecība patēriņa izdevuma pagājušajā gadā bija vidēji 750 eiro uz vienu maisaimniecības locekli mēnesī, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Tas būtiski pārsniedz pārējo reģionu maisaimniecību izdevumus, kas vidēji ir 619 eiro mēnesī uz katru personu maisaimniecībā. Bet visai maisaimniecībai kopumā izdevuma Rīgas reģionu maisaimniecībām bija 1584 eiro mēnesī, pārējo reģionu kopējie maisaimniecības izdevumi vidēji 1304 eiro mēnesī. Un vēl Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kur ar zvaniem un

0: E-pastiem aicina atklāt personas kodu un dzīvesvietas adresi, lai apstiprinātu it kā sūtījumu saņemšanu. Dienestā norāda, ka šādos gadījumos saruna nekavējoties jāpārtrauc. Izskan ziņas 4. Rīgā 19 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm. Līdz rītdienas pēcpusdienai pagarināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni Kurzemē, bet parakstās Toms Brits.
1: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: pamalē arī kaut kur lietus varētu būt, ka bijis līdz. Bet nē, tā nav, taisnība tā nav. Saulīte spīdot, viss ir kārtībā, tāpat kā galvaspilsētā šeit, Doma laukumā, no kurienes raida Latvijas Radio 2. Hei mazā, tāds ir dziesmas nosaukums un, protams, Rokenberijs savā manierē šo dziesmu mums piedāvāja, bet jau tūdaļ mēs paklausīsimies vēl vienu darbu. Tomēr, pirms mēs ķersimies klāt šīs dienas, manuprāt, ļoti aizraujošam stāstam pie manis šeit ciemos radio studijā un arī pie jums radio klausītāji ir kāda īpaša personība. Personība, kur, protams, daudz vairāk zinās izstāstīt par Eiropas kultūras mantojumu, ne tikai varbūt šeit pie mums. Es paprovocēšu pajautāt kaut ko tādu, kas varētu būt interesants un garšīgs, bet skaidrs ir viens, ka arī Latvijā ir ārkārtīgi daudz pērļu, ārkārtīgi daudz, kas ir mantojams un ir daudz nofiksēts, bet vēl daudz droši vien ir, kas ir jādara vēl tajā visā. Linda Zonne Zumbergam, es gribu vispirms sasveicināties. Labdien!
1: Labdien!
0: Linda, mēs parunāsim par to, ka patiesi jau kopš 1995. Gada no 11. Līdz 13. Septembrim ir tā teikt kultūras, Eiropas kultūras mantojuma dienas.
1: Jā.
0: Un mēs ar tur esam tajā sarakstā.
1: Jā.
0: Forši. Bet es nezinu, tas nebija tik tāls gads, kad šī dziesma tika radīta, bet šī dziesma mazliet provocēs to, vai patiesi Eiropa mūs sapratīs.

0: ceļojums nākotnē.
1: Ar humoru devu, protams, šajā visā labvēlīgais tips, un Eiropa mūs nesapratīs. Es domāju, ka mēs esam sauguši ar Eiropu. Nu jau kopš tālā 2004. Gada, ja es tagad negribu samalot, ka tas viss mūsu Eiropas lielais stāsts sākās. Manuprāt, ka jā. Un te mēs esam šodien. Linda Zomme Zumberga ir īpašā viešņa radio klausītāja. Un lūk, izrādās, ka jau kopš tālā 1995. Gada no 11. Līdz 13. Septembrim norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas. Un

0: šogad vairāk nekā 50 vietās norisināsies dažādi pasākumi. Nu, tostarp tur tiek ieraudzis baznīcas, muižas, pilis, vecpilsētas, muzeji, protams, vai ne? Linda, stāstiet, izstāstiet tādā vieglā valodā cilvēkiem, ko mums darīt, vai mēs drīkstam tā vienkārši ierasties?
1: Jā, patiesi, jūs ne tikai drīkstat, bet jums arī noteikti ir jāierodās šajos pasākumos. Man liekas, ka tā ir lieliska iespēja, kad principā mēs varam aiziet ciemos uz dažādām vietām, kas varbūt ir pavisam netālu no mums, tikai mēs neesam iedomājušies tur aiziet, vai gluži pretēji varbūt jāizbrauc kaut kur, kur nav būts un jāatklāj kas jauns.
0: Tas ir interesanti. Zini kā, es apskatījos karti. Ir tāda vesela karta, kas ir izveidota ja, ar šiem objektiem, ko šogad var pamanīties. Nu, no pašas kolkas līdz pat Daugavpils maliņai mēs visai Latvijai cauri varam izskriet. Pirmais, kas mani uzrunāja uzreiz, es gribētu paviesoties, bet skatīsim, kas būs kā un ne. Bet Irbenes radio teleskops. Tas ir interesanti, un es palasīju, ka šis ir ļoti interesants objekts, kurā gadījumā atvērto durvju dienā Irbenes radio teleskopā ar ekskursijām un tematiskām aktivitātēm. Divās valodās drīz braukt ar draugiem arī angļu mēlē, kuri runā, ņemiet līdzi savus kaimiņus vispārējos un apceļojiet Latviju. Un tas ir tieši tik vienkārši.
1: Jā, tieši tā. Un... Tas ir ne tikai stāsts par to, ka mēs varam aiziet ekskursijās, kā piemēram uz Irbenes radioteleskopu vai piemēram Kalnciem kvartālu vai Rīgas centrālu tirgu, bet arī tā ir iespēja tiešām aiziet ciemos, tāpēc, ka visā mūsu Eiropas un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā ir iesaistīti cilvēki un kopienas. Un es zinu, ka ļoti daudz cilvēku Latvijā rūpējas par vēsturiskiem īpašumiem, tam nav obligāti jābūt kultūras mantojumam, bet arī maniem senčiem ir koka lauku mājas. Kur mēs risinām dažādas problēmas, un tad tā ir iespēja aiziet ciemos pie citiem, kuri arī risina šādas problēmas, un kuri varbūt jau ir daudz ko atklājuši, un ir ar prieku gatavi dalīties savā pieredzē. Starp citu daudzos objektos būs pieejami arī patiešām kultūras mantojuma eksperti. Piemēram, man šķiet ļoti aizraujoši ir Ārešu ezerpilī ir iespēja sēņot, proti noskaidrot, kā tikt galā ar sēni, kas apdraud koka ēkas, piemēram, kā arī tur būs dažādi citi eksperti, ne tikai bioloģijas eksperte. Un, piemēram, savukārt Cēsīs jau patiesībā 9. Datumā nedaudz pirms Eiropas kultūras mantojuma dienu oficiālā laika būs konference, kurā varēs noskaidrot, kā atkal izmantot dažādus būmateriālus, arī ļoti man šķiet vērtīgs pasākums.
0: Tad šis nav tikai kā ekskursijas apskats objekts, bet šī ir arī tāda izglītojoša programma, kur mēs varam daudz ko uzzināt.
1: Jā, patiešām. Un gan izglītojošā puse, gan arī tiem, kas negrib izglītoties, bet tikai baudīt, ir dažādi pasākumi. Piemēram, Dobeles pilī ir patiešām ļoti plaša kultūras programma. Un arī pie Raiņa pieminekļa 13. Datumā, ticiet vai nē, bet tiks par jaunu atklāts Raiņa piemineklis, un arī tur būs pazīstami dzejnieki un koris kamēr. Tā ka vajag tikai izpētīt programmu un atrast to, kas tuvāk sirdī, jo Eiropas kultūras mantojuma dienas patiesībā ir tāda līmeņa pasākums, kādu citu Latvijā nav, kur sanāk kopā gan cilvēki, kas ikdienā nerīko pasākumus, gan pazīstamas personības, un visi kopā savā katras skatījumā dalās ar kultūras mantojuma stāstiem.
0: Tas ir pie mums, vai ir zināms, kas notiek citur Eiropā? Līdzīgi vai tomēr plašāk?
1: Nu, katrā Eiropas valstī, protams, tā programma ir citāda. Starp citu, ja pie mums ir šajā septembra nedēļas nogalē, tad Eiropā arī citos laikos septembrī, kā kurā valstī Eiropas kultūras mantojuma dienas notiek. Ja jūs esat kādā citā valstī, tad noteikti ieguglēsim un atradīsim, kas tur notiek. Jo lieta ir tāda, ka mums, protams, tagad ar laika apstākļiem nevar paredzēt, bet vēsturiski Latvijā tomēr septembra sākums ir siltāks par septembra beigām, tāpēc mums ir iegājies, ka mēs tā laicīgāk rīkojam.
0: Labi, radio klausītāji, tā adrese gan ir tāda, to var vienkārši arī meklētājā atrast šo jūsu adresi, kur jā, ir visas tās vietas.
1: Jā, var pirmkārt noteikti var rakstīt vienkārši Eiropas kultūras mantojuma dienas, vai piemēram, ja jūs arī izmantojat sociālos tīklus, tad var saīsinājumā EKMD 2026 tēmturi meklēt.
0: Un es aicinu to darīt, jo tikai... Šeit var uzreiz redzēt, kur tas ceļš jūs vedīs. Jā? Nu, piemēram, mana mīļā Kuldīga arī ir

0: Tai sarakstā un, protams, UNESCO mantojumā Kuldīgas vecpilsēta ir iekļauta un tur ir pērļu pērles un gan jau arī brīnišķīga ekskursija un stāstīs dzīves par to visu, bet pretēji, ja mēs dodamies un mēs aicinām arī doties uz Latgali visus mīļos mūsu tautieši, Terehovas kapu kapličā būšot stāsts iz dzīves par to, kā tad gal galā šī vēsturiska vieta ir radusies un tas arī ir interesanti.
1: Jā, patiesībā ir gan interesanti, tāpēc, ka arī tagad Latvijā runā par kapu turismu attīstīšanu un kā tagad saglabāt vēsturiskās kapavietas, tad taču ir arī interesanti noklausīties par citām vietām stāstus, ir īpaši, ja varbūt pašam šis jautājums ir jārisina.
0: Kas vēl ir tāds, Linda, ko mēs esam aizmirsuši, vai kas vēl būtu tāds ļoti svarīgs, bez kura nekā?
1: Nu, vēl es gribētu mudināt noteikti dažādu baznīcu pārstāvjus doties uz citām baznīcām ciemos, tāpēc, ka baznīcas, it īpaši vēsturiskās baznīcas, tomēr prasa daudz rūpju un ļoti iespējams, ka kāda draudze nevar atrisināt kādu problēmu, ko cita draudze varbūt jau ir atrisinājusi un tā var iegūt arī jaunus draugus un starp citu piemēram Viļānu katoļu baznīcā tiek piedāvāts arī saldējums klosterī gatavotais, ne tikai cita veida kulturālā pieredze, bet ja dodas uz Irbenes radioteleskopu, tad pavisam netālu ir arī Mazirbe un Lībiešu tautas namas, cik daudz no mums zina par lībiešu kultūru un to arī laikmetīgo kultūru.
0: Aizraujoši, intriģējoši un ļoti izglītojoši. Tā trīs vārdos es to varētu definēt, bet... Linda, kāds ir tas galvenais? Nu, tas galvenais virsmērķis šim visam. Tomēr zināšanu bagāža mums visiem?
1: Es domāju, ka zināšanu bagāža un arī tā apziņa, ka mēs iedaramies Eiropas kultūras telpā un arī, ka ja ar kādu kultūras pieminekli gadās kāda krīze vai nelaime, mēs neesam vieni un visu var atrisināt. Vajag tikai sarunāties, draudzēties, pētīt, iepazīt un kultūras mantojums ir lielisks vienojošais elements.
0: Tad aicinām vēlreiz visus radio klausītājus izbaudīt šo laiku un ķerties klāt vienkārši braucamajam, jātiek no punkta A, paskatiet vispirms savā pilsētā, savā lokācijā, kas ir jūsu pusē, meklējiet Eiropas kultūras mantojuma dienas 2026, tad atversies karte, brīnišķīgi iezīmēt un arī uzreiz aprakstīt katra vieta, kas tur gal galā ir gaidāms un ko jūs varat tur tvert, bet Linda Zone Zumberga, mēs vēlamies tev teikt paldies, paldies, ka atnāc ciemos, un lai mums vairāk tādu stāstu, lai daudz vairāk tā tas mantojums un tas tiešām iesakņojas aizvien un paliek kā mūsu zelta vērtība, ko mums atņemt nevar. Vismaz mūsu apziņā noteikti tas saglabājas un tautai tas ir jāzina, kur, kā un ko mēs varam apskatīt. Bet ir viens muzikāls arī tālāk, protams, sagatavots gabals. Šis kungs, Kārlis Kazāks, gan ar velocipēdu, gan skrienot ir apceļojis mūsu mīļo zemi un tieši tāpēc es gribēju, lai mēs paklausāmies un latgaliešu valoda, protams, ir daļa no mums un tā tas būs vienmēr. Paldies par pēcpusdienu un lai feina šīs dienas, kuras mēs gaidām.
1: Paldies!

0: Grupa Tums, Mārtiņš Frēmans šobrīd vēlreiz nekad vairs. Mēs, protams, turpinām ceļojumu programmu Kaspars Markševičs šeit un tagad kopā ar jums Latvijas Radio 2 viļņošajā 7. Septembrī pirmdiena. Pilnvērtīga darba diena, protams, mums visiem un visapkārt es vēlu jums patīkamu laiku kopā ar Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Un vēl viens darbs, pirms mēs nonāksim mūsu novados, un tad jau gan novadvēsts mums pavēstīs Ģirds Auzāns par visu to, kas tur ir svarīgs, un, protams, arī pa dažām ielām iespējams izteigāsimies pagaidām, paklausāmies šo darbu.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģeps Auzāns. Cernikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu turpmāko likteni lems pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas, tā informē valsts policijā. Pēc notikušā pašvaldības policija suņus atdeva saimniekiem. Pārtiks un veterinārais dienests informē, ka suņiem nav praktizējošā veterinārā ārsta noteiktajā termiņā veikta revakcinācija pret trakumsērgu. Pat laban gan dzīvnieki ir bez trakumsērgas pazīmēm. Ādažu novada pašvaldībā tiks pastiprināta bērnu drošība pastaigu laikā. Pašvaldība tuvākajā laikā plāno rīkot praktiskās apmācības rīcībai ar suņiem, kurās iesaistīs bērnu dārzu un sākumskolu personālu. Apsvērta arī iespēja iegādāties speciālos līdzekļus, piemēram, piparu gāzi, taču pirms tam izpētīs normatīvus un aptaujās bērnu vecākus. Tāpat arī plānots pārskatīt izglītības iestāžu pastaigu maršrutus, izvērtējot tos arī no citiem drošības aspektiem, un arī tiks noteikta vienota pastaigu kārtība visās izglītības iestādēs. Par pastaigu maršrutiem un laikiem tiks informēta pašvaldības policija, lai tā vajadzības gadījumā var ātrāk reaģēt. Jelgavā policisti 4. septembrī aizturējuši kādu vīrieti par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgo, tā informē valsts policija. Policija saņēma informāciju, ka Jelgavā bērnu laukuma teritorijā kāds vīrietis iespējams veica netiklas darbības pret mazgadīgu personu. Pārbaudot dokumentus, konstatēts, ka aizturētais ir 87. Gadā dzīves Uzbekistānas pilsonis.

0: un viņa dzīves vietā atrastas iespējams narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzes veikšanai. Tiesa aizturētajam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Jākabils novada pašvaldības policija turpmāk kontrolēs atļautā braukšanas ātrumu ievērošanu, tā liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Lai šo funkciju varētu veikt, Jākabils novada pašvaldības policija iegādājusies radaru. Nacionālajie bruņoties spēki informēja, ka šodien sabiedroto helikopteru veic zemos pārlidojumus virs Aizkraukles, tie paredzēti vēl līdz 5:00 pēcpusdienā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija paplašinājusi Sijā Valmieras ūdens licences darbības zonu un turpmāk komersants siltumenerģijas ražošanu, pārvedi un sadali, kā arī tirzniecību, nodrošinās arī Rūjienā, Naukšēnos, Bērzainē, Burtniekos, Penčos, Rubenē, Kocēnos, Vaidavā un Zilākalnā, kur līdz šim siltumapgādes pakalpojums nodrošināja Sijā Kocēnu komunālā saimniecība un Sijā Rūjienas siltums. Daugavpils pašvaldība atkal aktualizējusi vairāk nekā 10 gadus vecu ceļa pārvada projektu. Tā pirmo posmu par 13 miljoniem eiro pabeidz 2020. Gadā, un tas ved uz dzelzceļnieku apkaimi, bet otrs atduras barjerās. Lai gan finansējuma nav, pašvaldība izsludinājusi iepirkumu, lai noskaidrotu izmaksas un pēc tam meklēs naudu. Otrās kārtas izmaksas savulaik lēs ap 30 miljoniem eiro, bet pašvaldība pieļauj, ka tagad tie varētu būt jau vismaz 45 miljoni. Pārvadu projektai laikā, kad notika intensīvi dzelzceļa pārvadājumi un pie Daugavpils pārbrauktuvēm veidojās pamatīgi sastrēgumi, pa šiem gadiem gan dzelzceļa kravu plūsma būtiski sarukusi, bet pašvaldībā uzskata, ka pārvads joprojām atrisinātu vairākas pilsētas problēmas. Turpina Daugavpils vicemērs Igors Prelātavs no Saraju Latgale.
1: Dzelzceļa pārvadājumi ir samazinājies, bet kad pilsētas centrā atrodas dzelzceļa pārbrauktuve, tas tomēr rada nērtības un nav labi priekš satiksmes. Un ja mēs paskatīsimies arī uz gaisa tilta stāvokli, kas atrodas Skandavas iela, viņš atrodas briesmīgā stāvoklī, bet viņš ir Latvijas dzelzceļa bilancē. Mēs šo problēmu varēsim arī paralēli atrisināt. No civilas aizsardzības un drošības viedokļa jābūt apbraucamiem ceļiem, it īpaši pilsētas centrā, kad notiek gan mācības, gan sastrēgumi. Un šāda veida visi risinājumi palīdz atslogot citās ielas, gan arī nodrošināt paralēlas ielas apbraucamiem ceļiem – satiksmei, militārai satiksmei vai sabiedriskam transportam.
0: Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgt ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Pārvadātāju streiks plānots 16. septembrī. Kā skaidro pārvadātāji, protesta akcija notiks tādēļ, ka turpina augt izmaksas, bet satiksmes ministrija nav radusi risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai. No šodienas līdz 12. oktobrim Liepājnieki aicināti piedalīties balsojumā un izraudzīties četras Liepājas vērtības, kas kļūs par mākslinieciskā stāsta pamatu Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 atklāšanas notikumam Cilvēku mežs. Balsojumā Liepājnieki aicināti izvēlēties četras Liepājas vērtības personību, vietu, notikumu un simbolu. Balsot var Liepājas e-pakalpojumu portālā un arī aizpildot balsošanas anketu laikraksta Kurzemes vārds otrdienas un ceturtdienas izdevumos. Balsojuma rezultātus izziņos nākamēnes. Vēl pēdējo dienu ik viens var balsot par gada labāko būvi. Skata žūri izvērtējusi 74 pērn pabeigtas būves dažādās vietās Latvijā un arī Latvijas būvu uzņēmē veikumu ārzemēs un aicina arī iedzīvotājs sniegt savu vērtējumu. Nobalsot var vietnē gada būve LV. Tātad tur vēl pēdējo dienu balsojums, bet līdz 14. septembrim vēl turpināsies balsošana konkursā Energo efektīvākā ēka Latvijā 2026. Kopumā pieteiktas 41 ēka četrās nominācijās.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: pavisam laimīgi un dzīves priecīgi esam arī mēs visi kopā. Ir laika rāds gana tālu aizsteidzies, vēl tikai 18 minūtes šajā stundā atlikušas. Jā, Ģirds Auzāns mums visu par novadiem izstāstīja, mēs klausāmies šobrīd dziesmu laimīgs. Normunds Rutulis ir meistars, kurš šo ir iedziedājis, un Normunds 3. septembrī svinēs tavu dzimšanas dienu. Tad no arī šajā pirmdienā daudz laimes vēlreiz un vēlreiz.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Bet paklausīsimies iespējams kaut ko mazliet piemirstu. Labi būs. Tāds ir dziesmas nosaukums Jārds Grīnbergs un Margaritas Vilcānas balss.

Vēl tikai 9 minūtes šajā stundā atlikušas ceļojuma programma ir aizstūrējis jau gana tālu, un arī Lauris Rēniks ir izdziedājis savu dziesmu šajā stundā, un ar to mēs arī sveicam un sūtam sveicienus, protams, māksliniekam. Bet jums, radio klausītāji, māksla ar būs jāliek lietā. Visi kā viens tiekat aicināti piefiksēt vēlreiz un vēlreiz tālruņa numuru 2931-2222. Jo uzreiz pēc jaunākajām ziņām, pēc pulkstenes 17. šodien mēs uzsāksim dzejas dienai veltītu laiku. Un, protams, būs interesanti. Arī pērnajā gadā jāatzīst, ka mums gāja jautri, gāja amizanti, un tie dzejolīši radās tikai vienīgi pateicoties jums. Bet, protams, ka dzeja dziede tās ir šī gada motīvs, un šonedēļ katru dienu programmā ceļojums stundā no pulkstena 5 līdz pat 6. Kopā ar dzejniekiem un arī ar jums radio klausītāji mēs svinēsim dzejas svētkus. Un šodien mēs šo ambrāžu, jeb tādu foršu padarīšanu uzsāksim. Un mums visiem kā īpašais viesis pievienosies Andris Akmentiņš. Un mēs parunāsim ar šo dzejnieku, ar mākslinieku, kurš tik daudz ko Latvijā ir sadarījis, ka būs ārkārtīgi interesanti. Un, protams, arī aizraujoši būs dzirdēt jūsu dzeju vēsmas. Un jūs būsiet tie, kas turpinās šīs dienas mūsu dzejolīti, tad kuru tad mākslinieks mums ar to pirmo rindiņu vismaz iedos tās vēsmas un to sajūtu. Bet līdz tam mēs arī vēl tiksim. Šobrīd mēs klausāmies vēl kādu muzikālu performansi, un tad arī tu esi bagāts, Kantarkungs, noslēgšo stundu, bet pagaidām Nikolais Puzikovs. Ne par ko!

0: Ar ziņām 5. studijā Ģircauzāns. Joprojām nav ziņu par 33 Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā ziņo ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns. Viņš atrodas Nepālā un par pazudušo meklēšanu nepārtraukti sazinās ar vietējām iestādēm un arī tur akreditētajām citu valstu vēstniecībām. Ir saņemta informācija no Ķīnas, kas aicina iesniegt DNS datus atrasto bojāgājušo identificēšanai. Šī informācija nodota valsts policijai. Turpin Barkāns.
1: Diemžēl arī šodien nav nekādu ziņu jaunu, ko pavēstīt par Latvijas pilsoņiem, kas ir cietuši plūdos. Tāpat nav ziņas arī par 554 citiem ārzemniekiem. Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetentajām iestādēm. Arī viņi turpina savu darbu. Nekas nav apstājies. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīvesvietā 4. Stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena plūdos bojāgājušajiem. Arī neskatoties uz to, turpinam tikties apmainīties ar informāciju.
0: Kopumā līdz šim nogruvumos Nepālā bojāgājuši gandrīz 1400 cilvēku, bet bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500. Nepālā šodien sēru diena un arī Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Aizlūgums paredzēts pēc stundas pulksten 18. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Ādažu novada pašvaldība pastiprinās bērnu drošību pastaigu laikā. Pašvaldība tuvākajā laikā plāno rīkot praktiskās apmācības rīcībai ar suņiem, kurās iesaistīs bērnudārzu un sākumskolu personālu. Tāpat tiks pārskatīt izglītības iestāžu pastaigu maršruti un noteikta vienota pastaigu kārtība visās izglītības iestādēs. Cernikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu turpmāko likteni lems pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas, tā informē valsts policijā. Daļa sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju reģionos, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, 16. septembrī streikos un uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Kā skatro pārvadātāji, protesta akcija notiks tādēļ, ka turpina pieaugt izmaksas, bet satiksmes ministrija joprojām nav radusi risinājumu ilgtermiņa līguma indeksācijai. Asociācijā norāda, ka vēl nav zināms precīzs streikojošo pārvadātāju skaits, jo tā ir brīva izvēle. Zināms, ka vismaz viens pārvadātājs akciju sabiedrība CATA, kam ir 3 gadu līgums, protesta akcijā nepiedalīsies. Vācijas valdība ir šokēta par vēlēšanu iznākumu Saksija-Anhaltē, kuras uzvarēja partija Alternatīva Vācijai, taču šis rezultāts ir jāpieņem, jo tāda ir demokrātija. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Vācijas kanclers Friedrichs Merts, nosaucot šīs vēlēšanas par smagāko zaudējumu viņa pārstāvētajai valdošajai Kristīgi demokrātiskajai savienībai. Pēc Merca vārdiem vēlēšanas ir pamanītas arī citur pasaulē, un tām varbūt arī tēlojošākas sekas, taču pašlaik valdība rūpēsies par stabilitātes ievērošanu.
2: Das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen.
3: Pēc divām nedēļām mums būs vēl vienas vēlēšanas Meklenburgā, Rietumpomerānijā un šeit Berlīnē. Un pēc divām nedēļām mums vajadzēs vēlreiz analizēt vēlēšanu rezultātus, kam var būt vēl lielāka nozīme. Bet es vēlos iedrošināt visus šajā valstī dzīvojošos. Mūsu institūcijas ir noturīgas un stabilas. Mūsu pamatlikums šo kārtību aizsargā un garantē. Un manis vadītā federālā valdība darīs visu iespējamo, lai likumi tiktu ievēroti. Šis ir vēstījums arī mūsu draugiem Eiropā un visā pasaulē. Mēs zinām, ka Vācijai savas vēstures dēļ pret citiem ir īpaša atbildība. Mēs vienmēr uzturēsim politisko kārtību un stabilo noaingurošanos Eiropā.
2: Un unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
0: Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Līdz rītdienas pēcpusdienai ir pagarināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni Kurzemē. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka vietām plaši aplūdušas upju palienes un zemākās vietas upju krastos Kurzemē aplūdušas plašākas teritorijas, bet

0: Pēc dienās nav gaidāmi plaši un stipri nokrišņi, tādēļ ūdens līmenis upēs galvenokārt pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Naktī austrumos vietām īslaicīgi līs, tur arī dažviet migla, redzamība vien ap 100 metriem. Gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, piekarstē 13 līdz 16.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Ir jauna stundas pats sākums, 7. septembris, esiet sveicināti šobrīd 17 un 8 minūtes, atvasara mazliet elpo vēl davā, bet galvaspilsētā palicis pavisam tumšs. Un pelēcīgs saulīte ir pazudusi kaut kur aiz mākoņiem tālu, bet neviens nav atcēlis mums būt iespēja kopā, un būsim arī šajā stundā, protams. Šī stunda radio klausītāji ir kādā citā zīmē, tie, kas ir ceļā, laimīgu ceļu, bet mēs šodien vairāk pievēršamies dzejas dienām. Un, protams, ka visu šo nedēļu ceļojuma programmā uzreiz pēc pulksteni 17. Mēs esam gatavi runāt gan par dzeju, gan arī ar dzejniekiem, ar tiem lielajiem māksliniekiem, kuri rada dzeju rindas, kuras savukārt gan pārtop multiplikācijās, gan pārtop arī muzikā. Un, protams, ka Latvijas Radio Divviļņos skanēs muzikālie darbi, kuros tad arī tie dzejas virknējumi izskan. Bet labi, ko nu te tagad daudz un gari, es steigšu piezvanīt kādam īpašam dzejniekam. Šajā reizē sazvans mums ir ar Andriju Akmentiņu, un mēs aprunāsimies ar mākslinieku, uzzināsim, kā tad klājas šajā dienā, un ko labu rada, raksta, un kas vēl rakstās. Un ne tikai par to, bet arī, kas pavisam noteikti tuvākajā laikā ir jāzina, mums jāuzzina, un kur mēs ko varam atkal tvert un uztvert. Lūk tā, tik daudz informācijas vienu vietu, šeit Kaspars Markševits, bet tiekamies pēc īsas dziesmiņas.
1: Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus.

0: dzejas svētki.
1: Gan jauki, grupa prāta vētrā, un, protams, šī fēnā dziesmiņa multiplikācijas kinofilma Lotte no izgudrotāja ciema, bet mums ir tas gods radio klausītāji visiem, kā vienam satikt attāls gan, bet vismaz telefona klausulas otrā pusē Andri Akmentiņu. Andri, jums sveiciens!
2: Labdien! Labdien,
1: prieks. Dzirdēt var labi, ja?
2: Dzirdēt un uzrunāt.
1: Jauki, nu kā tad jums šo mazo fragmentiņu muzikālo bija dzirdēt radio viļņos?
2: Man ar viņu ir neliels sakars, jo es biju latviešu Lotes daļai šur tur arī scenāriju un tekstu autors un kaut kādām dziesmiņām es esmu arī... Krāsainais maršs, man liekas, ir, nu, tā kā mans teksts jau Renāram bija angliski.
1: Mm.
2: Un tā mēs tur dalām to autorību, jā.
1: Ļoti jauki, bet kā šajās dienās klājas dzēniekiem? Ko dzēnieki šajās dienās labu raksta? Un kas ir tas, kas jūs personīgi, Andri, iedvesmo radīt un turpināt? Un, protams, ka vēl jau vairāk kaut ko skaļi pateikt dzējā?
2: Nu, ir sagadījies tā, ka man... Nu, pēc tādiem vairākiem, drusku bēdīgākiem gadiem es esmu aktivizējies un esmu pat hiperaktīvs, par ko, piemēram, liecina, ka man ir, nu, parasti, nu, 2, 3, 4, 5 dzēsdienu pasākumu var būt uzstāšanās. Šogad man ir 16.
1: Mmm!
2: Septembrī.
1: Labi.
2: Smagais gals Liepājā 15. septembrī bibliotekā Libris 5. vakarā ir lielais autoru vakars. Tas daļai saistīts arī ar to bērnu grāmatu klātbūtni, kas ir tāda diezgan jautri priecīga un tajā dzējā ir ļoti daudz mūzikas ir apakšā. Tā kā pilnīgi droši var nu, teikt, ka man iedvesmo mūzika stipri vien. Nu, protams, ka dzēnieku un sievietes, tas arī tāds ir ļoti būtisks jautājums. Kaut gan īsts dzēnieks vai poliseksuāls, viņš mīl dabu dzimteni, arī valodu noteikti un tā. Un otra lieta, es dzirdēju, kā tu pieteici sākumā to ceļa motīvu, ka sveiciens tiem, kam ir ceļā, un es varu palepoties, ka nu jā, ceļš man arī drusk iedvesmo, jo šodien es domāju, ka es Latvijā viens no tiem, kas ir veicis visgarāko ceļu uz darbu, jo es pamodos Alsviķos, kas pie Alvuksnes un jau runāju ar jums no bibliotekas Ventspilī.
1: Lūkā, visu var paspēt. Visu var paspēt, ja labi grib.
2: Visu nevar.
1: Andri Klau, es saprotu, mēs pieskārāmies jau arī grāmatai klātbūtnes par šo arī jau pavēstīju kultūras mūsu stūrītī šajā dienā, ka 15. septembrī jūs būsit klātesoši 11. Bērnu bibliotēkā Vecliepājas Rūķis, bet ir arī 16. septembris 13. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotekas. Ir tāda lieta arī, ja?
2: Jā, tur arī. Un rītā 9. Kuldīgā mēs ir klātbūtni. Un man ir ļoti daudz datumu un tieši klātbūtnes datumu. Un es tur ņemu arī citas bērnu žūrijas drusciņu klāt. Jo tad mēs rotaļājamies,

0: lai mēs nu, kaut kā nonāktu tajā literatūras iekšpusē, nu, kas ir nu, no tāda rotais viedokļa, nu, lai bērniem ir priecīgi, jo tā jau ir tā klātbūtne, ka vecāki ar bērniem kaut ko dara kopā.
1: Absolūti. Absolūti jāpiekrīt, tikai un vienīgi jāpiekrīt. Andri, klau, bet tad, kad jūs satiekaties ar jauno paaudzi un ar šiem bērneļiem, kuri vēl ir tik rotaļīgi, nu, tur ar dzimst uzreiz kaut kas uz vietas. Jāpierakst.
0: Bieži vien, un nu patās jau tā viena nodarbība Liepājas tehnikumā ir tāda, man jau ieplānot, ka mēs mēģināsim kopā uzrakstīt par viņu nākotnes profesiju, un tā lekcija ir tieši tā būvēta, lai mēs varbūt aizrotaļātos līdz tekstam. Protams, varbūt nav svarīgi uzreiz tur iepriekšējie priekšstati par dzeju, nu, muļķīgas atskaņas atmetam, priekš tā mums ir jau daži zinām autoru vārdā, nesauksim. Vai vēl, teiksim, priekšstats, kādai jābūt dzejai, viņš mainās līdz ar katru labu grāmatu. Tāpēc vienkārši sākam ar to, kas mums ir ko teikt, un tad mazliet arī izpēte, un mazliet arī, nu, kas ir citiem cilvēkiem vajadzīgs, nu, lai tās no 10 lapas puša vaimanas. Man vispār šķiet, ka...
1: Saīsināsim šo visu.
0: īpaši dziesmu tekstos, man liekas, ir svarīgi, lai būtu nervs, un, nu, un tas faktiski ir tā kā mīlēties ar valodu. Un, nu, tad... Paši saprotiet pēc šīs līdzības, ja, ka tas var būt aši eksplozīvi un burvīgi, varbūt lēni un mokoši, bet jebkurā gadījumā nav vērts rosīties, ja valoda jau ir, tā teikt, aizgājusi. Nu jā.
1: Andris Akmentiņš ir dzejnieks, īpašs cilvēks mūsu vēsturē, un Andri, mēs varam pasteikties vismaz pussoli uz priekšu. Jūs pasaulē esat nācis 1969. Gada 16. septembrī. Un jā, cik zīmīgi?
0: Kādā vēsturē, par kādu vēsturē?
1: Bet cik zīmīgi?
0: Viss ir uguņojoši tagad.
1: Ļoti labi. Bet cik tas ir zīmīgi, kad jūs pasaulē nāca septembrī, ir dzejas dienas, mēs par to varam runāt, un visvairāk mēs arī mīlam spēlēt tās feinās un labās dziesmas. Un tad nu, te ir tas jautājums, kā tā dzeja top dziesmām? Kam ir jābūt pirmajam? Kurš ir pirmais?
0: Redz, ir tā, ka oktobrī mēs svinēsim Vīgneram Leonīdam 120 gadus, un viņš, lai gan komponists un diriģents, viņš uzskatīja, ka sākums ir vārds. Šomēnes mēs svinam arī Mārtiņu Braunu, es zinu, jo es Ditai rakstīju tikko, atzejoju tikko, būs 24. septembrī Nacionālā teātrī arī Brauna piemiņas pasākums. Braunam 75. Dzimst septembrī, jā, tie dzejnieki, vai klīrīgās jaunavs, vai, nu, kaut gan nē, nu, neklīrīgs Brauns un tā. Bet Brauns bija drīzāk humora vecis, un tā bija prieks satikt. Un tur ir dažādi. Man, piemēram, es ļoti daudz projekts gan esmu noracis tieši ar dziesmu tekstiem, jo, ja neieslēdzis klāt kaut kāds sirds elements, tad laikam, jā, tad tehniski un nesanāks un tā, nu, ar savām vieglāk. Bet tad, kad man pasūta to tā kā tieši dziesmas tekstu, ja, tad es tomēr dungoju un es atrodu savu melodiju un tad es dodu tālāk tikai tekstu. Un to es salīdzinu, laikam lielākais lēciens prom no tās manas iedomas un skaistākais pārsteigums man ir bijis ar Andri Vilcānu dzīvē, nu, kur, jo parasti es nodomāju, nē, man tomēr ir labāk tā melodija.
1: Bet varbūt vajag piedāvāt uzreiz abus, nu, tad lūdzu paņem šo.
0: Jā, es reizēm iedungoju, kā es to dzirdu, un tad, bet... Bet šobrīd ir tā, ka es sāku dzirdēt kaut kādu citādāku mūziku labāk, nekā es varu nospēlēt, un tad man ir vai ne jāliek tas malā, vai nu jāsāk mācīties ģitāru spēlēt, un es pat domāju, ka es...

0: tā arī izdarīšu.
1: Tad mēs varam vēlēt, lai viss izdodas un arī tā sanāk, un tas varbūt vēl vairāk atvērs ceļu, vēl tā teikt, lidot tajā lidojumā, un tā mūzika vēl aizvedīs kaut kur pavisam citur. Bet šīs dienas un vispār šīs nedēļas mūsu motīvs dzeja dzied, un Andri, jūs vēl labi zināt, kas būs jādara. Radio klausītāji tiks iesaistīti šajā mūsu lielajā notikumā, un pēc mūsu sarunas tad izteiksies auditorija Latvijas Radio 2 klausītāji, sūtot savas versijas jūsu dotajam vadmotīvam. Un kā skanēs tā pirmā rindiņa šodien, tam tai četrrindītei beigās, nu tad mums ir jāsaprot, ar ko mēs startēsim šogad. Un jūs esat kā pirmais. Jums ir jāiedod tā pirmā rindiņa no tām četrām rindiņām. Iedodiet pirmo vodmotīvu, un mēs pārējo uzrakstīsim paši. Un tad mēs jums aizsūtīsim.
0: Skaidrs. Nu, paldies. Es biju sagatavojis kaut ko baigi sentimentāli, bet man tik ļoti tas iepatikās. Es nolēmu viņu jums neatdot. Bet izbraucot uz Vidzemes šosejas šorīt, man atnāca rinda, bet viņa nav pirmā. Tā ir ceturtā, bet nerādi. Es izstāstīšu piemēru, par ko ir runa, un tad jūs man piedosiet. Vienkārši tadā noteikuma maiņa neliela. Es izbraucu uz Vidzemes šosejas un sapratu, kā man spīt saule mugurā un kā viņa man nes uz priekšu. Un tanī brīdī man atnāca rinda, cel sauli mugurā un ejam. Jā, saule kā tad mugursoma vai saule kā... Kopā ar sauli tu celies, jā, bet jā, cel sauli mugurā un ejam. Mirkli padomājot, es sapratu, ka tā varbūt nav pirmā rinda, tā varētu būt ceturtā rinda. Un tad es sapratu, reizēm ir labi sajūsti, par ko tas gabals ir. Un tad es sapratu, nu jā, protams, tā ir atspēršanās iet uz priekšu un atspēršanās kaut ko darīt dienas gaitā. Un, teiksim, vienu pantu piemēru es varu nodeklamēt tagad, ja drīkst. Ja?
1: Droši, droši.
0: Es atspiros no savām traumām un lepni lidoju pēc jaunām. Es atspiros no tavas dzējas, cel sauli mugurā un ejam. Nu, tāds nav šis pants jāatkārto. Vienkārši padomājiet, no kā jūs gribētu atspērties un lai kopā ar tad sauli dotos kaut kur un atspērties varbūt var no labām lietām, kas tā palīdz jātanī lidojumā. Var atspērties arī no kaut kā abstrakta, arī no kaut kā slikta, no slinkās gultas var atspērties un tā tālāk. Nu, cilvēki,
1: darīsim visu, ko varēsim tagad, jebkurā gadījumā, un radīsim, kur tā rindiņa būs.
0: Uzdevums ir skaidrs.
1: Uzdevums ir skaidrs visiem. Perfekt. Mēs tagad būs izaicinājums mūsu visiem un radio klausītājiem, bet mīļš paldies, Andri, par sarunu, par dzeju, par to, ko jūs darāt, radāt, un pilnveidojiet arī jauno paudzi, Andris Akmentiņš.
0: Ir daudz jaunie, jā, un man tagad ir ar Kurtu Kārlu Mittenbergu jaunu komponistu sadarbību beidzot, un ir mērķiecīgi tie jaunie foršāki nekā mēs, un
1: tas labi.
0: Un arī dzejnieki ir milzīgs bars, kas turklāt raksta labi, pēkšņi pārmaiņas pēc, ne tikai daudz.
1: Mīļš paldies, mēs paklausāmies vēl vien jūsu darbu un sakām jums milzu paldies, brīnišķīgi šo pēcpusdienu, un taps kaut kas arī no tautas kopā ar jums. Tas būs viss pēc brīža. Paklausāmies Interes Busuļa balsī, un Kārlis Lācis, mūzikas autors, jūs kā tekstautors. Mīļš paldies par sarunu, lai brīnišķīgi pēcpusdienu. Jā. Atā.

0: Tagad laiks arī mosties visiem jums, radio klausītāji 293-1-2222. Šis ir tālrunņa numurs gan WhatsApp lietotnē, gan arī izņem. Tagad gan rakstiskā veidā droši. Lieksim mūsu dzeju rindās. Šobrīd mēs klausāmies. Andris Akmentiņš ir vārdu autors, dzejnieks. Sintars Busulis iedziedājis šo darbu. Kārlis Lārts sarakstīs mūziku. 8. Bet šis nav tas stāsts, kas mums ir jāturpina. Stāsts ir jāturpina, un mums ir 4. Rindiņa pēc visas būtības šobrīd iedota. Un tā skan pavisam vienkārši cel sauli mugurā un ejam. Kādas būs vēl tās trīs rindiņas, tās mēs meklēsim kopīgi. Radiet dzeju, radiet un rakstiet man. Un noteikti tik pa brīdiem es spiestāšu un mēģināšu arī savirknēt kopā ar jums tādu dzejas pantiņu, kurš mums patiktu pašiem.
1: Dzejas svētki.

0: Pēcpusdiena ir klāt, un, protams, dzeju dienas arī ir klāt. Andris Sahmetiņš mums iedeva pavadienu. Radio klausītājs priecājos lasīt jau pirmās rindas, arī kuras jūs rakstāt. Un mēs darīsim tā, kā mums labi tīk un kā mums labi sanāk. Un tā rinda, lai skan tā, kā dzejnieks vēlējās, cela sauli mugurā un ejam. Un tālāk virpināsim kopīgi mēs to, ko mēs vēlamies pateikt. Un gan jau, ka mums visiem izdosies 293-1-2222. Rakstiet savu versiju dzejā vēl viens darbs, tad mēs ielēksim sportiskajā laukumā un atgriezīsimies.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Un, protams, atgriezīsimies dzejā. Laimīgu ceļu arī var vēlēt visiem šoferīšiem, visi, kuri ir ceļā kopā ar Latvijas Radio 2. Šeit Kaspars Markševičs un šobrīd it kā pa jokam, bet mūs tālāk Dzintars Čīča.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz netipiski sākšu ar pasaules čempionātu hokejā, kas gan tikai nākamā gada maijā, taču zināms, kad un pret ko tajā spēkosies Latvijas valsts vienība proti. Vispirms, jau pirmajā mačā, 14. maijā, būs jātieks ar Somiju, savukārt pēc tam 16. maijā latviešu spēkos arī ar Zviedriju. 18. maijā spēlēs pret Šveici, 21. maijā tiksies ar Ukrainu, bet 22. maijā ar mainieci Vācijā. Pasaules čempionāts notiks Vācijā. 24. maijā gaidāms Latvijas un Slovenijas duelis, bet 25. maijā Latvija pret Austriju. Bet šodien aprit tieši 15 gadu kopš traģiskā avio katastrofā bojā gāja viens no Latvijas visu laiku labākajiem hokejistiem aizsargs Kārlis Skrastiņš. Visi saka, ka mīlestība ir pati labākā, bet manuprāt hokejam arī nav nevainas. Tas ir viens no spilgtākajiem Kārļa Skrastiņa citātiem. Skrastiņu hokeja aprindās un ne tikai dēvēja par dzelsvīru, jo 2007. Gadā viņš laboja Nacionālās hokeja līgas rekordu aizsargu konkurencē, nospēlēja 495 mačus pēc kārtas. Šī

0: Rekordsērija sākās 2000. Gada februārī, bet apprāvās 2007. Gada februārī. Hokejists Markus Skomuls pievienojies Zviedrijas augstākās līgas klubam HV71, tā ziņo Zviedru mediji. Jenšēpiņas komandai aizsardzības kodolā vairāk spēlētāji guvuši traumas, tādēļ piesaistīts Skomuls. Pašmāju jaunais hokejists Rudolfs Bērskalns jaunajā sezonā būs ASV labākās junioru līgas kluba Muskegonas Lumberjacks kapteinis. Šovasar 18 gadus veco Bērskalnu Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju izvēles ceremonijā otrajā kārtā ar 58. Numuru izraudzījās Edmontons Oilers. Pēc šīs sezonas, kas tagad gaidāma, kur viņš arī būs kapteinis ASV junioru līgā, Bērskalns plāno pievienoties Bostonas koledžas vienībai un sākt studijas augstskolā. Latvijas vīriešu volejbola valstsvienība šodien devās ceļā uz Rumāniju, kur aizvadīs Eiropas čempionāta fināla turnīra apakšgrupas mačus. Pirmajā Eiropas čempionāta spēlē lielāks spiediens būs mainiecei Rumānijai nekā Latvijas valstsvienībai, tā domā pašmāju komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš. Tātad Latvijas izlasēja pirmais mačs Eiropas čempionātā trešdien pret Rumāņiem, bet pēc tam būs jātieks arī ar Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Blakusvāģu motokros ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šonedēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta 11. Posmā, tā šodien paziņoja komanda. Tas tāpēc, kad viņi vēl nav atgūšies pēc izslimotā vīrusa, kas aizvadītajā nedēļas nogalē liedza piedalīties arī Latvijas čempionāta posmā. Bet Dienvidkorejā gaidāmajā pasaules čempionātā parašaušanā Latviju pārstāvēs Margita Kanopka, Reinis Lāksis un Mikus Ozols, tā ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Šis čempionāts sāksies jau trešdien. Savukārt Jurijs Semjonovs būs vienīgais Latvijas pārstāvis šonedēļ Turcijā, Eiropas čempionātā parapeldēšanā. Tajā piedalīsies vairāk nekā 400 sportistu no 38 pasaules valstīm. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums stāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Dzejas svētki.
2: Jā, sports ir sports un sportiskas kaislības, bet mums arī, varētu teikt, ir tāds labs sportisks noskaņojums, jo mums ir jāuzrakstā brīnišķīgi četrrindīti gal galā. Un šodien mūsu dzejnieks Andris Akmentiņš iedeva savu redzējumu, un tā nu mēs te tagad dzejojam. Paldies visiem, kuri jau ir savu versiju sarakstījuši, bet mēs par indiņai vien. Un pēc šīs dziesmas es jums nolasīšu mūsu pirmās divas rindiņas, kā tās skan.

0: Lai jau tā pasaules zied, un lai jau tas rudens ar mums piezogas lēn, bet nu, šobrīd galvaspilsētā atkal ir izmaiņas. Atkal spīd saulīte, ir brīnišķīga pēcpusdiena, Kaspars Markševits kopā ar jums, un visi kā viens mēs esam uzdzejinots. Un, protams, ka visa nedēļa paies dzejā, un tas priecēja gan mani, gan arī radio klausītājs. Tik daudz atsaucīgi radio klausītāji, tik daudz dzejnieki izrādas vai rindiņu. Savirknētāji mums ir gan prieks lasīt, un mums kopīgi izdosies noteikti. Tad nu labi, mums ir pavediens cels sauli mugurā un ejam. Vai tā būs pirmā, pēdējā vai ceturtā rindiņa? Es gribētu domāt, ka mēs ar šo varētu arī sākt. Bet otrā rinda mums skanēs šādi, ja mēs šo izvirzām kā pirmo, ko dzejnieks galu galā mums ir devis, tad cels sauli mugurā un ejam. Nav vērts par pazaudēto skumt. Un tagad būs jautājums, ko darīsim tālāk. Trešā rindiņa tiks meklēta, un lai tas notiek. 2931222 radio klausītāji, ja tikai tagad ieslēdzāt Latvijas Radio 2, tad šīs stundas laikā mums ir jāuzraksta četri rindīti. Tas nav tik sarežģīti, vai ne? Pa visiem kopā mēs to izdarīsim. Un visas šīs darba nedēļas laikā mēs esam dzejasdienās un svinam dzejasdienas, un dzeja dzied arī par to mēs esam pārliecināti jebkurā gadījumā. Tā kā droši iesaistieties, rakstiet savu versiju.
1: Dzejas svētki!

0: Arī trešā rindiņa tā vien šķiet, ka mums būs kopīgi radīta. Bet vēl es brīdi pagaidīšu, es mums vēl viena dziesma, lai izskana. Varbūt, ka vēl kāds radio klausītājs vēlas ko teikt un pievienoties. Pirmās divas skan šādi, cels sauli mugurā un ejam, nav vērts par pazaudēto skumtu. Ko? Mēs gribam pateikt tālāk. 2931222, rakstiet izziņā un WhatsApp lietotnē.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko, bez apstājas. Interneta radio, vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.

Šis ir Miks Galvanovskis un lustīgs puika Es uzaugu un arī varbūt netiek lustīgi, bet tomēr ļoti pārdomu pilna. Mēs ejam pareizajā virzienā un mums ir trīs rindiņas jau sarakstītas kopīgi ar dzejnieku pirmo doto. Lai gan dzenēks vēlējās šo vievietot kā pēdējo, mēs tā pašrocīga kā pacēlām šo visu uz augšu, bet nekas gan jau kā piedos mums visi. Andris Akmentiņš šodien bija mūsu īpašais dzenieks, ar kuru mēs satikāmies šajā pēcpusdienā, aprunājāmies, dzirdējām visu, kas sakāms, un ne tikai visu, gan jau kā būtu vēl ko teikt, bet tomēr lūk kā skan tās rindas, cel sauli mugurā un ejam, nav vērts par pazaudēto skumt. Nāks jauna diena nesot līdzi gaismu. Un tagad mums ir jāatrod, kāda tā varētu būt tā ceturtā. Un to darīsim...

vēl divu dziesmu laikā. Rakstiet 293-1-2222. Un kā tauriņš, šivarīgs un zivenīgs, Roberts Ošiņš, mana sirds kā tauriņš.

0: dzejas svētki.
1: Patiešām dzejas svētki Latvijas Radio 2 viļņos, un pirms mēs iesoļosim jaunu stundu sākumā, es tik zibenīgi saņēmu arī 4. Rindiņu, kura izkārtojas un izveidojas tieši tā, kā gribētos dzirdēt. Un jūs patiesi esat lieliski radio klausītāji. Kas to būtu domājis, ka mūsos slēpjas tik ļoti liela talanti, tik labas dzeju rindas, un šodien un tā arī rīt, parīt, aizparīt mēs radīsim dzeju. Un to darīsim kopīgi dzeja dzied. Tāds ir mūsu madmatīvs ceļojuma programmā no 5 līdz 6 katru darba dienu šajā nedēļā. Un, protams, arī šīs nedēļas pats sākums un arī pirmais mūsu dzejnieks Andris Akmentiņš mums ļāva mazliet iedziļināties arī viņa stacītajā, mazliet dzirdēt arī to, ko dzejnieks pats šajās dienās dara un kas ir svarīgs, bet iedev arī to vienu rindiņu, ar kuru tad mēs galu galā uzsākām šo dzejo, lai mums būtu vieglāk, jo ja mēs to noliekam pašās beigās kā 4. Rindiņu, tad sākās piņķeris. Un kas zina, kā ar to tikt galā, to zina tikai dzejnieks. Bet mēs tā vienkāršā valodā, lūk, kā mums skan šīs dienas paveiktais. Cel sauli mugurā un ejam, nav vērts par pazaudēto skumt. Nāks jauna diena, nesot līdzi gaisu, lai vētras nespēj skart un plosīt. Tik vienkārši, redziet kā, daba mūsu izpausmē arī ir nākusi klātsam. Un tā mēs esam sarakstījuši to 4 rindīt. Paldies visiem, kuri dalījās ar savu pieredzēto, ar to, ko gribējāt jūs teikt. No visiem iesūtītajiem, protams, mēs vēl varētu kādus pāris pantiņus salikt kopā, bet šoreiz mums pietiks ar 4 rindīti. Rīt atkal viss šis pats turpināsies un esiet klāt soši Latvijas Radio 2 un jūs varēsiet dzejot un kļūt par labiem dzeju rindas autoriem.
0: Latvijas Radio 2 Ceļojums
1: Ļauj man tevi mīlēt. Par to sastāju Ūdze, un tad gan būs klāt arī jaunākās ziņas. Mēs tiekamies pēc ziņām, un vēl stundu mēs ceļosim kopīgi, jo šis ir ceļojuma programmas laiks. Ir 7. septembris, un Kaspars Markševits kopā ar jums. Labdien!

Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Latvija no nākamā gada plāno pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Satiksmes ministri iesniegus valdībā

0: attiecīgus priekšlikumus grozījumiem likumā. Ministrijā gan atzīst, ka pasažieri var izmantot savienojošos maršrutus caur Igauniju un Lietuvu, arī mikroautobusu pakalpojumus, uz kuriem neatiecas attiecīgais autobusu pārvadājuma regulējums. Tāpēc ministrija meklēs koordinētu risinājumu Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Daļā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju reģionos, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, 16. septembrī streikos un uz vienu dienu pārtrauks pārvadājums, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Kā skaidro pārvadātāji, protesta akcija notiks tādēļ, ka pārvadātājiem turpina augt izmaksas, bet satiksmes ministrija nerod risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai. Vēl nav zināms, cik pārvadātāji piedalīsies streikā, jo tā ir brīva izvēle. Pat labam zināms, ka Mazu viens pārvadātājs akciju sabiedrība CATA, kam ir 3 gadu līgums, protesta akcijā nepiedalīsies. Būtu naivi gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu. Tā vērtē fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietniece Inna Steinbuka. Viņā pašreizējās valdības pieeju sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz vēlēšanām tai jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāj nākamajai valdībai. Vienlaikus Steinbuka atzīst, ka izdevumu samazināšana ministrijām nevedas viegli.
1: Budžeta pārskatīšanas darba grupa ir izdarījusi nozīmīgu darbu, lielu darbu. Tomēr ministrijas nav gatavas kaut ko no saviem izdevumiem mazināt. Un to arī var saprast, jo mums visādās jomās trūkst finansējums. Tā kā gaidīt īpaši pirms vēlēšanām kaut kādu tādu vēlmi, krāsi samazināt izdevumus arī nebūtu prātīgi. Ja? Tātad pēc vēlēšanām laikam būs savādāks noskaņojums. Toties ir pavējis ļoti daudz, apturot un analizējot iepirkumus.
0: Latvijā šogad 2. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn bijis straujāks iekšzemes koprodukta kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Latvijas iekšzemes koprodukts 2. ceturksnī salīdzinājumā ar šo laiku pērn palielinājies par 3%. Eiropas Savienībā vidēji pieaugums ir par 1,4%, Eirozonā par 1,2%. Bet gada inflācija Latvijā augustā varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%, tā prognozē banku analītiķi. Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņu cenu izmaiņām augustā paziņos rīt. Rīgas domā šobrīd sāks aizlūgums par 33 Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibiskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Nepālā šodien izsludināta sēru diena, lai pieminētu plūdos bojā gaišos gandrīz 1400 cilvēku. Bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500. Ir nepieciešams aizliegt tādas ieroču sistēmas, kas spēj nogalināt bez cilvēku iesaistes. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nāca Apvienoto Nāciju organizācijas augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu, varakstā Stuģis Lībietis.
2: Pagājušajā mēnesī izdevums The New York Times ziņoja, ka pilnīgi autonoms Krievijas spēku palaists drons nogalināja 3 civiliedzīvotājus. Lai arī noskaidrots, ka cilvēks ir ievadījis konkrētas degvielas uzpildes stacijas koordinātas, sistēma pati izvēlēsies trāpīt gāzes tvertnē. Uzrunājot ANO cilvēktiesību padomi, augstais komisārs Volkers Turks pieminējis, ka līdzīgas tehnoloģijas kaujas laukā ir izmēģinājusi arī Ukraina, aicinot šādas tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk aizliegt. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā 128 ANO valstis pēc vairāku gadu ilgām diskusijām vienojās par autonomo ieroču definīciju, taču vairākas nevalstiskās organizācijas apsūdzējušas ASV un Krieviju mēģinājumos mīkstināt vienošanās tekstu.
0: Un vēl robežnovada teritorijā manīts lācis, tā sociālajos tīklos un mājaslapā informē pašvaldība. Lācis novērots cekulē, sauriešos un upeslajās. Cilvēks mudina būt piesardzīgiem, netuvoties un nemēģināt dzīvnieku fotografēt vai aizbiedēt. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 19 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, kas laika apstākļu jomā gaidāms turpmāk stāstatums Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietas vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturtdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu.

0: vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

pietiks vietiņa visiem manā sirds dziļumā un droši esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Un mēs visi varēsim paslēpties aiz tik ļoti labām dziesmām, ko paši esam sarakstījuši. Nāc, tāds ir dziesmas nosaukums Ivo Grīsniņš Grīslis šobrīd stundas sākumā. Un 4. Stunda ceļojuma programmai ir sākus skanēt, un tas patiesi priecē. Labvakar jūs mājās, labvakar ceļā, ja esat, un arī labvakar vēlreiz visiem, kuri jau no pirmā brīža ir kopā ar mani. Pulksteni 15. Mēs uzsākām ceļojuma programmu, mēs ko tik neizdarījām, mēs starp citu uzrakstījām dzeju. 4 rindīti, no labi, mums dzejnieks arī piepalīdzēja, bet no tomēr mēs pēc tam visi kopā, es domāju, mēs, tas ir jūs, radio klausītāji, no dažādām vietu vietiņām izdomājāt, likāt kopā un salikām. Un skaisti beigās, jo tas viss arī skan. Rīt arbūs šis viss jāturpina, tad nu gan kolēģu pavadībā, bet trešdienas atgriezīšos ceļojuma programmā, un tad atkal mēs visu šo varēsim izbaudīt kopīgi. Bet šajā stundā laba latviešu mūzika nekad nav bijusi, tā teikt, par daudz, manuprāt, un mēs esam tas radio, Latvijas Radio 2, kurš skan cauri dienu nakti tikai un vienīgi, dziedot un atskaņojot tās mūsu pašu radītās dziesmas. Ivans Ziedonis ir teksta autors Artis Kronbergs. Sarakstījis muziku, Artis Kronbergs arī pie mikrofons teica Jūlija Vasiļjeva. Tiek aicināta blakus un šīs dziesmas nosaukums ir satikšanās. Man prieks satikties ar jums. Labvakar! Labvakar!

Man nevajag nekā, nekā tik zvaigzni, kas krīt pustumsā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums nenāk miegs, klausieties Latvijas Radio 2.

0: tikai nepakrīti. Divas brīnišķīgas personības, divas dāmas, protams, savijušās šajā dziesmā tikai nepakrīti. Ances Krauzes balss un lieliskā Olga Rajecka. Iepriekš meklējot patiesību mūs izklaidēja Jānis Moisejs, bet jau Kriss Noā ir gatavībā ar dziesmu cik tālu vest mūs uz priekšu. Savukārt mazais pirkstiņš būs jāizkustina kopā ar Bū. Nu tā mēs te kaut kā gozēsimies un mazliet arī daudzīsimies. Ir 21 minūte pēc pulksteni 18.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Katrs mākslinieks, katrs cilvēks kaut kur meklē kādu īpašu mūzu vai kādu īpašu vietiņu pasaules stūrīti, kurā tad var ķert tās labās atziņas, meklē to pareizo atbildi, kā dzīvot, ko labi darīt, bet varbūt tas ir meklējums mazā pirkstiņā, kā šajā dziesmā bū. Bet jau tu daļ, tu jau zini, kā mums klājas, vai ne? Tā arī būs dziesmā. Ir 28 minūtes pēc pulksteni 18. Nu jā, un mēs turpinām šīs dienas ceļojuma programmu šeit Kaspars Markševits vēl joprojām. Jūs katrs savā maivietā, katrs savā auto, ja esat ceļā. Bet šobrīd Talantu fabrika 2, lai dziet!

0: Smeldzīgas saksofona notis šobrīd ieskanās Latvijas Radio 2 mīlestība nav itin nekāda spēle. Un par to mums visiem vēlreiz atgādināja arī šīs kolektīvas zvaigžņu lietus. Bet radio klausītāji, ļaujiet man jums atgādināt, ka, protams, ir arī neliels izmaiņas Latvijas Radio 2 saturā vismaz īsu brīdi. Un pēc pulksteni 19. pēc jaunākajām ziņām radio raidījums no pamatiem līdz jumtam ir devies atvaļinājumā. Mēs sūtām Birša kungam Inesē arī silds sveiciens. Izbaudiet, jūs to esat pelnījuši un klausītāji informējam, ka septembrī raidījums no pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā, kā jau es sacīju, un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Nu lūk, pašā izskaņā. Un aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam mūsu e-pasta adresē ir lūkkāda remonts@lsm.lv. Un arī turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem, kas nav mazsvarīgi jums visiem, uzzināt kaut ko svarīgu un ļoti, ļoti būtisku. Tātad radioraidījums no pamatiem līdz jumtam mazliet ievelk elpu, bet ceļojuma programma turpina savu skanējumu.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Šī pievakara pirmdienas pievakara ir 7. septembris. Regīna un Ermīns svin savu vārda dienu. Daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem. Ir jau 43 minūtes pēc pulksten 18. Laimīgs un priecīgs kopā ar jums esmu es, Kaspars Smaragdževičs, šobrīd arī Gintas Krivkalns balss. Dziesmā dzirdi izskan, Zigmars Liepiņš mūzikas autors, protams, brīnišķīga performance. Bet mēs dosimies tālāk ar diviem māksliniekiem vienā dziesmā, kuri satikās, es pat nezinu, varbūt pat nejauši, bet tomēr ļoti jauši un labskanīgi.
1: Sveiki, es esmu Artis Dvarjonas no grupas RAP. Jūs klausaties Latvijas Radio 2.
0: Un lūk, Igo, kā arī Artis Dvarjonas RAP, dzīve bez apstājas.

Kādā vienā Elpas vilcienā ir paškrējušas šīs 4 stundas šajā pirmdienas, ceļojuma programmas laikā, ka jāteic jums mīļi paldies visiem, kuri bijāt kopā ar mani, visiem radioklausītājiem, kuri allaž ir uzticīgi Latvijas Radio 2. Mēs priecājamies, patiesi mēs priecājamies, es gribu jums atgādināt vēl vienu svarīgu lietu, ko es jau šīs dienas ceļojuma programmas laikā sacīju. Jums rīt ir jābūt uz Latvijas Radio Viļņa noteikti muzikālajā bankā. Muzikālā banka no pulksten 14. Tad, protams, atkal mākslinieki ieradīsies gan jau un arī vispārējais, bet jūs uzzināsit svarīgu informāciju par muzikālo banku. Tas viss rīt. Tas, lai paliek intrigai, bet tas, kas ir svarīgi šovakar, ņemiet vērā, ka šovakar radioraidījums no pamatiem līdz jumtam neskanēs. Klausītāji informējam, ka septembrī raidījums no pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. Septembrī.

0: Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un, protams, arī ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram būvnieku būvekspertam Jurim Biršam mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Un turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Tad no radio klausītāja remonts@lsm.lv. Šajā vakarā vēl tikai divi darbi un... Tad klāt būs jaunākās ziņas. Jaunākās ziņas mēs noklausāmies kopīgi un pēc tam mūzika jūs pavadīs arī tālāko vakaru gaitu. Lai nu kur tas būtu, lai ko jūs darīt, es Kaspars Markševits no jums atvados, patiesi sakot milzu paldies, rīt no rīta būšu klāt ar zelta vērtībām, zelta graudiem, kā jau tas ir ierasts un nekas nav mainījies, bet visiem ceļotājiem feinu vakaru.
1: Ceļojums!
0: Un ar divām brīnišķīgām dziesmām vasaras svīns, lai vēl mazliet pagozējas mūsu radio viļņos Viktors Zemgals un Ieva Skrēvicas romantika noslēgšu šīs dienas ceļojumu. Pagaidām ar labakari!

kontekstā, ka kādreiz dzīvē paliksi tu viens. Tu ilgi neskumsti, bet atceries tos brīžus skaistākos, ko tikai mīlestība spēj tev dot. Bet laiks jau visas sāpes dziedē prot.

Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, kā arī izstrādāt mehānismus, iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā šodien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā jau notiek saziņā ar

0: Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvesti graudi. Satiksmes ministrija ir iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Grozījumi paredz, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm būtu aizliegti. Atbilstoši starptautiskajam nolīgumam, pat laban no Latvijas tiek veikts viens regulārs autobusu maršruts uz Krieviju, kuram maršruta atļauja ir spēkā līdz janvārim un to nav plānots pagarināt. Ministrijā atzīst, ka pasažieri varētu izmantot savienojošos maršrutus caur Igauniju un Lietuvu, tāpēc tiks meklēts koordinēts risinājums Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Meklēšanas darbi pēc vērienīgās dabas katastrofas Nepālā turpinās, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Lielākajai daļai šo Latvijas ceļotāju ir bijusi grupas ceļojumu apdrošināšana pie risku apdrošinātāja Ergo. Kompānija norāda, ka tuvinieki informāciju par polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Savukārt Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītāja Jānis Abāšins skaidro, ka atkarībā no apstākļiem šāda polise sedz medicīniskās palīdzības izdevumus, repatriācijas un transportēšanas izmaksas vai ceļotāju nāvis gadījumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību tuviniekiem.
1: Praktiski katrā šāda apdrošināšanas polisē ir iekšā arī, nosauksim to pat dzīvības apdrošināšanas seguma. Tur 5, 10, 20 tūkstoši kāda tā polise tur nu ir, to mēs nezinām. Bet šo summu attiecīgi šiem te palicējiem izmaksā tanī mirklī, kad šie cilvēki ir pasludināti par mirušiem. Arī jau gadījumā, tad, kad oficiāli meklējumi ir pabeigti, ja tos cilvēkus neatrod, nu, tas, ka tas cilvēks tur vairākus gadus vēl tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušu, tas nav nekāds attaisnojums, lai apdrošinātu. Nātājs kaut ko vilkt garumā. Kad oficiālās valsts iestādes pasaka, ka glābšanas darbi pabeigti un kāds tas iznākums ir tāds, nu ir, nu tad arī šos lēmumus pieņem.
0: Vācijā, Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarīja postījumus elektropārvades apakšstacijai un policija veic izmeklēšanu par to, vai tā cēlonis bija sabotāža vai tehniska kļūme. Pēdējos mēnešos Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektrotīklam. Dažos gadījumos atbildību par tiem ir uzņēmušies galēji kreisie aktīvisti, klimata ekstrēmisti, bet vairāku diversiju un sabotāžas aktu plānošanā ir iesaistīta Krievija. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekrastē 13-16 grādi. Rīt no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastēm brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā nokrišņi rīt nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio

0: sākas viss no galā. Un sākas viss no galā.
1: No Liepājas līdz Ventspilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
2: Vecums nenāk viens.

Par spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvoja spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvoja spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķeselē,

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Pulkstenis ir 8, ir 7. septembra vakars, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa otra puse – Rīgas modes, arī aktieris Juris Hiršs, bet jau tulīt pat Aija Kukule. Lai jums jauks vakars!

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz otrdienu būs mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējuši 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādi. Otrdien mākoņi tikai daļai klās debesis. Vakar pusē vietām īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējuši 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai nakti un rītdienai. Bet mēs turpinām ar Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dobele zemesargu ansamblis jau tulīt pat ar dziesmu Daugava. Mazliet vēlāk arī Ivo Fomins, grupa Rīgas Viļņi, lauku muzikanti. Dzirdēsim arī Andreja Lichtenberga balsi. Lai jauks vakars!

rīta sitās straujāk. Un visku vēlējos es šajā brīdī būt tev klāt un lūk tev atļaut sākt.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniets ar fontānu.

Labvakar, Latviešu radio 2 klausītāji, 7. septembra vakarā. Pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām Latvijas radio 2 ētera skanējumu. Šai pusstundā līdz laika ziņām gan grupa Opus Pro, Lauris Reiniks, Ieva Sutugova, arī grupa Kaimiņi un Laima Vaikule. Lai jauks vakars!

Ir vakars vēls un mājās viss ir palicis tik klus, jo blakus istabās man sieva mazie bērni dus. Uz tepiķa ar alu skandu rokā nometos,

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi. Otradien mākoņi tikai daļēji klās debesis. Vakar pusē vietām īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Šādas lūk prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar mūziķu radītajām skaistajām dziesmām dzimtajā valodā. Emilija, Margarita Vilcāne un Ajārs Grimbergs. Arī Crazy Dolls un burvīgi aktieri Ivars Kalniņš, Agnese Zeltiņa un Artūrs Krastiņš dziesmā par tiem viršiem, kas kaut kur vēl noteikti zied. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

Stundā pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Haralds Sīmanis, grupa Tranzīts, astronauti, arī Marta un grupa Bruģis. Lai jums jauks un patīkams vakars!

Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai, kur mūsu sapņi mīt. Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai, kur mūsu sapņi mīt.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi. Otrdien mākoņi tikai daļai klās debesis vakarpusē vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes šai nakti un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Zelta kniede, grupa Vaidava, papīra lidmašīnas, ansamblis Orna mēns arī dzen, bet jau tūlīt pat grupa The Sound Poets ar dziesmu par to, ka viss var mainīties. Tā nu tas ir. Nemainīgs ir tas, ka viss mainās. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts.

viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

vecās likteņa zirnas, mūsu mūžu maļ kādi skrien, kā stirnas un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

0: Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Elīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrījis reiz, un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trunumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņš ir pārliec no gadsimta simtā, purva grīslis to krājis un pliens. Un es saku,

caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais.

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Kārsavā. Latvijas Radio 2.

šonakt atkal zvaigžņu zaglis, un katru nakti vienu zog. Kur liek tā zvaigzne zvaigžņu zaglis, vai kaut kur slēp, vai zemē rok, vai kaut kur šķūni